0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme čítať v 2. kapitole 10. až 15. verš, ale budeme sa venovať 10. veršu zvlášť, takže preto je tam v zátvorke 10 až 15. Tá tretia časť tej kapitoly, druhej, je o plnosti života Kristovi. Takže prv ako začneme sa venovať Božiemu slovu, textu, tak zvykneme si dať nejaké otázky, aby sme sa tak uviedli o takého myšlienkového sveta toho textu. Takže prvá otázka. Čo ti na prvé napadne, keď počuješ výraz naplnený život? Snažte sa nerozmýšľať hneď nábožne, keď naplnený život, o čom to je? Máme život. Myslím si, že normálne je, že človek hľadá naplnenie života. Možno niekto hľadá šťastie, alebo niečo, že v čom je naplnenie života. Môže hľadať v práci. Ale ja vám nechcem hovoriť, ale proste, aby ste rozumeli, že nemusíte tam hneď dávať nejaké nábožné veci, že naplnenie života, večnosť alebo niečo. Lebo dobre je, keď uvažujeme z takého, skoro by som povedal, prízemného sveta, že teraz niekedy naplnenie života je, že prídem domov, vrhnem sa do postele alebo do kúpele. Tak to som prehnal, lebo to je naplnenie tej chvíle. Ale... Dobre, takže čo ti prvé napadne? Dobre, druhá otázka. Čo ti prvé napadne, keď počuješ výraz naplnenie v Kristovi? Teraz už nemáme naplnenie života, ale že existuje nejaká plnosť v Kristovi podľa toho textu, ktorý budeme preverať, že čo, o čom to asi je. Písmo nám ponúka plnosť v Kristovi. Čo si pod tým predstavujem? Dobre, môžeme ísť ďalej. Kde hľadáš naplnenie svojich túžob? Hej, teraz máme nejaké túžby v živote. Asi život je tiež o túžbách. Že niečo chceme dosiahnuť. Keď by chceme naplniť, tak kde? Predpokladám, že tam bude niečo duchovného, keď ste veriaci. Ale ako si to pomenujem? Dobre, tak skúste si na to v krátkosti odpovedať. No a teraz si prezrieme tú druhú kapitolu, aby sme nejak podstúpili od toho textu a pozrieme sa na druhú kapitolu, na takú osnovu. My sme prebrali tieto dve časti. Viera a jej ohrozenie, istota viery a vytrvalosť viery. Hej, o istote. To je moje delenie, takže to nie je, už som vám to veľakrát hovoril, že to delenie nie je jediné možné. Ale to, ako som to ja delil, je, že v prvých 5 veršoch sa hovorí o istote viery. Zdroj istoty je poznanie tajomstva Božieho v Kristovi, to je 1. až 3. verš. A ohrozenie tejto istoty poznania je plauzibilita, neviem, či si pamätáte to slovo, páčivá argumentácia. Že ľudia často nás... Snažia sa dostať tým, že nám predložia niečo, čo sa nám páči, čo sa nám pozdáva. Čo je také, že sa nám veľmi zdá pravdepodobné. Hej? Takže plauzibilita sa dá inak slovensky definovať, ale ja som si vybral túto možnosť. Hej? Takže istota môže byť ohrozená tým, že sa nám niečo iné páči ako evanjelium. Že zrazu sa nám zdá niečo iné, možno príjemnejšie, možno pravdepodobnejšie. Možno vhodnejšie pre život, možno praktickejšie. Evanjelium je pre mnohých aj kresťanov nepraktické, lebo chce od nás vážne rozhodnutia. Len si vezmete kázeň na vrchu, kde pán Ježiš hovorí, že nastal druhé líce. No tak, neviem, aké je to praktické. Obyčajne to nie je veľmi praktické. Hej? A môže sa vám to zdať páčivejšie, keď nám niekto ponúkne nejakú psychológiu namiesto toho. Asertivitu alebo niečo. Ja som nemám nič proti asertivite, len ak dáme asertivitu na miesto toho, čo nám pán hovorí, tak je už ne. Asertivita má svoje miesto a ja tu nekážem proti asertivite. Ak by niekto sa vyľakal, že tu môžem z ľudí urobiť nejaké handričky, ktoré do sebou nechajú zametať, tak to nie, ale musíme dať pozor, aby sme tým nenahradili evanjelium. Vytrvalosť bola v 2. kapitole 6. 9. verš. Tam som videl zdroj vytrvalosti v živote viery, ktorý je zakorenený v Kristovi. Tam je to zakvorenie a vybudovanie na Pánovi. A tento život, alebo táto vytrvalosť, môže byť ohrozená hĺbkovou argumentáciou, tak som to nazval, filozofiou. Neviem, ako sa vám to minule páčilo, asi to bolo dosť problematické s filozofiou. Ja som trošku trpel, musím sa priznať, že som nevedel, čo s tým. No ale keď tam je filozofia, tak som filozofoval. Vidíte, že tu je páčivá argumentácia, takže istota môže sa zvyklať na tom, čo sa páči, ale tu je hĺbková argumentácia a hĺbková argumentácia je o niečom inom. Tam už tomu poriadne nemusíme rozumieť, ale niekto poukazuje na nejaké princípy, skryté princípy, možno duchovné, alebo možno, že fyzikálne, alebo nejaké inej vedy a nás ohúri tým, že wow, tak toto vyzerá veľmi múdro. A dnes je takej hĺbkovej argumentácie filozofickej, možno, že nie technicky filozofickej, hej, že teda je to naozaj filozofia, ale že sa to týka nejakých veľmi vážnych, hlbokých úvah a takého je dnes hodne. Hej, a teda musíme dať pozor, aby naša vytrvalosť, ten život zakorenený v Kristovi nebol ohrozený tým, že sa začneme namiesto hĺbkovo venovať písmu a Kristovi a Evanjeliu, tak zase začneme študovať hĺbkovo nejakú inú literatúru. To sa vám môže stať. A často aj teologická literatúra je takáto vlastne filozofia. Ja som tedy veľmi zdôrazňoval, že tu nie je kázanie proti filozofii ako predmetu, ktorý má svoje miesto, pretože filozofia v rámci bežného života, pozemského, sa dá ukázať, že je normálny predmet, že teda každý má nejakú filozofiu. Čo to Pavel napáda, je filozofia, ktorá je prázdnym zvodom, tak to nazýva, prázdny zvod, tam, kde filozofia prekračuje svoju hranicu a začne sa zvenovať tomu, čo len zjavenie Božie vám môže. Takže to som trošku zopakoval. No a teraz v 10. až 20. pre prázdnym zvodom, tak to nazýva, prázdny zvod, tam, kde filozofia prekračuje svoju hranicu a začne sa zvenovať tomu, čo len zjavenie Božie vám môže. Takže to som trošku zopakoval. No a teraz v 10. až 23. verši hovorí o plnosti. Takže tie tri

minulosti a dnes je to zdroj plného života v Kristovi. 2. kapitola 10. až 15. verš. Budeme sa venovať hlavne 10. veršu, ale nedá sa úplne oddeliť od tých 5. či 6. veršov, takže preto som tam dal do zátvorky po 15. Takže to je prehľad tej kapitoly. Budeme znovu čítať kontext, takže prečítame od 10. po 15. verš. Nájdete si svoje preklady, ktoré máte pred sebou. Ja budem čítať tu z tejto. V ňom ste aj vy naplnení, teda v ňom, v Ježišovi Kristovi. Hej? V ňom ste aj vy naplnení, tu vidíte ten pojem, plnosť. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešného tela. S tým ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, v ňom triumfoval nad nimi. Takže to je kontext toho 10. verša. A teraz sa pozrieme na takú tú analýzu, ktorú zvyknem robiť. Tak tu máme najskôr po grécky, to môžeme preskočiť. To je len pre niekoho, kto to číta, aby videl, že čo tam asi je v pôvodine. Tu vidíte tie témy, naplnenie je v tom, že sme v Kristovi obrezaní. To je jeden pojem zo starého zákona, obriezka. S ním sme pochovaní, aj vzkriesení. A on odzbrojil kniežatstva. Takže toto je jedna téma rozložená na niekoľko pojmov. Naplnenie v týchto pojmoch, preto som tam dal až po 15. verš. Aj keď tieto štyri pojmy, ktoré tu vidíme, obriezka, smrť, pochovanie, vzkriesenie a odzbrojenie, sa má týkať tohto pojmu naplnenia. To, že to je v ňom, ktorý je hlavou, to je zase, že sa to vzťahuje na Krista, celé toto naplnenie. A tu máme pojem, ktorý dnes sa mu budeme trošku venovať, alebo dva pojmy každého kniežatstva a mocnosti. A tu vidíte, že sú tie kniežatstva a mocnosti odzbrojené. Takže v 10. verši naplnenie je vzťahnuté na to, že Kristus je hlavou každého kniežatstva a mocnosti a v 15. verši, že ich odzbrojil. Takže to je veľmi, si myslím, zaujímavá myšlienka, ktorá, neviem, nakoľko vám bude blízka, ale tomu by sme sa mali venovať. Takže najskôr si ešte urobíme analýzu toho, nejakú grafickú analýzu. 10. verš. Hej, a s tým, že to, čo sme tam videli, je tu zapísané ako v tých vzťahoch. Pre niektorých je to výhodné, keď to vidia graficky. Takže plnosť života v Kristovi. Obsah tej plnosti je obriezka, vzkriesenie a víťazstvo. To je v tých ďalších až po 15. verš. Obriezka nám hovorí, toto som ja tam dal do zátvorky, aby sme si to trošku priblížili. Lebo obriezka, čo to je? No, tak obriezka, u nás je problém o obriezke trošku hovoriť. Keď budem na budúce, keď Pán Boh dá v tom 11. verši, tak budem sa možno trošku cítiť, že aké slova zvoliť, pretože naša kultúra príliš nerada rozpráva o sexuálnych témach, aj keď to tu nie je o sexe, ale je to o hlavných týchto orgánoch. Takže obriezka v Novom zákone znamená očistenie od hriechov. To je samozrejme, ak chcete symbolicky alebo metaforicky povedané, že obriezka tela je očistenie od hriechov. Takže plnosť života v Kristovi, ten obsah je v prvom rade v tom, že máme očistenie od hriechov. Druhá téma tej plnosti je vzkriesenie, že máte nový život. Hej, tam je pochovanie a vzkriesenie. Takže pochovanie v Kristovi bez vzkriesenia by nám príliš mnoho nedalo, pretože to je len časť toho, čo Pán pre nás priniesol, že zomrel, on aj vstal z mŕtvych a to je veľmi dôležité, že teda keď sme očistení od hriechov, tak dostávame nový život. A potom v tom 15. verši ste videli, že Kristus víťazil nad mocnosťou.

Kristovi môžeme mať plnosť. Trošku myslíme na to, že tá druhá kapitola chce Kolosanov udržať alebo presvedčiť, že nikde inde nemôžu nájsť ani istotu, ani vytrvalosť, ani plnosť, len v Kristus. O tom celý list Kolosanov je. A Pavol to neustále opakuje, lebo my, neviem, ako to vy vidíte, ale mne sa zdá, že máme tendenciu ako kresťania, ako keby sa zúmovať z toho, že to už poznáme, že to už je staré a už nič nové a tak. A to je veľmi nebezpečné. To znamená, že sme preniesli zážitok s Ježišom na úroveň nejakého poznania, lebo to isté sa nám asi nechce stále znovu čítať, alebo to isté stále znovu počúvať. Však? Že to isté už poznáme. Takže život s Kristom nie je o tom, že sa to len učíme a že to už poznáme, ale je o tom, že sa stretávame s niekým, ktorý je stále plný nejakej energie, nejakej lásky, nejakého zážitku, ktorý je nad naše pochopenie. A možno by sa to dalo prirovnať k nejakému jedlu, ktoré každý deň jete, voda každý deň je dobrá, chlieb je každý deň dobrý, pretože nejde o to, že už som ho jedol, ale o tom, že ma nasycie, ale znovu a znovu. Takže to sme si povedali trošku v plnosti, poďme ďalej. A teraz tá plnosť života je v ňom. Verš 9, ak sa vrátite, to sme nečítali, pozrite si do Biblie, tak ako keby sa Pavel hral s týmto slovom. Pretože v 9. verši hovorí, v ňom prebýva plnosť a 10. začína, a v ňom ste aj vy naplnení. V ňom je plnosť božstva a vy, on vám ju sprostredkúva. Teda plnosť života toho, čo vôbec môžeme očakávať, siete, plnosť znamená, že už sa tam nedá nič pridať. Však súhlasíte? Plnosť znamená, že už to je koniec. Už tam nič nedatlačí. A my to cítime v sebe, že my sme stvorení. My máme túžbu, ktoré je plnosť. Po plnosť. Nie sme stvorení preto, aby sme žili len tak polovičate. A myslím si, že mladí ľudia to najviac vnímajú. Keď sme starší, tak sa niekedy vzdávame túžby po plnosti, lebo si povieme, to sa aj tak nedá. Že mladí ľudia snívajú o naplnení v manželstve. Hej? Tak všetci môžu mať zlé manželstvo, ale ja, keď sa ožením, ja, keď sa vydám, tak to bude plno. To bude šťastie. Hej? No, potom žije tam 10 rokov, 20. Možno, že je to dobré manželstvo, ale už to nie je túžba po plnosti, lebo to sa nedá. A niekedy ľudia idú až do cynizmu. A to isté platí o športovaní, alebo o práci. Politik môže ísť veľmi dobrým presvedčením do politiky. Ja keď som v politike, tak to bude o pravde, to bude o čestnosti, to bude všetko tak, že nikto tomu nebude nič vyčítať. A potom sa na to pozriete po pár rokoch, a zistíte, že už nie je taký veselý. Možno, že sa nevzal všetkých ideálov, ale už to nie je istota, že ja to zmením. A toto sa nám deje v živote a ak si dovolíme vziať týchto bežných skúseností, ktoré sú reálne, podľa mňa viete, o čom hovorím, a povieme si, že to aj kresťanstvo s Kristom takto má byť, ten nás diabol podviedol. Preto pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, deti vedia veriť, že veci sú nádherné. Deti vedia veriť v rozprávky. Teraz ja neviem, že kresťania veria v rozprávky, ale čo nerozumie. Toto je veľmi nebezpečné, čo teraz hovorím. Ale to, že veríme, že Kristus nám dáva naplnenie bez akéhokoľvek zvyšku, to nám znie v praktickom živote ako rozprávka. Súhlasíte? A ak sme nie ochotní túto nenaplniteľnú rozprávku z bežného života preniesť do naplniteľného života s Kristom, tak sme sa vzdali toho, čo Ježiš navrhol, ako že ani nebudeš ako deti. A to je ťažké. Pretože my, keď dospejeme, keď sa stávame dospelými, tak strácame túto naivnú istotu,

Boh dokáže aj môj život v situácii, akej som, naplniť duchovne. Ne? Pretože naplnenie duchovného života je v tom, že ten duchovný život nezomiera. Všimnite si to, čo sme tam mali, to je o očistení a o vzkriesení. Tento život je o tom, že v nejakom čase vám sa objavia vrásky, potom zistíte, že vaše svaly už nie sú také pružné, ako boli, zistili ste to? Ne, ak máte viac ako 25 alebo 30, tak už viete, že už to ráno sa tak nevstáva, už sa tak nebehá a tak ďalej. Aha, takže Lenže duchovný život nestarne, ty môžeš mať 100 rokov a duchovne môžeš byť ako novorodenia, proste energické, šťastné, naplnené. Nie naivne hlúpe, hej, že nevidím, že život je o hriechu a že na tejto zemi to je realita, že sa klame a podvádza, že je to kopa nešťastia a tragédií. Hej, to nie je o tom, že zažmúrime oči, zapcháme uši a teraz sa povedeme, ja som ešte... Ale o tom, že duchovný život môže byť na týchto veciach nezávislý v Kristovi. A to chcem veľmi zdôrazniť. Ak toto opustíme, tak je len krok k tomu, že nám diabol ponúkne naplnenie v niečom inom. Dobre, keď opustíme istotu, že v Kristovi môžeme mať plnosť a že v ňom to naozaj aj máme, možno, že to nevieme prežívať, lebo celkom tomu nevieme veriť. A to sa treba naučiť tomu veriť. Ale ak to opustíme, že si povieme, to sa nedá, všetci kresťania sú takí, alebo to, ale aby sme prežili, a ja neviem, praktické, neviem aký, tak diabol to využije a ponúkne nám niečo iné a tam potom vidíte, že apoštol hovorí o tom, čo to ohrozuje. Všelijaké falošné náboženstvo, alebo z teórie, alebo niečo, čo budeme vidieť. Takže v ňom prebýva plnosť a v ňom sme naplnení. A on hovorí, vy ste naplnení. On nehovorí, či to prežívate, či to všetko viete, aké to je, ale počítajte s tým, že to máte a najskôr musím vedieť, že to v ňom mám a potom môžem dôjsť k zážitku. Opačný proces je veľmi nebezpečný, keď si poviem, najskôr to chcem prežívať a potom to uvidím, hej, či tomu uverím. Tak Boh takto s nami nejedná, pretože on chce, my sme mu dôverovali. Keď on hovorí, že to mám, tak to mám, lebo to on hovorí. A keď tomu uverím, tak môžem otvoriť sa, aby som to začal prežívať a môže sa to prejaviť aj v citoch. Hej. Tie city sú niekedy dosť klamlivé a nás vedia zradiť. Dobre, poďme ďalej. Efezanom 3.19 ukazuje, že prežívanie Kristovej lásky vedie k naplneniu, teda v istote toho, že máme naplnenie, aby som to zacitoval. Efezanom 3.19, aby ste poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum. Všimnite si, že to prevyšuje rozum. To je tá, ak dovolíte, naivita detská. Alebo tak to vyzerá, ľudí, že sme blázni. To je naivita. Ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božia. Všetka plnosť Božia, Efezanom 3.19. Dobre. A teraz poďme, toto som tak všeobecne chcel hovoriť o naplnení, aby sme trochu natúžili, alebo si uvedomili, ak máme tú túžbu, že to je správna túžba, aj keď vyzerá naivne. A teraz, ako to vidíme, Kolosanom 10 a 15, ja som to už aj niečo hovoril o tom, ale môžeme si to zopakovať. Ježiš je pôvodca tej plnosti, je to v ňom. A teraz môžeme k tomu dať Ján 10.10. To je samozrejme inakade, nie Kolosanom, ale hodí sa to sem. Pán tam hovorí, že zlodej nejde na iné, iba na to, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život, teda ovce, to je podobenstvo druhého vlastne, aby mali hojiť. Ježiš neprišiel na to, aby nás držal na nejakej, na krátko, aby sme sa nemohli tešiť. No a Ján 7.38, tam je o Svätom Duchu. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. To naplnenie vedie k tomu, že z vás môže niekto iný čerpať. Niekto to hovorí také preplnenie, že už keď vliete do pohára, ktorý je plný, no tak vliete či.
Takže asi taký obrad môže byť, že z vášho vnútra môže živá voda, to je živá voda znamená pramenitá voda doslovne, ale môžeme to rozumieť aj tak, že ide, že je to voda, ktorá dáva život. Takže v tej reči živá voda obyčajne znamenala pramenitá voda. A to ďalšie, čo teraz je v tej Kolosanom 10 až 15, znamená, že tá plnosť je z toho, že sa identifikujeme s Kristom. Toto je veľmi, veľmi dôležitá myšlienka biblická a myslím si, že by to stálo za to, ak vám toto nie je blízke, aby ste si dali takú, neviem, či úlohu alebo čas, že budete o tomto meditovať doma niekedy, v modlitbe, alebo možno pri práci, keď nemáte prácu, kde sa musíte mentálne sústrediť, že robíte niečo mechanicky. Takže môžete o tom, že čo to je stotožnenie s Kristom? Identifikácia s Kristom. To, že v ňom sme naplnení, to znamená, že my nie sme niekde inde ako on, že my sme nejak stotožnení, ale toto je niečo, čo je veľmi ťažké nejak vysvetliť do nejakej logiky. Pretože je jasné, že pán Ježiš sedí na tróne po pravici Otca, ale v Jánovom evanjeliu hovorí, že ja a Otec prídeme a urobíme si u toho človeka príbytok. O čom to hovorí? Tam je jasné, že on nejak vstúpi do vás a ja som zvykol varovať pred tým, aby sme nepremiestnili modlitby Otče náš, ktorý si v nebesiach, na modlitby Otče náš, ktorý si vo mne. Rozumiete, to už hraničí s herézou, s falošným učením. Teda nemôžeme sa modliť Bohu, ktorý je vo mne. Ale zase, ak zabudneme na to, že ten, ktorý je v nebesiach, prišiel a býva vo mne a stotožňuje sa so mnou, tak strácame veľmi dôležitý a nádherný rozmer radosti naplnenia života. Že Boh nie je len niekde ďaleko, vzdialený od sveta, myslím v tom zmysle duchovnom, to neznamená, že nebo je ďaleko, ale to znamená, že nebo a zem sú radikálne odlíšené v tom zmysle, že nebo je priestor svetosti a zem je priestor hriechu alebo proste smrteľnosť. Myslím, čo nie je nebo pri najmenšom. Takže ten kontrast musíme zachovať, ale ten kontrast nie je v tom, že nebo je ďaleko nejakým spôsobom kilometroch, ale ako by som to vyjavil. Takže toto stotožnenie s Kristom je predpokladom toho, aby sme mali radosť z plnosti v ňom. A ešte raz hovorím, nečakajte, že to, čo ja vám tu teraz hovorím, že vám to celé vysvetlí. Ja vám dávam akýsi návrh, keď túžite po plnosti, čo si myslím, že každý kresťan túži, a ešte ste nerozmýšľali o tom, čo znamená jeho stotoženie so mnou, alebo moje s ním, aby ste o tom začali meditovať. A povedali, Pane, ty hovoríš, že ja som v tebe a ty si vo mne, ja to neprežívam tú tvoju identifikáciu so mnou, daj mi to zažiť. A Duch Svätý, keď začína spôsobiť, to pôsobí úžasnú istotu a radosť. Hej. Preto je to veľmi dôležité, lebo ak toto neprežívame, niečo nám chýba. A keď vám niečo chýba, tak furt budete niečo hľadať. Rozumiete, ako keď, prepáčte za obraz, keď kurša beha po dvore a stále hľadá, čo by zlodlo. Prepáčte, to je taký trošku ponižujúci obraz, ale niekedy to tak prípadá, že kresťania takto dajú po dvore a všade hľadajú, kde by tí dobrí. Takto by sme nemali žiť a môžeme byť potožení s ním, ale tým, že to je nad rozum, ako aj tam hovorí v tom liste Efezanom, tak nečakám, že ja vám to teraz poviem a vy to budete všetko rozumieť. Ani ja si o sebe nemyslím, že tomu už úplne rozumiem. Nemyslím, že teraz ja sa to tvárim, že ja to celé viem, alebo mám, ale viem jedno, že ak po niečom túžim, tak tu je naplnenie. A ak to hľadám niekde inde mimo Krista, aj keby to bolo akékoľvek náboženské alebo nábožné, tak je to podvod. A o tom je list Kolosana.
že svet je plný podvodov, aj náboženský svet je plný podvodov a nemáme sa dať podviesť. Tá identifikácia, to sme už o tom hovorili, obriezka, očistenie, smrť a vzkriesenie, verš 12, a víťazstvo nad nepriateľskými mocnosťami, verš 15. To sme už hovorili, takže tu je to len vypísané, že ako to tak funguje. Teraz hovoríme na to dlhčas, kľúč plnosti života. Tak čo to bolo obsah, čo je asi plnosť, podobnenie s Kristom. A teraz je tam táto zaujímavá myšlienka, ktorú som hovoril, že možno, že bude pre vás prekvapivá. Pre mňa bola. Ja som najskôr rozmýšľal, že prečo to takto je tam formulované, že ide o suverenity, alebo mocnosti, alebo kniežatstva. Hej. Toto slovo suverenity asi nie je nám príliš blízke, lebo my ho používame len v jednotnom čísle. Suverenita. Hej. Keď povieme suverenity, tak asi nám to neznie slovensky. Ale dal som to tam preto, lebo ide o zvrchovanosti. Hej. Ide o moci, ktoré majú nad niečím zvrchovanú moc. A možný preklad je, že vrchnosti a výkonné moci. Hej? Lebo tam sú dva pojmy. Jeden pojem v gréčtine môže znamenať pôvod a ten druhý znamená výkonnú moc. Hej? Že máte na niečo právo to urobiť. Hej? Asi tak, ako keď niekto má právo zvrchovanú moc nad nejakou firmou a môže podpísať papier a tak ďalej. A niekto iný to, čo on podpíše alebo rozhodne, ide a urobí. Hej? Vykoná. Takže asi v takom zmysle by sme mohli rozmýšľať, prečo sú tam kniežatstvá a mocnosti. Pretože Ježiš má moc aj nad tými, ktoré majú nejaké vrchnostné práva, zvrchované práva, ale aj nad tými, ktorí to môžu urobiť, ktorí majú nejakú moc fyzickú alebo inú silu. Nemôžeme to príliš ďaleko doťahovať, pretože z tých pojmov sa to nedá úplne odvodiť, ale podľa 2. kapitoly 18. verša je evidentné, že tieto vrchnosti a mocnosti môžu byť anielské, ale môžu byť aj démonské. Hej. A teraz je otázka, že dobre, možno, že by sme rozumeli tomu, že Ježiš je hlavou anielských mocností. Hej, súhlasíme, nie? To je také dosť prirodzené, že anieli ho poslúchajú. Ale je on naozaj aj hlavou démonskej mocnosti? No ale robia mu aj naprotiven. No on chce povedať, to, že Ježiš zvíťazil, ich, ho urobilo ich pánom. To, že im on ešte dovoluje robiť zlé, tak to je jeho dobrá vôľa. Že nejakým spôsobom používa ich zlo na to, aby dosiahli nejakú Božiu vôľu, ktorú my nemôžeme pochopiť alebo rozumieť. Hej. Takže nečakajte, že my pochopíme, že keď Satan niekde má povolené niečo robiť, že my budeme rozumieť, že prečo a prečo to Boh tak rozhodol a ako je to, že Ježiš je hlavou aj toho nejakej tej mocnosti démonskej a predsa tá démonská moc robí zle. To nečakajte odo mňa, že to vysvetlím. Pre nás je dôležité to, že plnosť života, toto je to zaujímavé pre mňa, že plnosť života môjho Kristovi je vzťahnutá na to, že Ježiš je hlavou všetkých mocností. Keby ste sa vrátili k tej otázke na začiatku, kde som sa pýtal, že keď sa povie naplnenie života, čo vám prvé napadne? No mne by asi v živote nenapadlo, že to súvisí nejakým spôsobom s tým, že Ježiš je nielen môjim pánom, ale je pánom všetkých ostatných mocností. Proste to, že ja mám mať naplnený život, sa netýka len môjho prežívania s pánom, ale týka sa aj jeho ovládania mocnosti, ktoré to bolo. A to je veľmi, veľmi dôležitá myšlienka. Dá sa vysvetliť aj zo situácie v Kolosách, lebo v Kolosách bol problém, že zrejme oni začínali uctievať nielen Krista, ale anielské mocnosti. Existovalo také učenie, že nemôžete ísť priamo k najvyššiemu, potrebujete mať prostredníkov. A tí prostredníci boli anieli. Proste
No, musíte si nejakých orodovníkov, alebo nejakých nižších. No si nemôžete ísť rovno za prezidentom a chcete navštíviť prezidenta. Teoreticky každý z vás, občan Slovenskej republiky, môže navštíviť prezidenta. No ale chodte tam za kúpa. No tak no, asi to nepojde. Musíte ísť za nižšími, vypícať, vysvetliť, prvnosť a niečo vás tam vyvedie, hej, keď sa zôvodníte. Ideálne. Myslím, že by sa to dal. A som tak si myslím o našom systéme, ak sa mýlim, neviem. Ale zdá sa mi, že by to malo byť možné. A toto isté si myslím, no, Kristus, to je najvyšší pán, hej, Boh, Ježiš. Tak ako k nemu môžeš? No tak aniel, ne? Alebo možno nejaký svet, alebo niekto, rozumiete, niečo, potrebujete nejaký prostredníkov. Toto je absolútne nebiblická myšlienka. A o tom to je, že Kristus je hlavou týchto všetkých mocností a tieto mocnosti nám nič nemôžu dať, nezávisle na ňom, ani nám nemôžu nič vziať, čo by on nedovolil. Toto je veľmi dôležitá biblická doktrína, hej, učenie, že plnosť života je v tom, že žiadne iné moci na mňa nemajú žiadny vplyv, ani pozitívny, ani negatívny, ak to Pán Ježiš, môj spasiteľ, nedovoluje. On môže použiť anielov na ochranu. Asi ste počuli také príbehy z misijných polí, kde anieli sa zjavili. Sú pekné príbehy, že chceli zautočiť na nejakú misijnú stanicu a zrazu tí domorodci, ktorí ich išli zabiť, zrazu ustúpili a o nieko, neviem, asi čas sa ich pýtali, že čo sa stalo? Potom, vy ste tam mali nejaké vojsko na streche, alebo ja neviem čo, nejaké bytosti. No oni pochopili, že tam sa zjavili aniel. Takže to nie je o tom, že to nemôže použiť ľudí, anielov alebo nejaké iné prostriedky. Ale my nemáme tieto prostriedky alebo prostredníkov oslovovať alebo v nich dúfať. Alebo sa ich báť. Pretože na jednej strane môžeme dúfať v nejakých prostredníkov, nesprávne, ale my môžeme aj sa báť démonských mocností, ako keby nám mohli niečo urobiť, na čo Pán nemá vplyv. A tento strach môže byť veľmi, veľmi nebezpečný pre naplnenie vášho života. Pretože v momente, keď je niekde strach, tak je tam pochybnosť. A kde je pochybnosť, nie je plnosť viery. Keď sme si povedali, že život je zdravie, spravodlivosť, hej? Energia, viera a radosť. No tak v momente, keď sa začíname obzerať, že to nie je tam radosť. Samozrejme, že kresťan prechádza rôznymi fázami života, takže nebudeme neprirodzení a niekedy modlovať údolie života. Ale rozhodne to nie je ideál, ku ktorému nás Pán Ježiš volá. Hej? Takže to je o týchto mocnostiach. Poďme ich ďalej. Ďalšia myšlienka, ktorá je dôležitá pri týchto autoritách, je to, že plnosť života, my ako ľudia sme závislí na niečom zlom. Možno, že je tu problém, ktorý si neuvedomujeme, na tom by bolo dobre urobiť nejakú anketu, že od nejakých možno 200-300 rokov sa v západnej kultúre začal človek cez humanizmus, má to pekný názov, humanizmus, čo si ako zbožstvovať a jeho veľkosť sa začala hľadať v ňom samom. Človek je veľká bytosť a v ňom je tvorivosť. Nie vám to známe? Človek je tvorivý, človek je dôležitý, človek má hlboké prežívanie, človek je niekto. Biblia nám hovorí, že človek je v hebrejčine nefeš, duša, a nefeš ako duša znamená, že predovšetkým je závislý na tom, čo prichádza zvon. To ako je telo závislé na tom, že dýcham vzduch zvonku, prijímam potravu, ktorá prichádza zvonku, život som dostal od niekoho iného. Proste každý moment som závislý na niekom zvonku.
potrebujem, aby pre mňa niekto varil, aby mi niekto šiel šaty, aby mi niekto proste... A to

A tu v tom 23. verši on hovorí takú veľkolepú vec, že aby boli jedno, ja v nich a ty vo mne, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Ja v nich, ty vo mne, aby boli dokonali jedno. To je zase myšlienka na meditáciu, na sústredenie, na modlitbu. Myslím si, že hovoriť o tom, ako nejaké vyučovanie, je skoro zneužitie toho textu. Aby boli dokonali v jedno, ty vo mne, ja v nich. To je tiež o identifikácii s Pánom, ktorá nás takto naplňuje, že potom sa stáva to, čo Pán Ježiš hovoril učeníkom, lebo učeníci mali veľa otázok, pamätajte si, pri večeri Pánovej v Jánovom evanjeliu, tam sa neustále niečo pýtajú. Ukáž nám Otca, a ako to, že ty teraz odídeš, ako to je, že budúci neustále sa niečo pýtajú, až tak, že si poviete, tak čo to za tie 3 roky sa naučili, hej? Ja nezvášam to niekedy tak, tých pár kapitolách. Ja. A Pán im tam hovorí jednu zaujímavú vec, že potom sa ma už nebudete pýtať na nič. A to je zaujímavý stav. To nie preto, že budú už tak múdri, že už sa nebudú nič musieť pýtať. Ale človek, keď je naplnený vo svojom duchu a má istotu, že Božia prítomnosť je a že na všetko má odpoveď, tak sa mu ako si nechce vypytovať, pretože ten duchovný zážitok je tak silný, že presahuje nejaké slova. A každé slovo je na to príliš slabé. A myslím si, že o tom to tam Pán hovorí. Nemôžete sa pýtať na. Takže to, čo prežijete so mnou, vám vyrazí dých a odstráni aké sa chuť sa vypytovať. Lebo aj keby ste vám všetko povedal, aj tak tie slova to nelistí. Možno, že o tom to Pavel hovorí, keď hovorí, že počul slova, ktoré sa nedajú hovoriť. Ktoré sa nemôžu vyslovovať. Keď bol vytrhnutý do toho neba. Takže plnosť života je niečo tak úžasné, že musíme dať pozor, ak ju neprežívame, alebo sa nám zdá, že to v Kristovi nemáme, sme sa nedali oklamať, že to tam nie je a poďme hľadať niekde inde. Poďme sa niečím zaoberať, čo nás viac naplňuje, čo je možno zaujímavejšie, alebo presvedčivejšie, alebo energickejšie, alebo citovo, emocionálne príjemnejšie. Kristovi je celá plnosť. A ak ju sa dáme oklamať, že to tam nie je a poďme niekde inde, tak diabol nás oklame. O tom je list Kolosanom celý, ale zvlášť táto tretia časť, ktorá je najdlhšia, z druhej kapitoly. Takže dám nejaké úlohy, neviem, či sa mi podarilo urobiť niečo, čo by vás nejak dobre viedlo ďalej. Porovnaj svoju predstavu o naplnenom živote s plnosťou v Kristo. To je to, čo ste rozmýšľali, čo je to naplnenie. A dnes sme hovorili o plnosti v Kristo. Čo to je? Duchovná plnosť, víťazstvo nad mocnosťami, sprostredkovanie, že priamo k nemu môžeme ísť a že nikto nám to nemôže vziať. Vymenuj zhody a rozdiely. Teda v čom sa to zhoduje, tá moja predstava o plnosti alebo naplnenom živote a v čom sú rozdiely. Ak ti chýba naplnenie v Kristovi, rozmýšľaj, čo tomu prekáža. Hovor o tom s Pánom. Myslím si, že to je najdôležitejšie. Proste, ak nemám pocit, že kresťanstvo a viera v Pána Ježiša ma úplne uspokojuje, že v tom mám radosť, istotu, budúcnosť, že už mi nič nechýba, tak musím hovoriť o tom s Pánom. Pane, občas od teba odchádzam, aby som sa niekde viac potešil ako s tebou. To niečo nesedí. Tak o tom treba hovoriť s Pánom. Uvažuj, čo pre teba prakticky znamená byť v Kristovi. Toto, čo som hovoril, človek v Kristovi. Čo to prakticky znamená? Určite je to teologická pravda, ak chcete doktrína, ale treba rozmýšľať, že čo to prakticky znamená. Nájdi Božie sľuby v Biblii, ktoré ťa v tom podporia. Teda podporia v tom, že rozumieš tomu, že čo to znamená byť v Kristovi. No a na záver prečítame ten 10. verš, už nie 10 až 15, a skúsme rozmýšľať, či sme dnes naozaj skúmali tento text. V ňom, v Kristovi, ste aj vy naplnení.

zakorenený v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Tak Barzý pán dal nám, že tú plnosť, všetci súdime po plnosti, po nejakom naplnení. Myslím si, že to je tak ľudské, že to slovo nefeš, že túžime po niečom, aby sme zostali, aby sme mali viac, aby sme mali plnosť, že to nám je vlastné. Keď toto človek stratí, tak už prestáva byť, by som povedal, v zdravom duševnom stave. Túžba po plnosti tam je. A myslím si, že tu nás písmo jasne otvorené, je to v Kristovi a niektorí sme to prežili, alebo ste to prežili a možno, že sa to stratilo a treba sa k tomu vrátiť. Lebo ja bol vždy tam, kde je niečo prázdne a snaží tam naplniť niečo zo svojho. Pane, ďakujeme ti za to, že nás upozorňuješ na túto dôležitú pravdu, že v tebe je všetká pomosť a nemôžeme nikde nič lepšieho, krajšieho, príjemnejšieho alebo hlbšieho nájsť. Prosím, aby tvoj duch doplnil to, čo sa slovami nedá k tomuto povedať. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 40. kapitola.
1: Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára, a dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef. Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie, boli vo väzení dlhší čas. Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen. Každý, pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári, mal sen iného významu. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, že sú smutní. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána, prečo dnes tak zle vyzeráte? Oni mu odpovedali: mali sme sen a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal: výklady snov patria Bohu, len mi ich rozpovedzte. Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: vo sne som videl pred sebou vinič, na viniči boli tri výhonky, keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. Na to mu povedal Jozef: toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie, a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu, lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy. Na to Jozef odpovedal: toto je jeho výklad. Tri koše sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky, hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.

Po celé zemi zdejú Bohu chvály. Po celé zemi zdejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. Tak najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zuniacim gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

dokonca aj vtedy, keď bol mučený a posmievali sa mu. Ježiš uplatnil božskú moc za nás. Táto chvíľa v posledných Ježišových dňoch sa nám môže zdať ako chvíľa porážky. Vojaci ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy a zvolali celý prápor vojska. Potom ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec strania, položili mu ho na hlavu a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, kráľ židovský. Trstinou ho bili po hlave, pľuvali na neho, kláňali pred ním na kolená a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Marek, 15. kapitola, 16. až 20. verš. Keď si to čítate, možno si pomyslíte, kde bola Ježišova moc? Prečo neurobil niečo? Prečo tam len stál a vzal na seba to všetko ubližovanie? Niektorí sa pozreli na tento moment a došli k záveru, že toto nemohol byť Boží syn, ten zasľúbený Mesiáš. Prečo si Ježiš neprizval armádu anielov, aby sa porátali s týmito bohorúhačskými mučiteľmi? Ako im len mohol dovoliť, aby sa posmievali jeho božskému kráľovskému majestátu? Ale my vieme, že toto ani zďaleka nebol moment slabosti. Ježiš sa nepoddal zo slabosti ľuďom, ktorí ho nenávideli a chceli mu ublížiť. Nie. V tej chvíli Ježiš bol oddaný svojmu večnému plánu spásy. On presne vedel, čo robí. Odmietol nechať sa odviesť od tohto plánu. Nepovstal, aby sa sám bránil. Nedovolil, aby posmievanie a fyzická bolesť spôsobili, že opustí svoje zástupné poslanie. Neprišiel na zem pre svoje vlastné potešenie, pohodlie či potlesk. On sa nemohol poddať svojmu vlastnému ja a zachrániť sa, lebo práve cez svoje utrpenie mal priniesť spásu mnohým. Ježišova reakcia na toto mučenie neznamenala výsmech jeho identite. To bola jeho identita. Pozri Izaiáš 53. kapitola. Vy a ja by sme mali dovidieť za tú zjavnú slabosť a byť uchvátený Ježišovou božskou mocou. Namiesto prejavu porážky a slabosti sme tu svedkami prejavu výkupného víťazstva a sily. Ježiš vedel, že jeho utrpenie je súčasťou plánu, ktorý pripravil jeho otec ešte pred založením sveta. On poznal tú slávu milosti, ktorá sa uvoľní cez jeho utrpenie. On tam stál a videl pred sebou zástupy, ktoré uctievajú tých vykúpených zo všetkých čias a z každého jazyka i národa. On pretrpel mučenie a výsmech za vás i za mňa. To, čo vyzeralo ako porážka, bolo ďalším krokom k úspechu jeho veľkého vykupiteľského poslania. Prejavila sa Ježišova moc a jeho moc je našou nádejou. Teraz, skrze milosť, je nám, Božím deťom, daná tá istá moc. My stojíme v jeho moci a jeho víťazstve. V ňom máme moc stáť v pravde tvárou tvár výsmechu a utrpeniu. Keď sa nám vysmievajú, nemusíme sa báť ani sa odplácať, ale môžeme urobiť to, čo urobil Ježiš. Môžeme sa odporúčať do starostlivosti nášho nebeského Otca a vedieť, že On nás napokon zbaví viny. Zamyslíme sa. Ako je Ježišova moc zdrojom nádeje pre hriešnikov, akými sme my? Modlíme sa. Ďakujem ti, nebeský Otče, za kríž.
Ďakujem ti za víťazstvo tvojho syna nad smrťou, nad zlom, hriechom a nad satanom. Ďakujem ti, že si priklincoval moje neprávosti na to drevo. Daj, aby som našiel silu v Ježišovom diele a naplň moju dušu úžasom nad ním. On vydobil vykúpenie, víťazstvo a silu takým spôsobom, že trpel za mňa a všetkých tých, ktorých si on k sebe pritiahne. Modlím sa v jeho drahom mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech

nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých, nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dnešné uvažovanie je štvrtým pokračovaním verša, ktorý je súčasťou Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. V minulej relácii sme spoločne hľadali odpoveď na otázku, čo znamená byť krotký. Povedali sme si, že krotkosť nie je slabosť, ale naopak, krotkosť je ovládnutá moc. Dnes si položíme ďalšiu otázku a síce, ako sa krotkosť prejavuje?

Krotkosť sa prejavuje nielen tak, že nie sme zbytočne uvravení, ale predovšetkým tak, že neodvrávame. Pre ilustráciu sa pozrieme na Abraháma. Boh s ním uzavrel zmluvu. Hospodín riekol Abrámovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12. kapitola 1. verš. Priznám sa, že keby podobnú zmluvu Boh uzavrel so mnou, asi by som z nej veľa radosti nemal. Odísť dobrovoľne do neznáma nie je jednoduché. Sám som pred mnohými rokmi odišiel po ruskej okupácii do neznáma. V tej dobe som bol neveriaci a tak všetky rozhodnutia a neistoty som prežíval osamotene. Dnes viem, že Boh mal aj so mnou iné plány než tie, ktoré som mal na mysli ja. Pozrime sa však na Abraháma. Boh mal zámer a Abrahám jednal. Poslúchol Boha a opustil krajinu, rodnú zem a dom svojho otca. Abraham odišiel z krajiny, oddelil sa od svojho náboženstva a pokrvného spoločenstva. Z rodného miesta odniesol svoj majetok. Dnes by sme povedali, že spálil za sebou všetky mosty. Stal sa pútnikom a odpočinok nenašiel ani v kanánskej krajine. Miesto blahobytu však nastal hlad a Abraham sa vydal do Egypta. Z Egypta bol nakoniec vyhostený a tak sa znova vydal na cestu. Spolu s ním putoval aj jeho synovec Lót. Postupne medzi nimi dochádza k vzájomným nezhodám. Abrahamovi a Lótovi pastieri sa dostali do sporu. Abraham, z titulu zmluvy, ktorú s ním Boh uzavrel, mohol Lótovi povedať: Odídi z tohoto územia, dobre vieš, že Boh učinil zmluvu so mnou a nie s tebou. Územie bolo dané mne. Z Biblie vieme, ako sa Abraham zachoval v kritickom rodinnom spore. Vtedy povedal Abraham Lótovi: Nech nie to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Genesis 13. kapitola 8. verš. Abraham v podstate povedal Lótovi toto: Vezmi si tú časť krajiny, ktorú uznáš za vhodné, a ja si vezmem to, čo zostane. Poznáte niekoho, kto by sa takto zachoval? Kto by nebojoval o lepší kus územia alebo diel majetku? Dnes by taký človek išiel na súd a domáhal by sa svojich práv, ale Abraham sa riadil Božím slovom. Rozchodom zachoval bratstvo a predišiel ďalším sporom. Doslova a do písmena naplnil jedno z Božích prikázaní. Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. List Rimanom, 12. kapitola, 10. verš. Dokážeme i v našich rodinách predchádzať sporom ako Abraham? Dávajme prednosť jeden druhému, ako Abraham dal Lótovi. Abraham urobil v živote mnoho chýb, jeho viera nebola vždy obrazom najvyššej poslušnosti, ale Boh vedel, prečo si vyvolil práve Abraháma. Božie meno bolo oslávené.

Ďalší príklad krotkosti je Jozef. Bratia ho predali do egyptského otroctva. Boli presvedčení, že sa ho navždy zbavili. Vadil im, pretože ho otec nesmierne miloval, pretože Jozef bol synom milovanej Ráchel. Potom nastal hlad a oni museli odísť do Egypta za chlebom. Hlavným egyptským ministrom hospodárstva, druhým mužom po faraónovi v tej dobe bol Jozef. Jeho bratia ho museli prosiť, aby dostali obilie, aby ich rod mohol vôbec prežiť. Jozef mohol na svojich bratov vyrukovať s príbehom o bratoch, ktorí predali vlastného brata do otroctva. Mohol ich ponížiť a potom ich z kráľovského dvora vyhodiť. Mohol ich uvrhnúť do otroctva, mohol vrátiť oko za oko, zub za zub. Ale Jozef to neurobil, mal svoju moc pod kontrolou. Jozef vo svojej krotkosti nedal šancu horkosti a nenávisti. Nedal voľný priechod odplate. Dal svojim bratom všetko, čo potrebovali. To je príklad pre každú generáciu, pre každý národ. Nie len všetky krajiny sveta, ale aj naše rodiny potrebujú krotkých vládcov a trpezlivých otcov. Mocných, ktorí by ovládali svoju moc. Ďalším príkladom tichého a krotkého muža je Mojžiš. Božie slovo o ňom hovorí, že Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Tento muž sa postavil pred faraóna a povedal: "Prepusti môj ľud." Bol to práve Mojžiš, ktorý keď schádzal z hory Sinaj a uvidel svojho brata a ľud, ako sa radujú a zbožňujú zlaté teľa, v návale zúrivosti roztrieskal tabule, na ktorých bol Božím prstom napísaný zákon. Tu vidíme, že Mojžiš stratil nervy. Mojžiš nebol vždy krotký. Nie len, že občas stratil nervy, ale Bohu aj odvrával. Keď Boh povedal: "Vyvedieš môj ľud z Egypta," Mojžiš sa začal vykrúcať. "Bože, prečo by si chcel mňa? Veď som neužitočný, neschopný a neviem rozprávať. Keď som zabil jedného Egypťana, tak ma to stálo 40 rokov, čo som musel prebývať na púšti. Ako by som mohol vyviesť 2 milióny ľudí proti faraónovej vôli? Taká úloha nie je pre mňa, je nad moje sily. Bože, nájdi si niekoho iného." Mojžiš sa bál. Uvedomoval si, že nemôže dôverovať sám sebe, veď v návale hnevu zabil človeka. Sice povedal, že nemá potrebné schopnosti, ale v skutočnosti Bohu nedôveroval a povedal: "Bože, nájdi si niekoho iného." A predsa, aj proti svojej vôli vykonal všetko, čo pre neho Boh pripravil. A to je krotkosť, o ktorej hovoríme.

0: ceste som. Pozrime sa ešte na apoštola Pavla. Aj Pavol povedal, že sa na seba nemôže spoliehať. V skutočnosti sa správal a premýšľal podobne ako Mojžiš. Veď my sme obriezka, my, ktorí v duchu Božom vzývame Boha a chválime sa v Kristovi Ježišovi. My, ktorí nedúfame v telo. List Filipanom, 3. kapitola, 3. verš. Ale o pár veršov neskôr čítame. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom, 4. kapitola, 13. verš. Všetko, čo Pavol dosiahol, dosiahol skrze Krista, nie skrze svoje schopnosti. Tak sa prejavuje krotkosť, o ktorej hovoríme. Každý, kto si uvedomí, že nie je svojbytný, že nemá svoj život vo svojej hrsti a svoje schopnosti nemá zo seba, ten stíchne v úžase. Ten vidí, že všetko, čo môže, dokáže len preto, že mu to bolo dané zhora. Všimnime si, že aj vo svete ten, kto niečo skutočne vie, ten, kto má moc, ten, kto niečo dokázal, sa zvyčajne nechváli sám sebou, je skromný a v neposlednom rade je aj krotký. Kto si povedal, že plný klas sa skláňa, ale prázdny klas, ten sa dvíha hore. Ten, kto robí reklamu sám sebe, kto sa chváli, ten zvyčajne veľa nevie a svoju neschopnosť zakrýva. To platí aj v oblasti viery. Človek, ktorý hovorí, ja robím, ja chodím, ja sa snažím, ja nehreším, má k poznaniu skutočnej krotkosti a blaženosti ešte poriadne ďaleko. Ak krotkosť porovnávame s chudobou v duchu, tak uvidíme, že je tu istý rozdiel. Chudoba v duchu je reakcia na vnútornú realitu osobného stavu, a síce totálnej neschopnosti zbaviť sa hriechu. Krotkosť, pokora a miernosť je naopak reakcia na vonkajšiu realitu Božej svetosti, čistoty a bezhriešnosti. Inak povedané, som chudobný v duchu a žalostím, pretože som hriešný. A som krotký, mierny a pokorný, pretože Boh je tak bezhriešne svätý. Tu vidíme progresívny postup Ježišovej kázne na vrchu. Najprv človeka premáha chudoba a zlomenosť ducha, čiže strašná ťaž osobného hriechu, ktorá spôsobuje smútok. Avšak nezúfajme. Práve kvôli našej zlomenosti a smútku začíname vidieť druhú stranu evanjelia, a síce nekonečnú Božiu svetosť, po ktorej začíname túžiť. Len tí ľudia, ktorí si uvedomia skutočnosť svojho hriechu, môžu reagovať na Boží dotyk.
1: Prajeme vám, milí poslucháči, aby tento Boží dotyk mohol pocítiť každý z vás aj pri počúvaní týchto úvah. Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, alebo ste už pocítili tento zázračný Boží dotyk vo svojom živote, podielte sa s nami o to. Buďme si navzájom povzbudením.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil boha prázdnych, na večné veky vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet, a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidť, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosin. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný, a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola.
1: I pomyslel si Dávid v srdci: jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. Potom ma Saul prestane hľadať po všetkých izraelských končinách, vtedy ujdem jeho ruke. Vtedy vstal Dávid a s ním i 600 mužov, ktorí boli pri ňom, a prišiel k gugatskému kráľovi Áchíšovi, synovi Máochovmu. U Áchíša v Gate býval Dávid a jeho mužovia, každý so svojou domácnosťou. Dávid so svojimi dvoma ženami, s Jezreelčankou Achínoamou a Karmelčankou Abigail, ženou Nábálovou. Keď Saulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gatu, prestal ho hľadať. Dávid povedal Áchíšovi: ak som našiel priazeň v tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom vidieckom meste tejto krajiny, aby som tam mohol bývať. Prečo by mal tvoj služobník bývať s tebou v kráľovskom meste? Áchíš mu dal v ten deň Ciklag. Preto patrí Ciklag judským kráľom až podnes. Dávid býval v krajine Filištíncov rok a 4 mesiace. Dávid a jeho mužovia napadli Gešúranov, Girzanov a Amálékov, lebo tí boli od nepamäti obyvateľmi krajiny, ktorou sa ide cez Šúr až do Egypta. Keď Dávid nivočil krajinu, nenechal nažive ani muža, ani ženu, bral ovce a voly, osly, ťavy i šaty, potom sa vracal a prichádzal k Áchíšovi. Keď sa Áchíš pýtal, koho ste dnes prepadli, Dávid odpovedal: južný kraj Judska, alebo južný kraj Jerachméla a južný kraj Kenícov. Ani muža, ani ženu nenechal Dávid nažive, aby ich nemusel priviesť do Gatu, lebo si povedal: mohli by svedčiť proti nám a vyzradiť, ako si Dávid počínal. To bol jeho zvyk po celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. Áchíš dôveroval Dávidovi a hovoril: úplne sa zošklivil svojmu izraelskému ľudu, bude mi teda sluhom na veky.

128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľa dvojde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalem po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 28. kapitola.
1: V tie dni zhromaždili filištínci svoje vojská do boja proti Izraelu. Vtedy povedal Áchíš Dávidovi: Uvedom si, že pôjdeš so mnou na vojnu, ty i tvoji mužovia. Dávid odpovedal Áchíšovi: Teraz spoznáš, čo dokáže tvoj služobník. Áchíš povedal Dávidovi: Ustanovím ťa teda za svojho osobného strážcu na celý čas. Samuel už bol mŕtvy. Celý Izrael smútil za ním a pochovali ho v jeho meste Ráme. Saul odstránil zo zeme vyvolávačov duchov zomretých a veštcov. Vtedy sa zhromaždili filištínci a utáborili v Šúnéme. Saul však zhromaždil celý Izrael a táborili na Gilboe. Keď Saul uvidel tábor filištíncov, zľakol sa, až sa mu srdce rozochvelo. Keď sa Saul dopytoval Hospodina, Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze Úrím, ani skrze prorokov. Preto Saul povedal svojim služobníkom: Pohľadajte mi ženu, vládkyňu duchov, a pôjdem sa k nej pýtať. Služobníci mu odpovedali: Hľa, v Endore je žena, vládkyňa duchov. Na to sa Saul prestrojil, obliekol si iné šaty a šiel i dvaja mužovia s ním. Keď došli k žene v noci, povedal: Vešti mi pomocou ducha mŕtvého a vyvolaj mi toho, koho ti označím. Ale žena mu odpovedala: Veď vieš, čo urobil Saul, ako vykynožil vyvolávačov duchov a veštcov zo zeme. Prečo teda kladieš nástrahy môjmu životu a chceš ma usmrtiť? Ale Saul jej prisahal na Hospodina: Akože žije Hospodin, pre túto vec ťa nezastihne trest. Vtedy žena povedala: Koho ti mám vyvolať? On odpovedal: Vyvolaj mi Samuela. Keď žena zazrela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Saulovi: Prečo si ma oklamal? Veď ty si Saul. Král jej povedal: Neboj sa. Čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: Aké si božstvo vidím vystupovať zo zeme? Povedal jej kráľ: Akú má podobu? Ona odpovedala: Vystupuje starý muž a odený je plášťom. Tu Saul poznal, že to bol Samuel, zohol sa tvárou k zemi a poklonil sa. Samuel povedal Saulovi: Prečo ma znepokojuješ a dávaš ma vyvolávať? Saul odpovedal: Som vo veľkej tiesni. Filištínci bojujú proti mne, Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo si mám počať. Samuel povedal: Prečo sa ma pýtaš, keď Hospodin odstúpil od teba a stal sa ti nepriateľom? Hospodin učinil, ako hovoril skrze mňa, lebo Hospodin vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol Hospodinov hlas a neuplatnil si jeho pálčivý hnev proti Amálékovi, preto ti Hospodin toto dnes urobil. Hospodin vydá do rúk Filištíncov Izrael aj s tebou a zajtra budeš i so svojimi synmi so mnou. Aj izraelské vojská vydá Hospodin Filištíncom do rúk. Hneď na to padol Saul v celej svojej dĺžke na zem, lebo sa veľmi zľakol Samuelových slov. Bez tak nemal silu, lebo nič nejedol celý deň a celú noc. Vtedy žena pristúpila k Saulovi a keď videla, že je veľmi vydesený, povedala: Hľa, tvoja služobnica poslúchla tvoj hlas. Vydala som si život do nebezpečia, keď som poslúchla slová, ktoré si mi hovoril. Teraz i ty, prosím, vypočuj hlas svojej služobnice. Položím pred teba kúsok chleba. Jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu. On však odmietol a povedal: Nebudem jesť. Ale jeho služobníci a žena ho nútili, kým neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na posteľ. Žena mala v dome tučné telia, rýchlo ho zabila, vzala aj múku, zamiesila a napiekla z nej nekvaseného chleba. Predložila to pred Saula a jeho služobníkov. A jedli. Potom vstali a ešte v tú noc odišli.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 29. kapitola.
1: Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jezreeli. Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a po tisíckach, ale Dávid a jeho mužovia postupovali vzadu s Áchíšom. Tu filištínske kniežatá povedali Áchíšovi: Čo tu chcú títo Hebrejci? Áchíš odpovedal filištínskym kniežatám: Je to predsa Dávid, služobník Izraela.

izraelského kráľa Saula, ktorý je toľko dní iba už roky u mňa, a odkedy prešiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: pošli späť toho muža, nech sa vráti na svoje miesto, kam si ho určil, a nech nejde s nami do boja, aby sa nám v boji nestal protivníkom. Veď čím by si mohol získať priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov? Veď je to ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. Vtedy Áchíš zavolal Dávida a povedal mu: akože žije Hospodin, si statočný a tvoje vychádzanie i prichádzanie do vojska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlé od vtedy, čo si prišiel ku mne až po dnes. Ale knieža, tam sa nepáčiš. Preto sa teraz vráť, choď v pokoji a nerob nič také, čo by sa nepáčilo filištínskym kniežatám. Dávid povedal Áchíšovi: čo som urobil a čo si našiel pri svojom služobníkovi odvtedy, ako som u teba až podnes, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom svojho kráľa? Áchíš odpovedal Dávidovi: viem to, lebo mne si milý ako anjel Boží. Ale filištínske kniežatá povedali: nech nejde s nami do boja. Preto ráno vstaň ty i služobníci tvojho pána, ktorí prišli s tebou. Na úsvite vstaňte a odíďte. Dávid vstal včas ráno so svojimi mužmi, aby odišiel, a vrátil sa do zeme filištíncov. Filištínci však tiahli do Jezreelu.

103. žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón, jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho. A plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 30. kapitola.
1: Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, a Amalékovia vtrhli do Negebu a do Ciklagu. Ciklag dobili a vypálili ho. Ženy, ktoré boli v ňom, odvliekli do zajatia, a to od najmladších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj hľa bolo vypálené a ženy, synovia i céry boli odvliečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. Obe Dávidove ženy boli odvlečené. Achínoam Jezreelská a Abigail, žena Nábála Karmelského. Tak sa dostal Dávid do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden pre synov, druhý pre céry. Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebiatárovi, synovi Achímelechovmu: prines mi efód. Ebiatár priniesol Dávidovi efód. Dávid sa dopytoval Hospodina: mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju? Hospodin riekol: prenasleduj, lebo iste ju dostihneš a ich vyslobodíš. Na to Dávid odišiel so 600 mužmi. Došli k potoku Bešúr, niektorí však zaostali. Dávid teda prenasledoval so 400 mužmi. 200 mužov totiž zaostalo, natoľko boli ustatí, že nemohli prejsť cez potok Bešúr. Na poli našli Egypťana, priviedli ho k Dávidovi a dali mu najesť sa chleba a napiť vody. Podali mu kus figového koláča a dve hrudky hrozienok. Keď si zajedol, prišiel k sebe, lebo už 3 dni a 3 noci nejedol chlieb a nepil vodu. Dávid mu povedal: čí si ty a odkiaľ si? On odpovedal: som egyptský mládenec, sluha istého Amalékovca. Môj pán ma opustil, pretože som pred 3 dňami ochorel. Vtrhli sme do Negebu Keretejcov, aj do územia Júdu, aj do Negebu Kalébovcov a Ciklag sme vypálili. Vtedy mu Dávid povedal: zaviedol by si ma k tej horde? On odpovedal: na Boha mi prisahaj, že ma nezabiješ a nevydáš do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde. Priviedol ho a hľa boli roztratení po celej krajine. Jedli, pili a tancovali nad všetkou tou veľkou korisťou, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judsku. Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto, len 400 mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli. Tak oslobodil Dávid všetko, čo pobrali Amalékovci, a vyslobodil aj obidve svoje ženy. Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani céry, a nič z koristi, ani z toho, čo im boli pobrali. Všetko to priviedol Dávid späť. Dávid zajal všetky ovce a dobytok. A hnali ich pred ním volajúc: to je Dávidova korisť. Keď prišiel Dávid k oným 200 mužom, ktorí pre ústatosť nevládali ísť za ním, takže ich zanechal pri potoku Bešúr, tí vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Keď sa Dávid priblížil k ľudu, pozdravil ich. Ale všetci zlí a naničhodní ľudia, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: pretože nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému len jeho ženu a synov. Nech si ich poberú a odídu. Dávid však povedal: nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Hospodin, ktorý nás zachránil a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. ktože vás poslúchne v tejto veci. Rovnaký bude podiel toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia. Tak to bývalo od toho dňa i naďalej a urobil z toho zákon a obyčaj v Izraeli až do dnes. Keď Dávid prišiel do Ciklagu, poslal z koristi starším Judska svojim priateľom s odkazom: Tu máte dar z koristi z Hospodinových nepriateľov. Tým, ktorí boli v Bételi, v Rámout, Negebe, tým, ktorí boli v Jattíre, v Aroéri, ktorí boli v Šifmóte, v Eštémóe, v Rachále, v mestách Jerachmeelcov, v mestách Kénícov, tým, ktorí boli v Chorme, v Bór Ášane, v Atáku, v Chebróne a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.

0: dcéra cudzieho božstva. Vierolom nekoná Júda. Ohavnosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znesvetil svätyňu, ktorú Hospodin miluje. Oženil sa s dcérou cudzieho božstva. Kniha Malachiáša, 2. kapitola, 11. verš.
1: Keď sa muž z Júdska oženil so ženou, ktorá neverila v Boha Izraela, bola to pre Boha ohavnosť. Pán to považoval za znesvetenie toho, čo mu je sveté. Ale pozor, príkaz nesmeroval všeobecne proti manželstvu s cudzincami.

0: Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola.
2: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám poniesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Hospodin nedá hľadovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia skazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyústiuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

Ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmu toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korintským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešníkov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou, v
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejakou veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jednou zo stále opakujúcich sa fráz o evangelizácii je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evanjelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nót, na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Genesis 4. kapitola 16. až 17. verš. Prečo Kain stavia mesto? Bol predsa odsúdený na život tuláka a štvanca. Byť človekom bez vlasti a bez domova. Ale Kain sa rozhodne prekonať Boží trest tým, že sa usadí na jednom mieste a postaví mesto. Boh pôvodne postavil človeka do záhrady. Človek bez Boha však buduje mesto. Buduje vlastnú alternatívu raja. Prečo práve mesto? Lebo Boh je príliš viditeľný v prírode. Príroda, stvorenie svedčí o svojom stvoriteľovi. Ale človek potrebuje umlčať toto svedectvo o Bohu. Robí to tým, že sa obklopí dielom vlastných rúk. Veď v meste môžete obdivovať len dielo ľudských rúk. Architektúru, mohutné stavby, technológie, technologické výdobytky, modernú techniku. Teda ľudský dôvtip, šikovnosť, múdrosť, silu a vynaliezavosť. Ale keď sme v prírode, vidíme okolo seba len dielo Boha. Ale Kain uteká do mesta aj z iného dôvodu. Stavbou mesta chce riešiť svoju samotu, svoju odsudzenosť a nepokoj. Mesto má byť odpoveďou na jeho túžbu po domove. Človek odsudzený Bohu sa chce obklopiť ľuďmi. Človek bez pokoja chce nájsť svoje bezpečie za múrmi mesta. Vo víre mestského života chce hľadať rozptýlenie, aby v sebe prehlušil všetky hlasy, ktoré mu pripomínajú, že je vlastne vyhnancom z raja. Človekom bez Boha a bez domova. Ale stane sa mesto lepším domovom pre človeka? Budú mať ľudia v meste k sebe bližšie? Nájde človek pokoj a domov v meste? Skutočnosť je taká, že najväčšiu opustenosť a osamelosť prežíva dnešný človek uprostred davu veľkomesta. A najväčšiu prázdnotu prežíva uprostred ruchu veľkomesta. Mestá sa stávajú príbytkom tulákov a bezdomovcov. Tých skutočných, aj tých obrazných, duchovných. Žiadna ľudská alternatíva raja nemôže uspieť. Lebo žiadny raj bez Boha človek nevybuduje. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že v Tebe môžeme nájsť svoj domov i pokoj.

0: Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol pravodcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbalkaína, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbalkaína bola Naamá. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy.
1: Genesis, 4. kapitola, 18. až 24. verš. Na Kainových potomkoch vidíme, ako sa ľudská tvorivosť daná Bohom začína rozvíjať. Jábal sa stane pravcom všetkých pastierov, chovateľov zvierat, zakladateľom pastierskej kultúry. Júbal sa stane pravcom všetkých hudobníkov a umelcov. A Túbal, Kain, sa stane otcom všetkých kováčov. Tu sú začiatky civilizácie, kultúry, umenia a technológie spracovania kovov. Ale zároveň tu v malom vydaní vidíme to, čo neskôr vidíme v dejinách ľudstva v globálnom vydaní. Že civilizačný pokrok neprináša so sebou aj mravný pokrok. Človek sa nestáva lepším a mravnejším tým, keď sa stane vzdelanejším, kultúrnejším a civilizovanejším. Lebo Kainovo mesto, z ktorého vyrastla civilizácia, zároveň vytvára spoločnosť, ktorej upadá morálka. Tento mravný úpadok Biblia ilustruje na Lemechovi. Prvý portrét Lemecha je Lemech ako bigamista. Prvý muž, ktorý poruší Boží poriadok a berie si dve ženy. Druhý portrét Lemecha je Lemech ako muž pomsty. Chváli sa svojim ženám, že kvôli modrine, ktorú utržil sám, zabil človeka. Akým právom? Právom pomsty, ktorej mieru stanovil sám. Ak je pomsta za Kaina 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Ak Adam v raji zložil ódu na ženu, Lemech tu skladá ódu na vraha. Tam oslava ženy, tu oslava vraždy. Človek bez Boha je vždy schopnejší ovládnuť svoje prostredie ako seba. Dokáže si podmaniť zem, len nie svoje srdce, svoje vášne, svoj hnev a sebectvo. Tak tomu bolo vtedy a tak je tomu aj dnes. Lebo náš hlavný problém nie je mimo nás, ale v nás. Pane, Ty si mieru Lemechovej pomsty zmenil na mieru odpustenia. Prosíme, naplňaj nás duchom odpúšťania.

0: Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.
1: Genesis 4. kapitola, 25. a 26. verš. Adamovi a Eve sa narodí tretí syn. Príjmu ho ako náhradu za zabitého Ábela. Preto mu dajú meno Šét, čo znamená náhrada. Ale bude Šét skutočne náhradou za Ábela? Ábel bol totiž Boží človek, človek viery, oddaný Bohu. V šľapajach ktorého brata pôjde Šét? V šľapajach Ábela či Kaina? Prvých 105 rokov jeho života Biblia prechádza mlčaním. Potom sa mu narodí syn Enóš a zrazu sa stane niečo mimoriadne. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Narodenie tohto syna sa stane medzníkom v živote Šétovej rodiny. Nevieme ako, nevieme prečo, len vieme, že vzývanie Boha načas prerušené Ábelovou smrťou bolo opäť obnovené v rodine jeho brata Šéta. Doteraz Šétovci márne hľadali plnosť života v Jábalových stádach, v Jubalovej hudbe a umení, v Túbal-Kainovom technickom pokroku. V ich duši stále hlodala prázdnota. A tak uprostred civilizačného pokroku zrazu objavia stratený rozmer života, ten duchovný rozmer, a začnú sa modliť a vzývať Boha. To znamená, že prestali hľadať tu dole to, čo človek môže nájsť jedine hore, u Boha a v Bohu. Tým, že sa Kain zriekol prameňa života a odišiel od Boha, hľadal tu dole to, čo sa tu nájsť nedá. Hľadal si náhradné pramene života. Keď sa mu narodil syn, začal stavať mesto. Keď sa Šétovi narodil syn, začal vzývať Boha. Kainovci v meste hľadajú svoj domov, svoje bezpečie. Šétovci svoj domov a svoje bezpečie hľadajú v Bohu. Kainovci hľadajú spásu za múrmi mesta. Šétovci ju hľadajú v Bohu. Kainovci si sľubujú plnosť života v kultúre, umení, vede a v technike. Šétovci hľadajú plnosť života v pramení, ktorým je Boh. Jedni veria v sebe, svojej múdrosti, šikovnosti, schopnostiam, a druhí veria Bohu, jeho milosti, moci a láske. Ktorému z týchto rodov patrí budúcnosť? Kain so svojím mestom zahynul a Božie dielo, Božie spasenie šlo ďalej cez Šétovú líniu. Budúcnosť vždy patrila a bude patriť tým, ktorí žijú v spojení s nebom. Pane, pomôž nám toto spojenie znovu a znovu obnoviť.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa
0: chváli. A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

0: Pán Boh neustane vo svojom diele vykúpenia, až kým raz a navždy nepochová hriech a smrť. Čo by ste odpovedali, keby sa vás niekto spýtal? Čo Boh práve teraz robí? Obávam sa, že mnohí z nás v skutočnosti nemajú jasnú predstavu o tom, čo nám poznanie Pána Ježiša prináša a ako On práve teraz pôsobí. Chápeme, že nám odpustil a že nás čaká večnosť s ním, ale nie sme si istí, aký je plán tu a teraz. A keďže nechápeme, aké má Pán Boh teraz zámery, sme v pokušení spochybňovať jeho múdrosť a nedôverovať jeho láske. Pravdepodobne si nemyslíme, že by Boh vôbec nejednal alebo že by nás opustil, ale pochybujeme, že by mal v pláne zaoberať sa práve nami. V dôsledku neistoty ohľadom jeho zámerov a kvôli našim nerealistickým očakávaniam zažívame sklamanie, začíname byť cynickí a prestávame ho žiadať o pomoc. Prežívame duchovný chaos. Odpoveď na tú dôležitú otázku, ktorú som položil, je v skutočnosti celkom jednoduchá a jasná. O čo ide Bohu práve tu a teraz? O vykúpenie. Aktívne pracuje na definitívnej porážke hriechu a na našom úplnom vyslobodení. Privádza do platnosti víťazstvo, ktoré Kristus priniesol na kríži. Načúvajme povzbudzujúcim slovám z 1. listu Korinťanom, 15. kapitoli, verše 25 a 26. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ, zničená bude smrť. Potrebujeme porozumieť dvom skutočnostiam obsiahnutým v týchto veršoch, ktoré odpovedajú na našu otázku, čo robí Boh. Poprvé, kráľuje. Nie, náš svet sa nevymkol spod Božej kontroly. Tí zlí nevyhrávajú. Hriech nebude mať posledné slovo. A keďže je svet pod Božou starostlivou vykupiteľskou vládou, môžeme mať nádej dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že vyhrala temnota. Čo ďalšie Boh robí? Táto pasáž nám dáva aj druhú odpoveď. Kladie si pod nohy všetkých nepriateľov svojho plánu vykúpenia. Bude drviť jedného nepriateľa za druhým, až kým nebude porazený ten posledný nepriateľ, smrť. Boh sa neusadí a nebude odpočívať, neustúpi, až kým hriech a smrť nebudú plne porazené a my nebudeme dokonale a raz a navždy oslobodení. Naša dnešná nádej nestojí na našom porozumení situácií, ani na našej sile, ale opiera sa o vládu kráľa kráľov a pána pánov, ktorý ničí hriech a víťazí nad smrťou. Jeho vláda je našou dnešnou ochranou a budúcou nádejou.
1: To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení razom v tom okamihu pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
0: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 50 až 58.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
3: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prenikáva moc slova, lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, 12. verš. Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami. Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu skvelej budúcnosti. Rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi, je Božie slovo. Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube. Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie ako akýkoľvek zvod hriechu a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Všetci potrebujeme pomoc. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh, máme potreby, máme slabosti, máme zmetok v duši. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh, máme potreby, máme slabosti, máme zmetok v duši. Máme obmedzenia všetkých.

a vyrovnal sa s večnosťou, potrebujem pomôcť so svojou rodinou, manželským partnerom, deťmi, osamelosťou, prácou, zdravím, financiami. Potrebujem pomoc, ale nezaslúžim si ju. Tak čo môžem robiť? Môžem sa pokúsiť všetko utopiť a hodiť svoj život do mora zmyselných pôžitkov, alebo sa môžem poddať paralýze zúfalstva. Boh však o tejto beznádejnej situácii prehlasuje: Ježiš Kristus sa stal veľkňazom, aby porazil zúfalstvo nádejou, pokoril superčloveka a zachránil ho ako topiaceho sa úbožiaka. Áno, všetci potrebujeme pomoc. Áno, nikto z nás ju nezaslúži. Povedz však nie zúfalstvu, pýche a smilstvu. Pozri sa, čo vraví Boh. Pretože máme veľkňaza, Boží trón je trónom milosti. A pomoc, ktorej sa nám z toho trónu dostáva, je milosťou a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujeme. Milosť, ktorá prichádza na pomoc. Nejde o zaslúženú pomoc, ale o milostivú pomoc. Preto veľkňaz Ježiš Kristus prelial svoju vlastnú krv. Nie si v pasi. Povedz nie klamstvu. Potrebuješ pomoc. Nezaslúžiš si ju, ale môžeš ju získať. Môžeš ju mať práve teraz a na veky. Ak príjmeš a uveríš vo svojho veľkňaza, Ježiša, Božieho syna, a priblížiš sa skrze neho k Bohu. Prístup teda s dôverou ku trónu milosti.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. List Filipským, 1. kapitola, 21. verš. Ako je to možné, že smrť je ziskom? Poprvé, naše duše dosiahnu dokonalosť. List Židom, 12. kapitola, 22. až 23. verš. Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k 10 000 anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k sudcovi, Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť. Už viac nebude hriech v nás. Bude koniec našej vnútornej vojny a srdcervúcich sklamaní z urážok Pána, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Po druhé, budeme oslobodení od bolesti tohto sveta. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 24. a 25. verš. Radosť zo skriesenia ešte nebude naša, ale radosť zo slobody od bolesti bude. Ježiš rozpráva príbeh o Lazárovi a boháčovi, aby poukázal na veľký zvrat, ktorý nastane po smrti. Boháč zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlážil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plamení. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal za živa a podobne Lazár zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Po tretie, nájdeme hlboký odpočinok pre naše duše. Pod Božím drobnohľadom a starostlivosťou bude v nás prítomný pokoj, ktorý prekoná všetko, čo sme zažili na zemi počas najpríjemnejšieho letného večera pri najpokojnejšom jazere v našich najšťastnejších chvíľach. A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedal im, aby odpočívali ešte krátky čas. Zjavenie, 6. kapitola, 9. až 11. verš. Po štvrté, zažijeme hlboké uspokojenie z príchodu domov. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 8. verš. Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Celému ľudskému pokoleniu sa cnie po domove s Bohom, bez toho, aby o tom vedelo. Keď pôjdeme domov ku Kristovi, zažijeme uspokojenie presahujúce akýkoľvek pocit bezpečia a pokoja, aký sme kedy poznali. Po piate, budeme s Kristom. List Filipským, 1. kapitola, 21. až 23. verš. Kristus je úžasnejšou osobou ako ktokoľvek na zemi. Je múdrejší, silnejší a láskavejší ako ktokoľvek iný, s kým rád tráviš čas. Je nekonečne zaujímavý. Presne vie, čo má robiť a čo má v každom okamihu povedať, aby urobil svojim priateľom čo najväčšiu radosť. Prekypuje láskou a nekonečnou múdrosťou, ako túto lásku použiť, aby sa jeho priatelia cítili milovanými. Preto Pavel povedal: Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak mám ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť
a byť s Kristom. A to by bolo iste o mnoho lepšie.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Gravitácia vďačnosti. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní. 2. list Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 2. verš. Všimni si, ako ide nevďačnosť ruka v ruke s pýchou, zneužívaním a neposlušnosťou. Na inom mieste Pavol hovorí, ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí. Ale radšej dobrorečenie. Efeským 5. kapitola, 4. verš. Zdá sa, že vďačnosť je opakom ohavnosti a násilia. Je to tak preto, že pocit vďačnosti je vyjadrením skromnosti, nie pýchy. Vyvyšuje niekoho iného, nie seba. Vychádza z radostného, nie z nahnevaného alebo zatrpknutého srdca. Zatrpknutá vďačnosť je protirečiaci si výraz. Kľúčom k odomknutiu srdca pre vďačnosť a prekonanie zatrpknutosti, ohavnosti, neúcty a násilia je pevná viera v Boha, Stvoriteľa, Udržiavateľa, Poskytovateľa a Darcu nádeje. Ak mu neveríme a nie sme mu hlboko zaviazaní za všetko, čo máme a v čo dúfame, že budeme mať, potom samotný prameň vďačnosti vyschne. Z tohto môžeme usudzovať, že za nárastom násilia, rúhania, ohavnosti a neposlušnosti v posledných časoch je problém s Bohom. Základným problémom je neschopnosť cítiť vďačnosť voči nemu na všetkých úrovniach našej bytosti. Keď prameň vďačnosti voči Bohu, prameniaci na vrchole hory vysychá, čoskoro začnú vysychať aj všetky jazierka vďačnosti pod horou. A keď sa vytráca vďačnosť, narastá panstvo sebeckosti, ktoré si dopraje čoraz viac kazenosti pre vlastné potešenie. Modli sa za veľké prebudenie skromnej vďačnosti.

0: relácií zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní našich spoločných úvah o nebi. Dnes sa pozrieme na to, čo o nebi povedal ten najpovolanejší, sám Pán Ježiš Kristus. Keď Ježiš učil svojich učeníkov, ako sa majú modliť, tak začínal slovami: Otče náš, ktorý si v nebi. Kam nás chce Pán týmito slovami zaviesť?
1: Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď k nám kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
2: Text, ktorý chcem použiť ako moto pri našom hľadaní, je napísaný v liste Kolosanom, kapitole 3, vo verši 2. Apoštol Pavel tu hovorí:
1: Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.
2: V prvom liste ku Korinťanom zase píše:
1: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
2: Ako to myslí? Kde je to hore? Ak je nebo nad každú našu predstavu, ako sa mám pri modlitbe na to sústrediť? Má nám to slúžiť len ako adresa, ktorú musíme k našej modlitbe pripojiť, aby dorazila na správne miesto? Asi to nebude ten pravý dôvod. Žalm 139 hovorí:
1: Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Aj môj zámer vopred poznáš. O všetkých mojich cestách vieš.
2: Znamená to, že ja ešte ani neviem, o čom budem premýšľať, a on už to vie. Chcem niečo povedať a on aj to vie. On je Boh, ktorý ma pozná. Myslím si, že Boh nepotrebuje uvádzať adresu, dokonca ho nemusíme ani osloviť. Vráťme sa k tomu, o čom hovorí v liste Kolosanom. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Keď sa modlíte, myslíte na to, čo je v nebesiach. Čo to asi znamená? O tom, čo si presne máme myslieť, vám veľa nepoviem, pretože som na tom tak, ako aj vy. Pokúsme sa dostať k tomu z inej strany. My, keď v rôznych situáciách nechceme byť trápni, snažíme sa byť vedeckí a povieme: Vesmír nie je trojposchodový, teda taký, kde je dole peklo, podsvetie, potom zem a nakoniec nebo. Takéto predstave sa asi vysmejeme. Nám sa viac pozdáva hovoriť o nebi ako o štvrtej dimenzii. Možno je to tak, no prečo by nebo malo byť štvrtou dimenziou? Prečo nie prvou? Fyzika tvrdí, že štvrtá dimenzia je čas. Matematika tá si dokáže vymyslieť aj n-rozmerný priestor. Uvedomujeme si, že takéto predstavy nám veľmi nepomôžu. Nemôžeme sa modliť: Oče, ktorý si v štvrtom rozmere. Niektorí kvázi kresťanskí vedci prišli s tvrdením, že nebo je niekde pri polárke. My na severnej pologuli sa môžeme pozerať tým smerom, ale čo naši protinožci na južnej pologuli? Takže ani to sa nám nehodí. Nevieme povedať, kde to je a aké to je. Myslím si, že to ani nie je dôležité.

0: Prvé slová Biblie, na počiatku stvoril Boh nebo a zem, nám naznačujú, že celá naša realita sa neskladá len z toho, čo vidíme, ale aj z toho, čo nevidíme. Rozumiete tomu? Naša realita sa skladá z dvoch častí. O jednej z nich vieme len veľmi málo. No ak sa máme modliť, niečo o nej musíme vedieť. Niečo si musíme predstaviť, niečo s tým musíme robiť. Na začiatok by som chcel povedať, že keď sa modlíš, tak podľa listu Kolosanom odchádzaš vo svojich predstavách z toho, čo vidíš a čo vnímaš a vchádzaš do duchovného sveta. Keďže nemáme poriadne vysvetlenie, nemusíme sa báť svojich bežných, prirodzených alebo naivných reakcií spojených s predstavou, že nebo je hore. A Ježiš, keď sa modlil, pozdvihoval svoje oči hore. Iste to neznamená, že nebo je nad Palestínou. My len vieme, že existuje duchovný priestor, ktorý niekde je a nejakým spôsobom preniká do nášho sveta. Bez týchto predstav sa asi nebudeme vedieť modliť. Musia nám ostať, pretože ani ten najvzdelanejší človek sa ich nevie zbaviť. Neexistuje nikto ani s tou najväčšou mozgovou kapacitou, kto by o nebi a o Bohu dokázal povedať niečo iné. Tie slová "na počiatku Boh stvoril nebesia a zem" znamenajú, že nebo je primárne. Nebo je miesto, odkiaľ Boh všetko riadi. Takže na otázku, kde je náš šéf, odpovedáme v nebi. Keď sa modlíme, máme sa modliť k Otcovi v nebi. Myslite na to, čo je hore, hovorí apoštol Pavel, alebo predstupujte pred trón jeho milosti. Ježiš nám hovorí, že sa máme modliť Otče, ty v nebesiach. Nemáme sa modliť Otče, ty všade prítomný, aj keď vieme, že je všade prítomný a všetko sa deje v jeho prítomnosti. Iný extrém je, že niektorí, čo sa snažia byť veľmi duchovní, hovoria: modlite sa ako k Bohu, ktorý je v nás. V Biblii na mnohých miestach čítame, že Boh, Duch Svätý, býva vo veriacich ľuďoch. Izaiáš hovorí: bývam s tým, kto je zdrteného srdca. Preto niektorí hovoria, že sa treba modliť k Bohu, ktorý je vo mne. Toto je veľmi nebezpečné. Ľahko to vedie k duchovnej pýche alebo k tomu, čo učí New Age. Podľa New Age je každý z nás Kristus. Myslím si, že keď si uvedomujeme, že vo vás je Duch Svätý a modlíte sa skrze Ježiša Krista, tak nemusíte hneď spadnúť do takejto herézy. Chcel som len zdôrazniť, že modlitba Otče náš nás neučí, že si máme uvedomovať Boha v nás. Ona hovorí, že máme vstupovať do nebies. Chcem veľmi zdôrazniť, že nie je možné byť kresťanom bez toho, aby vo vás Duch Svätý neprebýval. A keď sa modlíš, tak ten Boh v tebe, Duch Svätý, ti skrze Ježiša Krista dáva prístup k Otcovi. Teda nemodlíš sa k tomu, čo je v tebe. Modlíš sa k tomu, ktorý je v nebesiach. Modlitba Pánova nás v našich predstavách vedie z tohto sveta do sveta, ktorý je v nebi. Ako sa to dá? Je to niečo, čo sa podľa prvého listu Korinťanom 2. kapitoly dá prežiť. Verše 9 a 10 hovoria:
1: ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha.
0: Myslím si, že keď duch niečo zjavuje, tak to zjavuje v odpovedajúcom zážitku. Možno, že niekomu dal videnie a počas tohto videnia bol v nebi. Keďže však predpokladám, že modliť sa môžeme všetci, aj tí, ktorí sme nemali takéto videnia, chcem ďalej premýšľať o tom, ako nám to teda duch zjavuje. Myslím si, že nám dáva prežiť tomu odpovedajúci zážitok. Aj keď sme to doteraz nevideli, ani o tom nepočuli, tak vieme vo svojom duchu prejsť až do neba. V modlitbe potrebujete preniknúť do neba. Potrebujete preniknúť z tohto sveta do duchovného sveta. Nie je to však akýsi meditatívny prenos. Kresťanstvo je duchovné náboženstvo. To sú duchovné zážitky. Samozrejme, že to musí súvisieť s ráciom, s niečím, na čo myslíme. V tom je kresťanstvo veľké, že nevypína mozog, tak ako iné náboženstvá, ktoré vám povedia: zabudni, vyprázdni sa, vybieľ si mysel. My sa neodovzdávame bez toho, aby sme nerozumeli. Keby sme sa zbavili tohto zážitku, tak sme suchí ako vlaňajšia tráva. Teda keď sa chceš modliť, daj sa preniesť do neba pred Boží trón. Neviem, čo zažiješ, čo ti Duch Svätý zjaví. Na tom až tak nezáleží.

0: Nakoniec by som chcel hovoriť o vzťahu modlitby k neviditeľnému svetu. Nazval som to neviditeľný svet, lebo neviem, ako to lepšie nazvať. Dokonca ani neviem, či to je sféra, či priestor. Ťažko povedať, čo to je. Sme odkázaní zostávať pri predstavách a nechať sa duchom vtiahnuť do neba. Nebo je blízko a Ježiš Kristus je brána k nemu. On povedal, ja som dvere. Hoci duchovný svet je nebezpečný svet, je ako mínové pole, naozaj veľmi nebezpečné, ale keď ťa Ježiš ako pastier vedie, neboj sa, v duchovnom svete sa ti nič nestane. Vec, že Ježiš Kristus dal svoju krv za teba, aby si mohol doň vstúpiť. Ježiš tiež hovorí o podmienkach pre tých, čo chcú byť hodní tam vstúpiť. Ale ty tam v modlitbe môžeš vstúpiť už teraz. Keď hovoríš to, Otče v nebesiach, zrazu si tam skrze Ducha Božieho. Nevieš, čo si predstavuješ, ale prežívaš, že si tam. Takže, aby sme to zhrnuli, princíp tohto celého spočíva v tom, že sa budeme na vec pozerať ako deti. Je to hore? Nie je to hore? Faktom však zostáva, že ja sa môžem pozerať len hore. Je tu ďalšia vec. Keď sa modlíš, si vytrhovaný z tohto sveta. Všetky starosti sú preč, sú za tebou a ty sa môžeš sústrediť. A to, ako tam vstupuješ, je cesta, ktorou ťa vedie Duch Svätý a nemusíš mať z ničoho strach. Je to nebezpečný svet, ale prežiješ to, čo Ježiš povedal. Kto prosí Ducha Svätého, nemôže nič iné dostať. On povedal,
1: keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, ktorí ho o to prosia. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chleba, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Matúš 7. kapitola, 10. až 12. verš.
0: Ty si ako to malé dieťa, ktorému otec chce dať dobré dary. Keď chceš už teraz dosiahnuť do neba, môžeš to mať. A to nemyslím až po smrti, ale teraz. Môžeš to mať hneď. K tomu stačí povedať Otče v nebesiach. Áno, on je všade prítomný, je tu s nami, ale krásne na tom je to, že aj my môžeme byť v nebi. Je to tak dobré? Vďaka Bohu, že áno.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Daj nám väčšiu vieru. Štvrtá kapitola Evanjelia podľa Marka nám v závere rozpráva príbeh Ježiša a jeho učeníkov, ktorí zažili na mori počas búrky. Keď si tú scénu predstavíme, Kristus utíšil vlny jednoduchým príkazom a otočil sa k svojim učeníkom so slovami: Ešte stále nemáte vieru? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 40. verš. Možno sa ti to zdá kruté, veď to bolo úplne prirodzené, že mali v takej búrke strach, no nie preto ich Ježiš karhal. Skôr im chcel povedať, že po všetkých tých dňoch, čo boli s ním, stále ešte neverili, kto je. Ako je možné, že s ním tak dlho žili a nepoznali ho? Veď učeníci boli vlastne prekvapení, aký úžasný zázrak Ježiš urobil. Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more? Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 41. verš. Vieš si to predstaviť? Ježišovi vlastní učeníci ho nepoznali. Osobne povolal každého jedného z nich, aby ho nasledoval, a spoločne s ním slúžili obrovským zástupom. A predsa si ešte stále neuvedomovali, kto ich majster naozaj bol. Je tragické, že to isté platí aj dnes. Veľmi veľa kresťanov sa už ocitlo s Ježišom v podobnej lodi, kázali v jeho mene a mnohých priviedli k Pánovi, ale stále ešte nepoznajú svojho majstra. Nestrávili s ním žiaden dôverný okamih, nezostali v jeho prítomnosti ticho sedieť, otvoriac mu svoje srdce, čakajúc a počúvajúc, aby prijali, čo im chce Kristus povedať. Inokedy zas učeníci Ježiša požiadali: Daj nám väčšiu vieru. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 5. verš. Ako im na to odpovedal? Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 8. verš. Ježiš im v podstate hovoril: Opášte sa trpezlivosťou. Potom si ku mne sadnite, otvorte svoje srdcia a učte sa odo mňa. Veľa kresťanov dnes kladie tie isté otázky, no nehľadajú Pána, aby dostali odpoveď. A ty?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, 4. verš. Každý musí robiť to, čo si môže obhájiť pred svojim vlastným svedomím. Tak sa bežne hovorí. Často sa však pritom zabúda na niečo veľmi dôležité. Svedomie je síce hlas, ktorý nám hovorí, toto je správne, tamto nie je správne, ale súdi podľa zásad alebo pravidiel, ktoré si samo nepostavilo ani nevie postaviť. Svedomie je ako váha, ktorá nám ukazuje, či tovar, ktorý položíme na jednu misku váh, je v rovnováhe so závažím, ktoré položíme na druhú misku. Váha sama nám však nedá informáciu o tom, či závažie je správne a či vôbec nie. V tom to je. Tak sa stane, že aj svedomie je od jedného človeka k druhému veľmi rozdielne v závislosti na jeho výchove, jeho pôvode alebo zvyklostiach, ktoré ho vytvárali. Svedomie musí byť preto osvietené a to môže urobiť len Božie slovo. Jeden veriaci spisovateľ o tom hovorí. Svedomie nie je zjavenie. Je to schopnosť duše, ako je videnie schopnosťou oka. Zjavenie je ale ľuďom darované božské svetlo. Boh je svetlo a Kristus je svetlo sveta. Tak ako oko nemôže bez svetla nič rozoznať, tiež tak potrebuje svedomie zjavenie, svetlo, Božie slovo, aby malo zdravý úsudok. Svetlo je nezávislé na oku. Umožňuje oku vidieť. Ale oko neposudzuje svetlo. Svedomie patrí k človeku, ale zjavenie prichádza od Boha.

Abelová viera. Pri čítaní listu Židom sme v 11. kapitole zistili, aký bol bežný životný štandard v nej spomínaných ľudí. Každý jeden z nich mal jednu konkrétnu charakteristiku, ktorá vyjadrovala ten druh viery, ktorý sa Bohu veľmi páčil. Čo bolo tou charakteristickou črtou? Ich viera sa zrodila z hlbokého, dôverného vzťahu s Hospodinom. Nie je totiž možné mať vieru, ktorá poteší Boha, pokiaľ s ním nemáme dôverný vzťah. Čo myslím pod dôverným vzťahom? Hovorím o takom blízkom spojení s Ježišom, ktorý pochádza zo samotnej túžby po ňom. Ide o blízke osobné puto, úzke vzájomné spojenie a jednota. Nastáva vo chvíli, kedy túžime po Pánovi viac, než po čomkoľvek inom v tomto živote. Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý a Boh vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. List Židom 11. kapitola 4. verš. Všimni si niekoľko dôležitých faktov týkajúcich sa tohto verša. Poprvé, samotný Boh vydáva svedectvo o Ábelových daroch a obetách. Po druhé, Ábel postavil Hospodinovi oltár, na ktorom mu obetoval svoje dary. Okrem toho priniesol Pánovi na obetu nielen nepoškvrnené jahňatá, ale aj tuk z týchto zvierat. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Genesis 4. kapitola 4. verš. Čo symbolizuje tuk? V knihe Levitiku sa dozvedáme. Je to pokrm ohňovej obety príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. Levitikus 3. kapitola 16. verš. Tuk bol tou súčasťou obety, čo umožnilo ohňu rýchlo vzblknúť, šíriac navôkol sladkastú vôňu. Tuk slúži v tomto prípade ako istý druh spojenia s Bohom, ktoré on akceptuje. Predstavuje naše duchovné spojenie s Pánom v modlitebnej komórke. Osobné dôverné uctievanie Boha, ktoré k nemu stúpa ako príjemná sladká vôňa. Prvú zmienku o takomto druhu uctievania Hospodina nachádzame v Biblii u Ábela. Preto je jeho meno uvedené v sieni viery v liste Židom v 11. kapitole ako svedectvo pravej živej viery. Kiež by sme sa všetci usilovali o takú istú vieru.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Zacheus žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 2 a 3. Ježiš Kristus prišiel do Jericha, kde žil bohatý vrchný colník Zacheus. Jeho bohatstvo mu však neprináša žiadnu váženosť. Colníci slúžia rímskej okupačnej moci a sú známi tým, že svojich spoluobčanov často okrádajú. Preto vtedy patrili k najopovrhovanejším ľuďom. Skutočne šťastný teda Zacheus aj napriek svojmu bohatstvu nebol. Ale najviac ho netlačilo opovrhovanie od druhých ľudí, ale neporiadok v jeho živote a jeho viny pred Bohom. Teraz je v meste Ježiš. Zacheus o ňom už počul. O zázrakoch, ktoré robí, hovoria predsa všetci. Ale zázraky nie sú to, čo Zacheus chce vidieť. Jeho záujem o Ježiša je oveľa hlbší. Musí vedieť, kto on je. Ježiš predsa káže odpustenie hriechov a nevyhýba sa colníkom a hriešnikom. Je azda skutočne tým, v starom zákone zasľúbeným vykupiteľom? Je aj pre ľudí, ako je on, ešte nejaká nádej? Môže dať svoj pochybený život opäť do poriadku? O tom všetkom sa Zacheus musí ubezpečiť. Ale nie je to jednoduché, lebo pána obklopuje veľký zástup ľudí. A tak Zacheus sa ponáhľa vopred a vylezie na divý figovník. Odtiaľ bude mať nezastrený výhľad na Ježiša a bude môcť počuť jeho slová. A stále zelený strom sa už postará o to, aby sám na seba neupútal prílišnú pozornosť. Zacheus, človek, ktorý hľadá odpustenie a pokoj. Existuje pre neho nádej? Bude mu môcť Ježiš pomôcť? Bude s ním chcieť mať niečo spoločné? Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš. Keď nejaký človek úprimne začne hľadať pána Ježiša Krista a odpustenie hriechov, potom sa ukáže, že už dávno je sám hľadaný. Zacheus vyzerá Ježiša a Spasiteľ hľadá jeho. Ježišov pohľad nachádza Zachea na jeho vyhliadke. Nikdy predtým sa nestretli, ale Syn Boží ho oslovuje menom. Ježiš vie, kto je Zacheus a čo je to za človeka. A Zacheus sa teraz dozvedá, kto je Ježiš. Je to pán, pozná ho po mene, vo svojej odpúšťajúcej milosti nedbá na verejnú mienku a chce byť jeho hosťom. Preto ho dôrazne a láskavo vyzýva, aby rýchlo zostúpil zo stromu. Áno, Ježiš z Nazaretu musí byť ten očakávaný vykupiteľ, ktorý môže aj jeho svedomiu dať pokoj. Zacheus ochotne prijíma pána do svojho domu a do svojho života. Samospravodlivý zástup kvôli tomu reptá, ale Ježiš prišiel práve pre týchto stratených. Plný lásky hovorí Zacheovi: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Keby sa Zacheus nepovažoval za strateného, alebo keby nebol počúval naliehavé napomenutie, aby rýchlo zliezol zo stromu a prijal pána, potom by zmeškal túto jedinečnú príležitosť poznať záchrancu. Ale Zacheus prijíma Spasiteľa s veľkou radosťou. Porušený vzťah s Bohom je opäť napravený a s Ježišom vchádza pokoj do srdca aj do domu.

Odrobiny a viera. Žena, ktorej dceru posadol diabol, neprestávala prosiť Ježiša o pomoc, až napokon učeníci naliehali na svojho majstra, aby ju poslal preč. Pane, zbav sa jej, ona s tým obťažovaním neprestane. Všimni si, ako Ježiš na ženine prosby odpovedal. On jej však neodpovedal ani slovo. Evanjelium Matúša, 15. kapitola, 23. verš. Očividne Kristus celú situáciu ignoroval. Prečo to robil? Ježiš vedel, že príbeh tejto ženy si budú rozprávať všetky budúce generácie a chcel zjaviť dôležitú pravdu každému, kto o tom raz bude čítať. Chcel preskúšať ženinu vieru a tak povedal: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Verš 24. Kristus vtedy vlastne hovoril: Prišiel som spasiť Židov. Prečo by som mal plytvať evanjeliom na pohana? Tento výrok by mnohých z nás primel odísť, no tá žena neustúpila. Koľkokrát ťa už modlitby natoľko vyčerpali, že si to vzdal? Žena však nereagovala nespokojne, ani sa nesťažovala. Nepýtala sa, prečo jej Ježiš odmieta pomôcť. Písmo nám hovorí úplný opak. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. Verš 25. To, čo nasledovalo potom, sa ťažko číta. Ježiš znovu odmietol tej žene pomôcť, no ešte tvrdšími slovami. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Verš 26. Znovu skúšal jej vieru. A žena teraz odpovedala: Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Verš 27. Aká neuveriteľná odpoveď. A pán ju za to chválil. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Verš 28. Milované Božie dieťa, my sa predsa nemáme uspokojiť s odrobinami. Nám bolo prisľúbené všetko milosrdenstvo a všetká milosť, tak potrebné v našich kritických situáciách. Boli sme pozvaní smelo a plný dôvery pristúpiť ku Kristovmu trónu. A na túto cestu nás musí priviesť viera.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dá... Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi.

znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.

Kto žiezni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 17. Zadarmo? Pri Tower Bridge v Londýne stál anglický lord. Vedľa seba mal nádobu plnú zlatých mincí. Chcel ich darovať jednu za druhou, zlatka zadarmo. Stále volal do davu okolo idúcich chodcov. Po hodine odišiel s úsmevom. S niekoľkými priateľmi sa stavil o vysokú sumu peňazí, že mu ľudia nebudú veriť, keď im bude zadarmo ponúkať pravé zlato. A stávku vyhral. Len jeden robotník si zo súcitu vzal jednu mincu v domnienke, že ide o vtip. Napriek tomu sa zastavil pri jednom zlatníkovi. Ten konštatoval, že zlatka je pravá. Muž ihneď bežal nazad k Tower Bridge, ale bolo neskoro. Veľkorysý lord tam už nebol. Čas ubehol. Na okraji ulice nášho stále zamestnaného sveta ešte stále stojí jeden, ktorý ponúka. Pri ňom je možné dostať nie zlato, ale večný život. A to zadarmo. Ten, kto to ponúka, je sám živý Boh. Volá nás, poď a vezmi si. Ale či azda je možné získať večný život tak lacno? Vôbec nie. Stojí dokonca nezmerateľne veľa. No niekto druhý už zaplatil cenu. Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži otvoril pre hriešných ľudí cestu k životu. Každý, kto v neho verí, získa večný život. Táto ponuka platí, ale je časovo obmedzená. Teraz je rozhodnutie na nás. Chceme dnes prijať Božiu jedinečnú ponuku?

Keď nádej nestačí. Niekedy nastane čas, kedy je situácia zdanlivo neriešiteľná a ľudská nádej na ňu nestačí. Žiadna rada, žiaden lekár ani lieky nič nepomáha. Musí sa stať zázrak, inak všetko skončí katastrofou. V takých chvíľach je pre niekoho jedinou nádejou prevziať zodpovednosť a s pevným odhodlaním sa pridržať Ježiša. Neodídem, pokiaľ to nebudem počuť od Pána. On mi musí povedať, je koniec, choď si svojou cestou. Evanjeliu podľa Jána nájdeme presne takú istú situáciu. Jedna rodina prežívala veľmi ťažké chvíle. Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Evanjelium podľa Jána 4. kapitola 46. verš. Išlo o rodinu so skvelou povesťou, možno dokonca o príslušníkov kráľovskej rodiny. Duch smrti sa vznášal nad ich domovom, zatiaľ čo sa rodičia snažili vyliečiť svojho zomierajúceho syna. V tej ťažkej skúške si našťastie niekto z rodiny spomenul, že pozná Ježiša a počul o jeho zázračnej moci. Nejakým spôsobom sa tiež dozvedeli, že Kristus je práve v Káne, asi 25 míľ od ich bydliska. Písmo nám hovorí, keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galileji, vybral sa k nemu. Evanjelium podľa Jána 4. kapitola 47. verš. S nezlomným odhodlaním šiel zúfalý otec rovno k Ježišovi. Biblia uvádza v tom istom verši, že prosil Ježiša, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Aký úžasný obraz prosiaceho človeka. Ten muž odložil všetko bokom, len aby prosil Pána o vyrieknutie jediného slova. Ježiš mu odpovedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Verš 48. Čo tým Ježiš myslel? Práve hovoril kráľovskému úradníkovi, že zázračné uzdravenie nebolo tým najnutnejším, čo potreboval. Zásadnou otázkou bola predsa mužová viera. Výsledkom potom bolo, že uverili všetci, ktorí patrili do jeho domácnosti vrátane služobníctva. A uveril on i všetci v jeho dome. Verš 53. Kristus túžil spraviť pre tohto muža a jeho rodinu viac, než len uzdraviť ich syna. Chcel, aby uverili, že on je vtelený Boh a vierou v neho, aby získali vykúpenie. Vári netúži Boží syn spraviť to isté aj pre vás?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Podvečer však, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. I uzdravil mnohých chorých na rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, verše 32 a 34. Keď Pán Ježiš žil tu na zemi, pomáhal ľuďom. Chodil a dobre robil, uzdravoval všetkých, ktorí boli premožení diablom. To sa rýchle rozšírilo. Následkom bolo, že mnohí prichádzali k nemu. Vedeli, že pri ňom môžu dostať pomoc a že im pomôže v ich potrebách. Po dlhom dni, dokonca ešte aj večer, prinášali k nemu trpiacich a posadnutých. Inokedy sa plavil loďkou na odľahlé miesto. Ale keď vystúpil, očakával ho už veľký zástup. Zľutoval sa nad nimi, pretože boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Keď k nemu niektoré matky prinášali deti, učeníci im dohovárali. Ale Ježiš povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, 14. verš. Pán Ježiš nikdy nesklamal ľudí tým, že by ich odmietal a bolo úplne jedno, v aký čas k nemu prišli. Nikdy ich neposlal preč, kým im nepomohol. Ani dnes nikoho neodmietne. Ba práve naopak. Pozýva ľudí láskavými slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. A ďalej, kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Ako veľmi Spasiteľ miluje jednotlivých ľudí, aj teba. Preto utekaj k nemu ešte dnes, čaká na teba.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako víťaziť nad hriechom v utrpení? Na veľkonočnú nedeľu si pripomíname Kristovo zmŕtvychvstanie. On je víťaz, porazil hriech, satana a smrť. Pre cirkev je to jeden z najvýznamnejších dní v roku. A potom príde pondelkové ráno a mnohí z nás sa vrátia do práce. Ráno nás víta realita hriechu, satana a smrti. Ako prežívame víťazstvo veľkonočnej nedele vo všedný deň?
2: V ušiach mi znie opačná otázka. Poznáme ju ako známu vetu z veľkopiatkových kázní. Je piatok, ale blíži sa víťazná nedeľa. A teraz mi kladiete otázku. Je nedeľa? Ale ako žiť, keď vieme, že príde pondelok? Áno, potrebujeme poznať teológiu obidvoch týchto pohľadov na veľkonočné udalosti. Potrebujeme poznanie, ako sa preniesť z piatku do nedele, ale potrebujeme aj poznanie, ktoré nám pomôže uvedomiť si, že po nedeli nasledujú pondelky a ako ďalej žiť vo všedný deň. A práve to je to, čo považujem za najpodstatnejšie. Potrebujeme jasný biblický obraz toho, čo môžeme od tejto udalosti utrpenia a víťazstva očakávať my, ako Božie vykúpené deti vo všedné dni. Uvediem niekoľko pohľadov z písma, ktoré som donedávna prehliadal. V druhom liste Korinťanom 5, 4 až 5 sa píše: Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Teda v týchto padlých telách, ktoré sú náchylné na bolesti v krku, zápal pľúc, rakovinu a rôzne bolesti, vzdycháme. Pavol pokračuje. Stonáme, nie však preto, aby sme boli zoblečení. Nikto nechce byť bez tela. Chceme žiť v tomto tele, pohltený týmto telesným životom. Ale ďalej hovorí. Ten, kto nás pripravil práve na toto, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Toto slovo by sa dalo preložiť aj ako záruka, ale doslovný preklad je skôr závdavok. To je naozaj dôležité. Dostal som závdavok. Je to ako dvojsečný meč. Znamená to, že som dostal iba časť plnosti, ešte nemám všetko, čo mi Boh slúbil dať. To ma vedie k listu Rimanom 8.23. Píše sa tam. A nie len to, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Je to to isté, ako dostať záruku alebo zálohu. To znamená, že ešte sme nezožali celú úrodu. Dostali sme len zálohu, ktorú predstavuje Duch Svätý. A preto vnútorne vzdycháme a očakávame dokončenie Božieho prísľubu. Obraz doby, v ktorej teraz žijeme, je bolestivou realitou, ale už nám bola vyplatená prisľúbená záloha z plnej odmeny. Je veľmi dôležité ujasniť si to. Pondelkové vzdychania po nedeľných veľkonočných vrcholoch Ježišovho víťazstva sa dajú očakávať. Takto Boh zariadil. Stonáme, kým sme tu. Dovolte, aby som vám predstavil moju stratégiu, ako prekonať všedné bolestivé pondelkové ráno. Poprvé, nezabudnite na Veľký piatok. Keď sa v pondelok, utorok či v stredu zobudíte bez ohľadu na to, či to cítite alebo nie, a či vás o tom dôkazy okolo vás presviečajú alebo nie, upnite svoje srdce na skutočnosť, že Ježišov kríž znamená, že ste milovaní. Veľká noc znamená, že láska zvíťazila a neprestane ťa milovať. Pretože za to, aby ťa Boh získal pre seba, zaplatil najvyššiu cenu. Po druhé, Boh je s vami aj v pondelok. Či už to cítite alebo nie, v Evanjeliu Matúša 28:20 Ježiš povedal: Budem s vami až do skončenia sveta. A tak sa aj stalo. Či sa cítite v pohode, alebo sa nad ničím trápite, verte tomu. Ježiš je s vami, pretože vstal z mŕtvych. Je živý, aby vám pomohol v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzate. Posledná vec, a tá nás vracia tam, kde sme začali, do nedeľného rána. Vychutnajte si to veľké zjavenie, ktoré sa vtedy udialo. V Evanjeliu Matúša 5:11-12 Ježiš povedal: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Myslím si, že by sme mali častejšie premýšľať o svojej odmene, o vyplatení závdavku našej odmeny. To znamená myslieť na vzkriesenie, myslieť na to, že jedného dňa dostanem nové telo. Jedného dňa už nebudem hrešiť. Jedného dňa už nebudem mať žiadne bolesti a depresie. On naozaj príde. Jedného dňa bude on pre mňa naozaj všetkým. A Ježiš hovorí, že ak máš takúto nádej, budeš sa môcť radovať aj uprostred pondelkového ranného trápenia.

0: Ak je cieľom nášho života večnosť, potom nedáva zmysel, aby sa náš život obmedzil len na potreby a túžby jedného krátkeho okamihu. Biblia je bez pochýb knihou, ktorá čitateľovi podáva široký nadhľad a motivuje k životu založenému na tomto širokom nadhľade. Rozširuje nám obzory tým, že nás povzbudzuje k premýšľaniu o tom, čo bolo pred stvorením sveta a čo bude počas nasledujúcich tisícok rokov až po večnosť. Biblia nám skrátka nedovoľuje žiť len pre daný moment. Nedáva nám priestor na to, aby sa naše myšlienky, túžby, slová a činy zúžili len na to, čo nám práve napadne, na emócie či momentálne potreby. V danom okamihu sa nám naše myšlienky môžu zdať dôležitejšie, než v skutočnosti sú. V danom okamihu sa nám naše emócie môžu zdať spoľahlivejšie, než naozaj sú. Naše potreby sa nám môžu zdať naliehavejšie, než v skutočnosti sú. Sme stvorení tak, aby sa náš život vzťahoval na začiatky aj konce. A sme stvorení, aby sme takto žili, pretože všetko, čo robíme, sa má vzťahovať na Boha začiatkov a koncov, ktorý nás stvoril a pre ktorého sme tu. Žiť s pohľadom upretým na večnosť je pre nás ťažké. Náš život sa znova a znova zužuje na určitý krátky okamih. Občas sa nám zdá, že tou najdôležitejšou vecou v živote je dostať sa z dopravnej zápchy, vyhrať hádku alebo uspokojiť sexuálnu túžbu. Celé naše šťastie a uspokojenie sa niekedy zredukuje na nové topánky, ktoré si nutne musíme kúpiť, alebo na steak, ktorý nám o 10 minút pristane na tanieri. Nastanú chvíle, kedy sa naše vnímanie vlastnej osoby, Boha a chodu všetkých vecí zmenší tak, že začne tvoriť len pozadie myšlienok, emócií a potrieb konkrétneho okamihu. Prichádzajú chvíle, kedy sa uprostred Božieho príbehu strácame. Strácame sa vo svojich myšlienkach, strácame smer a strácame vedomie o Bohu. Pán Boh nám pripomína, že to, čo máme pred očami, nie je všetko a že sme boli v Pánovi Ježišovi Kristovi stvorení a znovuzrodení pre večnosť. Volá nás k tomu, aby sme nežili pre pominuteľný zisk. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Matúš 6, 19 až 20. Zamyslite sa nad nasledujúcou skutočnosťou. Keď nám Boh už daroval miesto vo večnosti, zároveň nám daroval všetku milosť, ktorú na ceste k večnosti potrebujeme a budeme potrebovať. Inak by sme sa tam nikdy nedostali. Existuje milosť pre naše nestále srdce, ktoré sa tak ľahko nechá rozptýliť. Existuje niečo, čo nás dokáže zachrániť z našej sebastrednosti a nesprávneho zamerania. Boh večnosti nám daroval svoju večnú milosť a preto môžeme žiť s pohľadom upretým na večnosť.
1: Povedal mu kto si zo zástupu: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. Premýšľal tedy a povedal si: Čo urobím, lebo nemám kde si zhromaždiť úrodu? A povedal: Toto urobím. Zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. Potom poviem si duši: Máš dosť všetkého na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi Vesel sa. Ale Boh mu riekol: Blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu.
0: Lukáš 12, 13 až 21.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svätými? Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? Vari neviete, že budeme súdiť anielov, o čo viac veci všedného života? Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? Hovorím to na vaše zahambenie. Azda niet medzi vami ani jedného rozumného, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi? Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi. Veď už to je vašou prehrou, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? Ba naopak, vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými to ste niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Všetko mi je dovolené, no nie všetko je osožné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa nedám ničím zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Boh však obráti i jedno, i druhé na vnívoč. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Mám teda vziať údy Kristove a urobiť z nich údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom.

Reflexie zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Nemusíme sa nechať ochromovať výčitkami svedomia, pretože vďaka úžasnej odpúšťajúcej Božej milosti máme čistý štít. Radujme sa dnes útechy a povzbudenia, ktoré prinášajú nasledujúce biblické verše. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Koloským 1:21-22. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení? Rimanom 5:10. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie ducha. Galackým 3:13-14. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2:8-9. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Koloským 2:13-14. Nie to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Rimanom 8:1-2. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Rimanom 5:1-2. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1. Jánov 4:10. Ich posolstvo je jasné. Najjasnejšie je vyjadrené v citovanej pasáži z 2. kapitoly listu Koloským. Dovoľme, aby naša myseľ prijala z týchto slov útechu, ktorú nie je možné nájsť nikde inde. Dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, Boh vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Keď Pán Boh ochotne odstránil všetko, k čomu by nás pútali výčitky svedomia, máme aj my slobodu sa týmito vecami už viac nezaoberať. Môžeme sa prestať trestať za dlhy, ktoré už splatil sám Boh. Tomu sa povie sloboda.
1: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodicei, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus. V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania. Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol stivými rečami. Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista. Prijali ste Krista ako svojho pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu. Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám založeným na ľudskom dôvtipe na miesto na Kristovi. Veď Kristus to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele. Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami. Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí. No nie obrieskou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti. Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych. Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny a zničil držobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo. Nikto teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anielov, ako by vám niektorí radi nadiktovali a pritom sa oháňajú svojimi videniami. Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista, hlavy, ku ktorej sme všetci ako časti toho istého tela pripojení. Jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať? Neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho. Veď sú to iba ľudské predpisy. Jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.
0: Koloským 2.

0: povedal im aj podobenstvo. Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi: brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 39 až 42. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? O kom to Ježiš hovorí? O farizejoch. Sú to slepí vodcovia slepých. Preto im patrí Ježišovo beda. Beda vám, slepí vodcovia. V čom však spočíva ich slepota? Čo je to, čo nevidia? Jedným slovom povedané, Ježiša. Prešli pomimo toho, ktorý je spásou Izraela. A nielen oni, ale aj národ, ktorý vedú. Prejsť pomimo Ježiša znamená skončiť v jame. Aj učiteľ, aj žiak. Veď aký učiteľ, taký žiak. Ale čo je to, čo spôsobuje duchovnú slepotu? Je to brvno vo vlastnom oku. Inak povedané, je to nekajúcnosť, ktorá nechce vidieť svoju vinu a tým urobi človeka slepého voči Ježišovi. Nekajúcnosť prehliadne brvno vo svojom oku, ale neprehliadne smietku v oku druhého. Má jeden meter na seba a iný na druhého. Je zhovievavá k sebe a prísne odsudzujúca druhého. Ale Ježiš toto varovanie adresuje aj svojim učeníkom, tým, ktorí sú bratmi a tak sa aj oslovujú: brat môj. Aj im hrozí slepota, ktorá síce vidí triesočku v oku svojho brata, ale už nevidí brvno vo svojom oku. Slepý je ten, kto vidí hriech len u druhého a u seba nie. Je kritický voči druhému, ale nekritický voči sebe. Človek chce byť očným špecialistom v prípade druhého. Brat môj, dovol, nech ti vyberiem triesočku z oka. Ani tú najmenšiu smietku v oku svojho brata neprehliadne. Chce riešiť malicherné veci u druhého, ale nerieši závažné previnenia u seba. Takému patrí Ježišovo: ty pokrytec. Z oka mu vyčnieva brvno, ktoré všetci naokolo vidia, len on nie. Taký človek má najprv začať od seba a až potom uvidí, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Bez toho dobre neuvidí. Ježišov učeník začína s nápravou od seba, nikdy nie od druhého. Lebo s brvnom v oku sa nikdy nestaneme pomocou pre brata. Preto platí: najprv vyhoď brvno zo svojho oka. Pane, chráň nás pred slepotou voči sebe.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Tvorivý príkaz. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. List Efeským, 5. kapitola, 14. verš. Keď Ježiš prikázal mŕtvemu Lazarovi, aby vstal z hrobu, ako poslúchol jeho príkaz? Ján 11. kapitola 44. verš hovorí, keď to povedal, zvolal mocným hlasom. Lazar, poď von! Bol to príkaz mŕtvemu človekovi. Ďalší verš hovorí, a mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Ako to Lázar urobil? Ako mŕtvý muž môže poslúchnuť príkaz, aby znovu žil? Zdá sa, že odpoveď znie, príkaz má v sebe moc vytvoriť nový život. Poslušnosť vykonať príkaz znamená robiť to, čo môžu robiť iba živí ľudia. To je nesmierne dôležité. Boží príkaz, vstaň z mŕtvych, nesie v sebe silu, ktorej sa musíme podriadiť. Nepodriadujeme sa tomu tak, že vytvárame ten život. Podriadujeme sa príkazu tak, že robíme to, čo robia živí ľudia. Lázar ožil a vystúpil z hrobu. Vstal, prišiel k Ježišovi. Božie volanie vytvára život. Reagujeme na to silou toho, kto príkaz vytvára. V Efezanom 5. kapitole 14. verši Pavol hovorí, prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Ako poslúchneme príkaz na prebudenie zo spánku? Ak je vo vašom dome jedovatý oxid uholnatý a niekto kričí, prebuď sa, zachráň sa, ujdi preč, neposlúchate tým, že sa zobudíte. Hlasitý a silný príkaz vás najskôr musí prebudiť. Neposlúchnete tak, že urobíte to, čo ľudia v bdelosti robia tvárou v tvár nebezpečenstvu. Vstávate a vychádzate z domu. Hlasitý hovor vás prebudí. Reagujete na základe pôsobenia sily toho, čo hovor spôsobil. Prebudil vás k bdelosti. Verím, že toto je vysvetlenie toho, prečo Biblia hovorí o paradoxe nového narodenia, a síce, že musíme získať nové srdce, ale že je to Boh, kto vytvára nové srdce. Napríklad 5. Mojžišova, 10. kapitola, 16. verš. Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutí. 5. Mojžišova, 30. kapitola, 6. verš. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. Ezechiel 18. kapitola, 31. verš. Srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. Ezechiel 18. kapitola, 31. verš. Odhodte od seba všetky svoje hriechy,

Musíte sa znovu narodiť. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Spôsob, ako má poslúchnuť príkaz ten, kto sa má narodiť, je najskôr zažiť Boží dar života a dychu a potom robiť to, čo robia ľudia, ktorí žijú a dýchajú. Volať k Bohu vo viere, s vďačnosťou a láskou. Keď Boží príkaz prichádza s tvorivou a premieňajúcou silou Ducha Svätého, dáva život. A my veríme, radujeme sa a poslúchame.

0: lebo niet dobrého stromu, ktorý by rodil zlé ovocie, a zase niet planého stromu, ktorý by rodil dobré ovocie. Každý strom zaiste poznať po ovocí, lebo nezbierajú strnia figy, ani z hložia neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 43 až 45. Každý strom možno poznať po ovocí, teda nie po lístí. Lístie nám na jar prezradí, o aký druh stromu ide, či je to jabloň, hruška alebo slivka. Ale ak chceme zistiť kvalitu stromu, musíme počkať do jesene, lebo až ovocie prezradí, či je strom dobrý alebo zlý. Preto je ovocie poznávacím znamením kvality stromu, lebo aké je ovocie, taký je aj strom. Alebo opačne, aký je strom, také je aj ovocie. Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. To je vylúčené. Tak ako je vylúčené, aby sa figy zberali strnia a hrozno z ostružín. Nemôžeme oberať dobré ovocie zo zlého stromu. Čo platí v prírode, platí aj v živote. Čo platí o stromoch, platí aj o ľuďoch. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Aké je vnútro, taký bude aj vonkajšok. Čo je v nás, časom sa ukáže aj na nás. Ak má strom nášho života rodiť dobré ovocie, ovocie ducha, potom aj samotný strom musí byť dobrý. Veď ovocie sa rodí zvnútra. Nemôžeme sa ním len zvonku ozdobiť. Kresťan totiž nie je okrasným stromom, ale ovocným. Vianočný stromček môžete ozdobiť zvonka. Dokonca naň môžete povešať aj rôzne ovocie. Ale tým sa z neho ešte nestane ovocný strom. Je to len imitácia ovocného stromu. Tak, ako existuje aj imitácia kresťanstva. Morálna zmena bez vnútornej duchovnej premeny. Ale byť morálnym človekom ešte neznamená byť kresťanom. Lebo kresťanstvo nie je len o morálke. Niekto vedie morálny život, ale s Ježišom a kresťanstvom nechce mať nič spoločné. Ježišovi však ide o radikálnu premenu srdca, aby sa z nás stali ľudia, o ktorých on hovorí. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Tým dobrom je všetko to, o čom Ježiš hovorí predtým. Je ním láska k nepriateľom, prejavy milosrdenstva, odpúšťajúci a štedrý postoj k druhým. Je ním Kristovým duchom premenený život. Nič z toho však nemôžeme čakať od človeka, ktorého srdce zostalo nezmenené. To je ako čakať, že z trenia oberieme figy, a toho sa nedočkáme. Pane, pomôž nám, nechaj náš život svedčí o tom, že sme dobrým stromom.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Okno srdca. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš. Jednou z najpozoruhodnejších schopností ľudskej mysle je schopnosť upriamiť svoju pozornosť na niečo, čo si vyberie. Môžeme sa pozastaviť a povedať svoje mysli. Zamysli sa nad týmto a nie nad tým. Svoju pozornosť môžeme zamerať na myšlienku, alebo obrázok, alebo na problém, alebo nádej. Je to úžasná sila. Pochybujem, že to majú aj zvieratá. Pravdepodobne nemajú sebareflexiu, skôr sa riadia impulzmi a inštinktom. Nezanedbávate túto skvelú zbraň vo vašej výzbroji svojho zápasu proti hriechu? Biblia nás znovu a znovu vyzýva, aby sme použili tento pozoruhodný dar. Zoberme tento dar z police, oprážme ho a používajme. Napríklad Pavol hovorí v liste Rímanom 8. kapitole 5. a 6. verši. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. To je ohromujúce. To, na čo myslíte, určuje, či ide o život alebo smrť. Mnohí z nás sa stali príliš pasívnymi v snahe o zmenu života a k pokoju. Mám pocit, že v našom uponáhľanom veku sme upadli do pasívneho myslenia. Keď jednoducho komunikujeme cez svoje problémy, alebo zaoberáme sa našimi problémami, alebo objavujeme korenie našej zlomenosti v našej minulosti. Ale v Novom zákone vidíme oveľa dôraznejší, nie pasívny prístup k zmene. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom, 3. kapitola, 2. verš. Naše emócie sú do značnej miery riadené tým, na čím premýšľame, čo prebýva v našej mysli. Ježiš nám dáva radu, ako prekonať pocity úzkosti. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Lukáš, 12. kapitola, 24. a 27. verš. Myseľ je oknom srdca. Ak necháme svoju myseľ neustále prebývať v tme, srdce sa bude cítiť temné. Ale ak otvoríme okno svojej mysle pre svetlo, srdce bude prežiarené svetlom. Táto veľká schopnosť našej mysle upriamovať svoje myslenie a uvažovať nám bola daná predovšetkým na uvažovanie o Ježišovi. Robme teda toto. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Židom, 12. kapitola, 3. verš.
1: Hudobná siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si pokračovanie čítania zo zbierky básní Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne číta autorka.
1: Ty si víťaz. Vraj ťa nepoznáme. Vraj nemáme dôkazy. Lenže nám je dávno známe, že tvoja láska svet porazí. Ty rozum si nám dal, aby sme s vierou chápali, že synovi si život vzal, aby sme hrešiť prestali. Veľa ciest nás chce zmiasť, bráni tvojej láske rásť. Vraj pravd je mnoho, ako aj vo svete bohov. No ja len jednu viem, že ju poznám, ďakujem. Nesie ma životom ako na oblaku, bez svetského nátlaku. Nasledovať teba chcem, len ty vieš, prečo som. Ostatným to rozpoviem, ja som ratolesť a ty môj strom. Ty vždy prídeš, keď nečakám, si tu skôr, než zavolám. Predtým, ako na dno padnem, dáš mi vedieť, že to zvládnem. Ty, Pane, si ten, ktorý je so mnou každý deň. Aj keď na to občas zabúdam, ty neprestajne buduješ svoj chrám. Ak neviem, či veci správne sú, čo nové mi prinesú, vtedy so zvolaním z Golgoty príde prúd blaženej istoty. Veď ty si dielo dokonal, ducha poručil do Božích rúk. Strach, bolesť, zlobu sveta prekonal pre odstránenie našich múk. Vstal si, Pane, z hrobu. Veríme, že aj my vstaneme raz. V každú ľudskú dobu tvoje víťazstvo naplňa nás. Slnečný lúč. Ja predsa viem, Pane, že to musí tak byť. Ale prosím, cháp ma, že občas neviem pochopiť, že len tvoja vôľa ma privedie tam, kde ma svet viac nezvedie. Ty ma poznáš, vieš, aká som. Moje šťastie je len v tom, že mi dávaš pravý čas do tmavého srdca nebeský jas. Buď so mnou, Pane, ja sa bojím, že pred tebou neobstojím. Prosím, neopúšťaj ma, veď je tu taká tma. V tom svete čiernom nevidím, krídla anielom závidím. Príď do tmy na svet a veď nás pred. A ty si prišiel, Pane. Tvoje zlaté sane sa zaligotali na bielom snehu. Slnečným lúčom si podal nehu. Aj keď svet nás štípe ako ten mráz, ty prichádzaš cez slnko horúce zohriať tvoje pokolenie nesúce. Veľa strachu, bolesti, hriechu, hladu, čo zmrazil tečúcu rieku, čo sa skrýva pred slnkom za žalúzie, čo prežíva bez teba tragédie. Do slnka hľadieť nesmieme, ani teba zazrieť nevieme, ale dotykom z ťa najjemnejšia látka, tvoja ruka nás lúčom hladká. Bol si so mnou. Mala som slzy na krajičku, no ty si mi rozjasnil tváričku. Vrátil si do starých koľají, keď už som bola na okraji priepasti, nenávisti, zloby, ale s tebou som porazila sveta mdloby. Opäť sa teším z blízkych ľudí, opäť sa vo mne láska budí. Ty si so mnou, hoci ja nie. Tvoje slovo mi v ušiach znie. Neopustím ťa a nezanechám. Nikdy ťa samú nenechám. Aj keď ty už nebudeš veriť, nebudeš sa mať komu zveriť, v tme budeš blúdiť, nenávidiť ľudí, padať závratnou rýchlosťou, pohrdajúc mojou milosťou, mysliac si, že si ma stratila, ja budem chcieť, aby si sa vrátila. A keď budeš pohrdať všetkým, čo ti bolo dané, ja ti budem chcieť vždy dobré dať. Veď si moje dieťa milované. A vtedy, ako z rozprávky, pokoj sa vleje do srdca, do hlávky. Zabúdam na to, čo bolelo, ospravedlňujem sa nesmelo. Prepáč, že pochybnosť som mala v sebe. Neverila som, nedala šancu tebe. V mojich očiach si klesol. A ty? Ty si ma pritom niesol. Ľudské pokolenie. Ty si ich miloval, no oni ťa bili. Ty si im lásku dal, no oni tváre odvrátili. A ja poznám ten pocit, Pane, keď ruky k pomoci nastavíš a zbičujú ti dlane, hoci zlobe neveríš, aj tak sa to stane. No nie nadarmo nesieš nie svoje jarmo, ale naše ťažké, plné vín. Ty sám, Boží syn. Nechcel si veľa, len lásku. No dostal si len ľudskú masku. Čo sa na teba smiala, ak len dobre dostávala. To dobré v každej chvíli, keď druhý nebol milý. Postačil aj neviditeľný Boh. No čo skoro stroskotal vzťah vás dvoch. A potom prišli svetastatky. Svet začal šliapať z piatky. A späť ešte stále letí, motá sa v tejto ľudskej sieti. A nik nevie, ako to bude. Vlastne nik okrem teba. Na poslednom Božom súde odznie do pekla, do neba.

Výmenný obchod. Našej duše premena predchádza výmena. Medzi tebou a nami, medzi hrozbami a snami. Vďaka, Pane, že vidíš, že nás niečo ťaží. Ty si to s nami vymeníš, bolesť si už zažil. Keď tak bolestivo kričím, ty mi za krik pokoj dáš. Za všetko od teba obdarujem ťa ničím, no ty aj tak vždy pre mňa čo si máš. Za nenávisť moju, ty lásku mi dáš tvoju. Za moju priazeň k svetu, ty podáš mi ruku svetú. Za môj ostrý jazyk ako meč, za moju neprimeranú reč, tvoje odpustenie široko doznieva. Tam, kde bol plač, sa už radosť rozsieva. Moju neistotu a strach ty premeníš na zemský prach. Vymeníš ho za nebeskú istotu, lebo zloba nemá na tvoju dobrotu. Aj keď si myslím, že už nie je cesty späť, že už som navždy v svete stratená, ty rozkážeš mojej viere svieť, lebo mnou a pre večnosť si bola stvorená. Rozum mojej ľudskej maličkosti s obdivom a rešpektom žasne. Koľko lásky je tam vo večnosti, ako je tam krásne.

Zachráň. Zachráň, prosím, tých, Pane, čo v úzkosti zložili zbrane. Čo nevedia nájsť riešenie, pošli im, prosím, znamenie. Zachráň, prosím, Bože, len s Tebou každý vyhrať môže. Boj, ktorý so svetom prehráva, Tvoja ruka pomoc podáva. Zachráň, prosím, Otče náš, tých, čo v bolesti blúdia. Ich činy pozorne stráž, sú to predsa Tvoji ľudia. Aký si veľký, aký si veľký, kráľ môj. Keď som bola malá, s hračkami som sa hrala, v nebi hľadala som domov tvoj. Vedela som, že si tam, že ochranu v tebe mám. A snívala som o živote dospelej ženy, veď každý má svoj sen vytúžený. Prešli mesiace, roky, ty si strážil moje kroky. Menila som sa zvnútra i zvonku, ty si formoval moju stonku, aby bola pevná, tvojmu menu verná. V každom tvojom znamení vidím, že tvoja láska sa nikdy nemení. Plníš mi môj sen kúsok po kúsku. Každý nový deň ma učíš použiť cestu úzku. Som hrdá na to, že som tvoja dcéra. Až mi z toho šťastia hrdlo zviera. Och, aký si veľký, kráľ náš. Naďalej naše životy stráž.

pýcha a pád. Pán sa pyšným protiví, ale pokorným dáva olej liečivý. Tým, že ponížených povyšuje a s milosťou ich ochraňuje. Ak si myslíš, že si svätý, pozri sa, s čím si spätý. Či je to tvoj milovaný Boh, čo venoval sa umývaniu nôh? Slúžiš svojim blížnym? Stále? Či iba ak sa ti to hodí? Zatiaľ si kráčaš krokom svižným, pokiaľ sa ti niečo neprihodí. A nasleduje pád, dosť tvrdý na to, aby si vedel, že ťa má rád, že cennejší si než zlato. Práve preto ťa varuje. Pýchu daj bokom. Moje oko ťa sleduje. Nech pokora vládne tvojim krokom. Jeho veľká božská sila aj ľudskú pýchu porazila. Drž sa ho pevne, ako kliešť, porazíš ju tiež. Milovať Pána. Ak je u teba Boh na prvom mieste, máš požehnanie na svojej ceste. Všetko ostatné potom samo ide. Vždy správny čas to príde. Keď lásku svoju odovzdáš mu celú, aj keď náladu budeš mať neveselú, budeš mať všetko, nenazdáš sa ani. Zosype na teba vlnu požehnaní. Daruj mu svoje srdce, nie je tvrdé, mesité, so všetkým, čo v ňom býva. On všetky hriechy ukryté na veky s láskou zmýva. Daruj mu dušu celú, nečakaj chvíľku ani. Pamätaj, že Božie mlyny melú, on verných chráni. Daruj mu celú myseľ, aby to všetko malo zmysel. Aby ťa zbavil zlých myšlienok a zosilnil viery plamienok. Nečakaj, že dostaneš, ale daj. Pána miluj, blížnemu odpúšťaj, aby si splnil dve najväčšie prikázania. Odovzdaj lásku, nestráň sa milovania.

Učiteľ môj, ďakujem, že uhasil si smet, ktorý som mala po tebe. Pridal si do môjho žitia med, priblížil si ku mne nebe. Hovorila som, aké problémy veľké mám, no teraz im vravím, aký veľký si ty. Všetky do jedného ti odovzdám, ani jeden neostane skrytý. Všetky ti k nohám položím, len ty vieš, čo s nimi. Vrúcne prosby priložím, ty spravíš ich splnenými. Učíš ma, ako žiť, ako tvojou byť. Niekedy sa tomu chcem brániť, no tou prísnosťou ma chceš chrániť. Preto v každé nové rána ma čaká úzka cesta a tesná brána, cez ktorú je česť prechádzať a tvoju milosť nachádzať. Ďakujem ti za ten pokoj, čo moju dušu hladká. Drahý učiteľ môj, príchuť pokoja je tak sladká.

óda na radosť. Radosť srdca pokorného neprevýši žiadna. Keď máš viac zo žiadaného, vieš, že to bola cesta správna. Všetka moja radosť rovná sa vďaka, Pane, že si so mnou bol. Opísať nedá sa, ako veľmi si mi pomohol. To ty si mi všetko dal, správny čas na správnom mieste. Už som si myslela, že si vzal, ale kdeže, vy taký nie ste. Ani ty, ani otec tvoj, ani Duch Svätý. Vy strážite život môj, ktorý je s radosťou spätý. Radosť nad radosti, Pane premilený. Och, aký kus milosti mi bol odkrojený. Radujte sa v Pánu, opakujem, radujte sa. Púta smútku sa lámu, nech každé srdce plesá. Slzy radosti valte sa potokmi. Už nie je to horkosti, už nie sme otrokmi. Ani hriechu, ani úzkosti. Dokážeme všetko bez zlosti. Aj tebe pomôže Pán náš, ak mu svoje srdce dáš.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si pokračovanie čítania zo zbierky básni Quo Vadis, Kam kráčaš, ktorých autorkou je Dušana Remetová. Básne čítala autorka.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 14 a 15. Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale aj tými, ktorí ho aj sami udeľujú. Preto k tejto prosbe Ježiš pripája vážny doslov. Vie, že pre nás je ľahšie prosiť Boha o odpustenie, ako odpustiť druhému. Prečo? Pre tvrdosť nášho srdca. Ale nemôžeme chcieť odpustenie pre seba a pritom nemať odpustenie pre druhého. Ako však máme rozumieť Ježišovým slovám, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Var je Božie odpustenie závislé od nášho odpustenia a podmienené našim odpustením? Var si našim odpustením môžeme zaslúžiť Božie odpustenie? Nie. Boh vždy odpúšťa ako prvý. Jeho odpustenie vždy predchádza nášmu odpusteniu. Veď inak by sme sa nestali Božími deťmi. Božie odpustenie pritom nie je ničím podmienené a nie je ničím zaslúžené, lebo Boh odpúšťa z milosti. Ale komu bolo odpustené, ten má tiež odpúšťať. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 13. Ježiš nám hovorí, ako ty chceš, aby Boh naložil s tvojim dlhom, tak aj ty máš naložiť s dlhom svojich vinníkov. Čo chceš, aby Boh urobil pre teba, odpustil ti tvoje poklesky, musíš aj ty urobiť pre druhého, odpustiť mu jeho poklesky.

Čo je teda znakom ľudí, ktorým bolo odpustené? To, že odpúšťajú svojím viníkom. Komu Boh neodoprel svoje odpustenie, ten ho nemôže odoprieť druhému. Ak sa pýtame, akým právom Ježiš od nás žiada, aby sme boli odpúšťajúcimi ľuďmi, pozrime sa na kríž. Robí to právom toho, ktorý sa ešte aj na kríži modlí za svojich priateľov: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 23. kapitole vo verši 34. Pane, prosíme, obmekči naše srdce, keď máme dočinenia s našimi vinníkmi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Už ste sa niekedy cítili byť ohrození? V živote sa môžeme stretnúť s rôznym druhom ohrozenia. Choroba pre nás predstavuje zdravotnú hrozbu. Strata zamestnania zas existenčnú hrozbu. Nebezpečná situácia na ceste alebo v prírode predstavuje fyzickú hrozbu. Ale touto prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Lebo na rozdiel od nich nás táto hrozba ohrozuje morálne i duchovne. Prosba neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého je totiž založená na niekoľkých skutočnostiach. Jednou z nich je existencia moci zla. Zlo ako také je nepopierateľná skutočnosť. Vidíme ho okolo seba, v spoločnosti, ale neraz i v sebe. Ale prosbou zbav nás zlého Ježiš nemyslí len na zlo všeobecne. Myslí na veľmi konkrétne zlo, na zosobnené zlo, ktorým je ten zlý. Biblia ho nazýva diablom, satánom i pokušiteľom, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo veršoch 3, 5 a 10. Čo z tejto prosby vyplýva? Okrem iného aj to, že najväčšia hrozba, ktorej v živote čelíme, je neviditeľná, lebo je duchovnej povahy. Neviditeľná moc zla pre nás predstavuje väčšiu hrozbu než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú zvonku. Tie neviditeľné nás však ohrozujú zvnútra. Tie viditeľné ohrozujú naše telo. Tie neviditeľné však našu dušu. Preto nám Ježiš vkladá do úst túto dvojitú prosbu, ktorou máme čeliť moci zla, ktorou sa máme modliť za duchovnú ochranu. V tejto prosbe je však zároveň skryté veľké zasľúbenie. I pre najväčšie hrozby je nám zasľúbená pomoc. Lebo Božia moc stačí aj na príťažlivú silu pokušenia, aj na zvádzajúcu moc pokušiteľa. Veď prečo inak by sme mali prosiť o duchovnú ochranu, keby nám táto ochrana zároveň nebola zasľúbená i udelená? Pane, ďakujeme, že v zápase s mocou zla nie sme odkázaní sami na seba.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Na Boha.
2: Očakávanie na Boha. Očakávanie na Boha.
0: Trpezlivo. Dobré je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo. Žalospevy 3. kapitola, verš 26. Maj na seba pozor a utíš sa, neboj sa a tvoje srdce nech nezomdlieva. Prorok Izaiáš 7. kapitola, verš 4. V utíšení a v dúfaní bude vaša sila. Prorok Izaiáš 30. kapitola, verš 15. Tieto slová ukazujú na úzku súvislosť medzi stíšením a vierou, na potrebu trpezlivosti a stíšenia ako podstaty pravého očakávania na Boha. Ak sa chceme celým srdcom privinúť k Bohu, musíme sa najskôr odvrátiť od hmoty, od zemských vecí, od všetkého, čo nás zaneprázdňuje, či je to radosť alebo zármutok. Boh je neskonale mocná a v sláve vznešená bytosť. My sme sa mu však odsudzili a odvrátili sa od neho. Je preto potrebné, aby sme sa k nemu celým srdcom vrátili, prijali ho a úplne sa mu odovzdali. Všetko, čo nie je z Boha, čo nás desí, čo marí naše úsilie po posvetení, čo v nás budí falošnú nádej alebo nás klamne potešuje, to všetko prekáža skutočnému očakávaniu na Boha. Aký hlboký zmysel majú slová? Maj na seba pozor a buď ticho, v utíšení a v dúfaní bude vaša sila. Dobré je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo. Sveté písmo nás dostatočne poučuje o tom, ako sa môžeme utíšiť. Veľa premýšľaj o Bohu, aký je dobrý, slávny a veľký vo svojej majestátnosti, svetosti a láske. Ale Hospodin je v chráme svojej svetosti. Mlč pred jeho tvárou, celá zem. Abakuk, 2. kapitola, verš 20. Mlč pred tvárou Pána Hospodina. Sofoniáš, 1. kapitola, verš 7. Umlkni každé telo pred tvárou Hospodinovou, lebo sa zobudil z príbytku svojej svetosti. Zachariáš 2. kapitola, verš 13. Stíš sa pred Pánom a trpezlivo na Neho očakávaj. Očakávania na Neho prináša duši nevysloviteľné požehnania a je najvyšším stupňom nasledovania Pána Ježiša. Pokorujeme sa pritom hlboko pred ním, pred jeho svätosťou a slávou. V jeho blízkosti, pri vzývaní jeho svätého mena, dosiahneme skutočné stíšenie. Len v stave úplného upokojenia, stíšenia a mlčania sme schopní skutočne počuť jeho hlas. Len tak pripravíme Bohu cestu, aby sa mohol prihovárať k našej duši a zjaviť nám seba samého vo svojej neopísateľnej láske, milosti, vznešenosti a sláve. Potom Boh tiež splní všetky svoje zasľúbenia. A my sa budeme pred ním koriť a položíme k jeho nohám všetky svoje túžby a plány. On bude vyvýšený a my pokorní na to, aby nás mohol hojne požehnať. A tak bude zohnutá hrdosť človeka a znížená vysokosť ľudí a bude vyvýšený len sám Hospodin toho dňa. Prorok Izaiáš, 2. kapitola, verš 17. Každý, kto sa chce učiť požehnané umenie očakávať na Hospodina, nech si zapamätá slovo. Maj na seba pozor a buď ticho. Dobré je, aby dúfal človek a mlčky očakával. Niekedy to trvá dlho, kým sa dokážeme oslobodiť od priateľov, od povinností, od starostí a od všetkých radostí, ktoré nás odťahujú od Boha, kým si nájdeme čas na to, aby sme sa stíšili a upokojili pred svätým Bohom. Trvá nám to dlho, kým dosiahneme skutočné stíšenie a oslobodenie nielen od sveta, od ľudí, ale aj od svojho vlastného ja, a od všetkého, čo s tým súvisí. Slovo Božie nám ukazuje na prevrátenosť srdca a na márnosť sveta. Nech je nám Sväté písmo nadovšetko drahé a vzácne. Kiež by sme sa naučili očakávať na Pána vo vrúcnych modlitbách. Pamätaj však, že aj pri čítaní Božieho slova, dokonca aj pri modlitbe, môžeš byť rozptýlený a že sa ti to môže stať prekážkou v očakávaní na Pána. Pri štúdiu písma tvoja myseľ pracuje. Nevieš sa pritom dosť sústrediť, pri modlitbe vyhľadávaš vhodné slová, srdce so svojimi túžbami, nádejami a ustrašenosťou ťa môže tak zamestnať, že sa nedokážeš dostatočne stíšiť a v tichosti očakávať na osláveného Pána. Ó, milá duša, celá tvoja bytosť sa pred ním musí pokorne upokojiť, pokoriť a úplne stíšiť. Možno sa nám zdá, že tiché očakávanie na Pána je veľmi ťažké. Uvedomme si však, že každá snaha v tomto smere bude bohato odmenená, aj keď nám v tom prekáža živé srdce a nepokojná myseľ. Aj kratučká chvíľa tichého odovzdávania a zasvecovania sa Pánovi prináša do tvojho srdca pokoj a bude ťa tak sprevádzať Božie požehnanie nielen v modlitebnom obecenstve s Kristom, ale aj po celý deň. Dobré je, aby dúfal človek a mlčky očakával na spasenie Hospodinovo. Trpezlivosť je priznanie našej bezmocnosti. Vyznávame, že z vlastnej vôle, vlastným úsilím nemôžeme nič dosiahnuť. Ani ponáhľaním, ani premýšľaním, ani iným spôsobom to nikam nedotiahneme. Vo všetkom sme závislí na Bohu, všetko môžeme dostať len od Neho. Veríme a vyznávame, že Pán Boh k nám príde a pomôže nám. A my potom v tichom očakávaní na Neho budeme v ňom ticho odpočívať. Toto je naša túžba, naše prianie, aj keď cítime svoju biedu a nehodnosť. Kiež by sa k nám Boh sklonil, premenil nás na svoj obraz a v plnosti nám zjavil seba samého vo svojej sláve a moci. A ty, milá duša, dokáž sa v každodennom živote ako Boží služobník, ktorý za každých okolností dokáže trpezlivo očakávať na Boha, aby On mohol v tebe konať svoje predivné dielo. Buď na stráži proti útokom sveta, ktorý urobí všetko preto, aby ťa odviedol od Pána, ktorý ťa tak zamestná, aby si sa pred ním nemohol stíšiť. Nech celá tvoja bytosť nesie pečať Božej slávy, aby každý mohol o tebe povedať: toto je kresťan, ktorý dokáže trpezlivo očakávať na Božie spasenie. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
3: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozračom: nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si sami idú zbierať slamu. Ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmenšujte ho, lebo sú leniví a preto kričia: poďme a obetujme Bohu. Nech práca zaťažuje týchto mužov. Nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí. I videli izraelskí dozerači, že je s nimi zle, keď im povedali: nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich. A povedali im: nech pozrie Hospodin na vás a nech súdi vás, lebo ste nás zošklivili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbrane do rúk, aby nás pobili. I vrátil sa Mojžiš k Hospodinu a povedal: Pane, prečo zle nakladáš s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom a ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo donútený bude silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny.
1: Exodus, 5. kapitola, od 5. po 8. verš a od 21. po 23. verš. Po prvej audiencii Mojžiša a Árona u kráľa sa situácia zmení. Nie k lepšiemu, ale k horšiemu. Kráľ ešte viac sprísni otrokom pracovné podmienky. Keď sa izraelskí dozorcovia u neho sťažujú na neľudské zaobchádzanie, sú odmietnutí slovami: ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte, poďme obetovať Hospodinovi. Verš 17. U neho sťažujú na neľudské zaobchádzanie, sú odmietnutí slovami: ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte, poďme obetovať Hospodinovi. Verš 17. Za vznik

ale netušia, ako predivne sa naplní ich prianie, keď hovoria: Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi. Veď práve to pohlo Božím srdcom, že videl utrpenie svojho ľudu. A on aj rozsúdi, a to spôsobom, nad ktorým budú všetci žasnúť. Ak dozorcovia robia zodpovednými za zhoršenú situáciu Mojžiša a Árona, Mojžiš robí za to zodpovedným Boha. Ak sa dozorcovia sťažujú na Mojžiša s Áronom, Mojžiš sa sťažuje na Boha Bohu. Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na Božiu adresu už veľakrát zaznela otázka, prečo z úst jeho detí. Najčastejšie vtedy, keď mali dočinenia s Božím dopustením utrpenia a zla. Mojžiš urobí, čo mu Boh prikáže, predstúpi pred faraóna. A výsledok? Tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ. Mojžiš splnil svoju úlohu, ale Boh neplní svoj sľub. Sklamanie z Boha. Kto z nás ho nepozná? Čakáme, že sa prizná k našej poslušnosti, že vypočuje naše prosby, a on nič. Boh nekarhá Mojžiša za jeho slova. Miesto toho mu hovorí: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Boh ešte nepovedal svoje posledné slovo. Keď ho povie, faraón kapituluje. Donútený mocnou rukou ich prepustí. Posledné slovo bude mať Božia mocná ruka. A nie len v Egypte. Pane, ďakujeme, že nad svetom aj nad našim životom vládne Tvoja mocná ruka.

0: Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu.
2: Exodus, 6. kapitola, od 2. po 5. verš. Mojžiš prežije veľké sklamanie. Po jeho prvej audiencii u faraóna je stav 1-0 pre faraóna. Mojžiš ešte nevie, že tento zápas bude mať 10 kôl. Svoje sklamanie si vyleje pred Bohom. Mojžiš sa obrátil na Hospodina. 5. kapitola, 22. verš. Nič lepšie urobiť nemohol. Nesťažuje sa na Boha ľuďom, ale obráti sa so svojou sťažnosťou rovno na Boha. Tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ. 5. kapitola, 23. verš. Sú dve veci, ktoré nás preveria, úspech a neúspech. Niekto v úspechu spišne, iný si v neúspechu zúfa. Viera nie je poistkou voči sklamaniu, ale voči zúfalstvu. Aj ľudia viery prežijú sklamania, ale nemusia prežívať zúfalstvo. Keď prežívame sklamania, nič lepšie nemôžeme urobiť ako to, čo urobil Mojžiš. Obrátiť sa na Boha. A to aj vtedy, ba najmä vtedy, keď prežívame sklamanie z Neho. Čo v tejto situácii Mojžiš potrebuje? Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho. Mojžiš potrebuje nové povzbudenie a uistenie. Ale ako a čím ho v tejto situácii Boh povzbudí a ubezpečí? Svojím slovom, ktoré stále platí, na ktorom ani faraónov vzdor nič nezmenil a ani nezmení. Prečo nie? Pretože za svoje slovo Boh ručí svojim menom. Ja som Hospodin. Slovom Hospodin alebo Pán sa prekladá Božie meno Jahve, som, ktorý som. Exodus 3. kapitola, 13. verš. Boh nie je Bohom bez mena. On má svoje meno, osobné meno. Hoci sa zjavil pravcom viery, svoje osobné meno im nezjavil. Pre patriarchov bol všemohúci Boh. Ale pre Izrael v otroctve je Jahve, som, ktorý som. Čiže stále prítomný Boh, prítomný v každej situácii a dostatočný pre každú potrebu, aj pre vyslobodenie z otroctva. Boh pripomenie Mojžišovi svoju zmluvu s patriarchmi, svoj sľub, že im dám Kanán, krajinu, kde bývali ako cudzinci. A pripomenie mu, že on počul nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egypťania. Boh tu Mojžišovi nič nové nepovie, len to, čo už počul. Prečo? Lebo Mojžiš nepotrebuje nové sľuby, len byť uistený o platnosti starých sľubov. Ani my nepotrebujeme počuť nové pravdy, len si pripomínať staré pravdy. Veď čo viac potrebujeme ako uistenie, že na Božích sľuboch sa doteraz nič nezmenilo a ani nezmení. A to preto, lebo ten, ktorý ich dal, sa doteraz nezmenil a ani sa nezmení. Pane, pomôž nám s dôverou sa oprieť o to, čo si povedal, o sľuby, ktoré si daroval.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Poslucháč Michal sa pýta: Pastor John, v posledných rokoch sa odkláňam od reformovanej tzv. Novokalvinistickej zbožnosti k luteránskejšiemu rozlišovaniu zákona a evanjelia a k menej záväznému používaniu tretej formy zákona v kresťanskom živote. Hoci sú rozdiely jemné, predsa len existujú. Cítim sa istejší a radostnejší, že nie som oklamaný lacnou milosťou. Som súčasťou reformovanej cirkvi, ale cítim, že sú tam jemné teologické napätia. Sú moje pocity nesprávne? Alebo nie je v tom žiadny rozdiel, len ja mám nesprávne ponímanie teologických dôrazov?
2: Majú kresťania poslúchať Mojžišov zákon? Tak toto je úžasná a mohutná otázka. Rozhovory o zákone a evanjeliu milosti trvajú už 2000 rokov a zahŕňajú obrovské a zložité otázky. Takže predstavím vám spôsob, akým som ja premýšľal o odpovedi na túto otázku. Chcem povedať len niekoľko vecí, ktoré sú príspevkom k myšlienkam ľudí, nie riešením problémov, ktorým pri takejto diskusii čelíme. Ak by som prispel mojimi myšlienkami k tým, ktoré na túto tému doposiaľ zazneli, a ak by sa Duchu Svätému zapáčilo potvrdiť ich a prispeli by k objasneniu tejto témy, bol by som šťastný. V Novom zákone sa slovo zákon používa viacerými spôsobmi. Odkazuje na Starý zákon. Odkazuje na Pentateuch, prvých 5 kníh Starého zákona. Odkazuje na zmluvu na Sinaji, Mojžišovú zmluvu a prikázania, ktoré sú v nej obsiahnuté. Odkazuje na princíp Božej autority. Odkazuje na súhrnné vyjadrenie Božej požiadavky úplnej poslušnosti a tak ďalej. Bolo by teda veľmi metúce, ak by sme hovorili o rozdiele medzi zákonom a evanjeliom bez toho, aby sme si ujasnili, čo máme na mysli, keď hovoríme o zákone. A myslím si, že nastáva veľa zmetku, keď ľudia neustále hovoria zákon, zákon, zákon a nepovedia, čo pod tým myslia. Dovolte mi uviesť príklad, o čom hovorím. Ak by som povedal, že v Biblii je jasný rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, tak to, čo by som v tej chvíli myslel pod zákonom, nie je prvých 5 Mojžišových kníh. Prečo je to tak? Pretože Pentateuch, prvých 5 kníh Biblie, obsahuje knihu Genesis, ktorá obsahuje Abrahamovú zmluvu, o ktorej apoštol Pavol hovorí, že Boh hovorí, že Abraham bol ospravedlnený z viery. Pavol používa tento text na ilustráciu evanjelia v liste Galatianom 3. kapitola 8. verš. Keďže písmo, Pavol tým myslí text v knihe Genesis 12. kapitola, predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásil Abrahámovi radosnú zvesť. Pentateuch teda hlásal evanjelium ospravedlnenia z viery v 12. kapitole Genesis, 3. verš. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A poukazovala pritom na Krista, keď sa to stane. A potom sa v liste Galatianom 3. kapitola 17. verš píše: Zmluvu, ktorú predtým potvrdil Boh, neruší zákon vydaný po 430 rokoch, aby tak prísľub zbavil platnosti. Takže tu máme zákon v zákone. Preto si musíme ujasniť, o akom zákone hovoríme. Máme na mysli Pentateuch a jeho posolstvo, alebo máme na mysli obsah posolstva Mojžišovej zmluvy, ktorá keď prišla o 430 rokov neskôr, mala zrušiť zmluvu uzavretú s Abrahamom a Pavol ju používa na ilustráciu Evanjelia? Zákon v zmysle Pentateuchu alebo Starého zákona teda učí, že zákon v zmysle prikázaní daných na hore Sinaj nie je cestou pre ospravedlnenie. Myslím, že John Salehammer hovorieval, že Pentateuch je list Galatianom Starého zákona. Inými slovami, Pentateuch je v protiklade k Mojžišovej zmluve ako prostriedku, vďaka ktorému sa dostávame do správneho postavenia pred Bohom. Zákon to neumožňuje. Neexistuje teda rozdiel medzi zákonom a evanjeliom, ak pod zákonom rozumieme Pentateuch. Obaja hlásajú to isté posolstvo a obaja rozlišujú evanjelium od Mojžišovej zmluvy. A v čom sa teda líšia? V Mojžišovom zákone danom na Sinaji je zakotvený nezmeniteľný princíp, že ak sa snažíme byť ospravedlnení dodržiavaním prikázaní, musíme byť ich dodržiavaní dokonale dôslední, alebo sa musíme vrátiť k ustanoveniu zvieracej obety, ktorá poukazovala na poslednú a dokonalú Kristovú obetu. V liste Galatianom 3. kapitola 9 a 10 sa hovorí: teda tí, čo sú zviery, dostávajú požehnanie s veriacim Abrahamom. Ale všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona a neplní to. A apoštol Jakub dodáva v 2. kapitole 10. verši: veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. V Mojžišovom zákone je tak zakotvená zásada, že buď všetko alebo nič. Ak chceš postaviť svoju svetosť na nariadení obriezky, musíš dodržiavať celý zákon. Ak chceš byť ospravedlnený, to znamená dostať sa do správneho postavenia pred Bohom prostredníctvom dodržiavania zákona, pravidiel, prikázaní, musíš ho dodržiavať celý. A to nedokáže urobiť nikto. A to je to, čo odlišuje princíp dodržiavania zákona od evanjelia. Pretože evanjelium hovorí: nemusíš dodržiavať zákon. Kristus to urobil za teba. Kristus niesol tvoj trest za to, že si zákon nesplnil. Kristus zabezpečil tvoju dokonalosť, ktorú ty nie si schopný dosiahnuť. A tak nám Kristus priniesol evanjelium milosti. A toto evanjelium sa líši od princípu zákona, teda od požiadavky dokonalého dodržiavania zákona, aby sme sa dostali do správneho vzťahu s Bohom. Toto evanjelium nehovorí. Evanjelium vyhlasuje: Kristus to urobil. On to dokončil. On to zabezpečil. A cesta k ospravedlneniu, cesta k správnemu postaveniu pred Bohom vedie cez vieru v tohto vykupiteľa, vieru v tohto zástupcu. Takže zostáva už len jedna otázka, na ktorú treba odpovedať v tejto náročnej téme. Aký má byť teda náš postoj k prikázaniam? To je pravdepodobne otázka, s ktorou zápasí náš poslucháč. Aký má kresťan postoj k prikázaniam? Ja by som povedal, že prikázania nikdy nevedú k tomu, aby bol Boh za nás. On je za nás v Kristovi. Dôverou v Krista sme v Kristovi. Takže žiadne dodržiavanie prikázaní nás nemôže urobiť priateľnejšími pre Boha. Sme dostatoční v Kristovi, čo kladie dodržiavanie prikázaní na nižšiu úroveň. Žiť kresťanský život nespočíva v tom byť zameraný na prikázania. Tie síce môžu pomôcť rozoznať cestu lásky, ale kľúčom k prežívaniu kresťanského života je vďaka Kristovej obete niečo úplne iné ako zameranie sa na dodržiavanie prikázaní za účelom, aby sme sa páčili Bohu a získali jeho priazeň. A zakončím kľúčovým veršom z listu Rimanom 7. kapitola 6. verš, ktorý mám tak rád, že sa ním snažím žiť každý deň. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime, áno, slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Lebo litera zabíja, ale duch dáva život. 2. list Korintianom 3. kapitola 6. verš. K tomuto cieľu sa teda snažíme smerovať. Neviem, či moja odpoveď na otázku poslucháča bola dostatočne vyčerpávajúca, ale snažil som sa odkryť myšlienky, s ktorými zápasím a kde sa práve teraz vo svojom uvažovaní nachádzam.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeliade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
1: Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Nad ním stál Hospodin a hovoril: Boh daruje Jakobovi zvláštny sen. To je spôsob, ktorým tu Boh komunikuje s Jakobom. Ale dôležitý nie je spôsob, ale obsah komunikácie. Nie to, čo Jakob vo sne vidí, ale čo v ňom počuje. Nestačí, že sa nad Jakobom otvorí nebo. Pokiaľ by nebo mlčalo, Jakob by ničomu nerozumel. Nevedel by, na čom je u Boha. Ale nebo nemlčí. Boh, ktorého Jakob vidí nad sebou, hovorí. Tu hovorí k Jakobovi. Neskôr bude hovoriť znovu a znovu, až kým definitívne neprehovorí vo svojom synovi. Vďaka tomu vieme, na čom sme u Boha. Tak ako Jakob. Boh k nemu hovorí ako Boh milosti a požehnania. Ani náznak výčitky. Vari mu Boh nemá čo vytknúť. Za čo ho napomenúť? Má. Vari, Jakob, nemáš čoho robiť pokanie? Má. Ale Boh nezjaví Jakobovi najprv to, aký je on, Jakob. Najprv mu zjaví to, aký je on, Hospodin. Vo svetle toho potom začne aj Jakob vidieť seba. Boží spôsob, ako priviesť Jakoba k poznaniu viny, je priviesť Jakoba k poznaniu Boha, jeho dobroty. Boh ho zahrnie svojou dobrotou, láskou a milosťou. Jakob tak postupne spozná: takýto je Boh a taký som ja. Boh mu odkryje nadčasovú panorámu spasenia. Prvýkrát v živote tak vidí seba v kontexte Božích plánov a Božej lásky. To, že Boh ho vytrhol z toho pominuteľného sveta, aby sa mohol stať súčasťou niečoho veľkého a slávneho. Niečoho, čo Boh koná. A nielen pre Jakoba a s Jakobom, ale aj pre nás a s nami. Veď Jakob sa dozvie, že jeho život bude pokračovaním Božieho príbehu spásy, ktorý začal Abrahamom a pokračoval jeho otcom Izákom. Preto mu Boh sľúbi: v tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Tu je reč aj o nás. Tu sa už myslí aj na nás. Na toto zasľúbenie sa už my pozeráme ako na naplnenie. Že sa naplnilo aj pri nás. Aj v našom národe. A bude sa plniť až do konca. Lebo požehnanie spásy, ktoré prišlo s Kristom a v Kristovi, je nadčasové požehnanie. Dosah má na všetky národy, ale presah má až do večnosti. Pane, ďakujeme, že tvoj dávny sľub požehnania sa naplnil aj v našom živote.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludne. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočisko.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

Aký hlúpy musí byť človek, aby mohol veriť? Kresťania sú ľudia, ktorých spoznáte podľa toho, že spávajú v čiapke, na očiach majú klapky a pridržiavajú sa prežitých a naivných názorov Biblie. To je taký najjemnejší bežný názor mnohých ľudí. V tejto súvislosti je prirodzene veľmi čudné, že po 10-ročiach ateisticko-materialistickej nadvlády nastúpila u nás nová doba, v ktorej náboženstvo, okultizmus a ezoterika získavajú stále väčší počet prívržencov. Vzdelaní ľudia sú zrazu hotoví vzdať sa svojho racionálneho zmýšľania, nepočúvať vlastný rozum a otvoriť sa predstavám a praktikám, ktoré sa ešte pred niekoľkými rokmi pripisovali temnému stredoveku. Celosvetové nadšenie, s akým sa hltajú knihy o Harry Potterovi, je toho typickým rysom. Predstava, že my ľudia sme produktom náhody a že smrťou sa všetko končí, zrejme necháva priveľa nezodpovedaných otázok a tak sa človek stále väčšmi otvára duchovným vplyvom, hnutiam a pocitom. Mohli by sme sa domnievať, že v tomto náboženskom, voči duchovnú otvorenom období, viera v Ježiša Krista zaznamená mohutný rozmach. Zrejme tomu tak nie je. Aj keď je Biblia najrozšírenejšou knihou na svete, predsa je neveľa tých, čo ju čítajú a berú vážne. Hoci sa percentuálne väčšina nábožných ľudí hlási ku kresťanstvu, tých, čo Kristovi naozaj dôverujú a podľa toho si zariadili svoj život, nie je obzvlášť veľa. V čom to je?

Na rozdiel od ostatných náboženstiev sveta, Biblia sa ľudskej márnivosti nezalieča, ale ide jej proti srsti. Nevie nič o dobrom jadre v srdci človeka, ktoré sa musí len rozvinúť, alebo o božskom svetle, ktorého množstvo bude zvláštnymi cvičeniami a meditáciami stále pribúdať. Boží úsudok o každom človeku je jednoznačný a zničujúci. Človek sa nachádza v absolútnej a beznádenej zlobe, skazenosti a stratenosti. Aj maska ľudskej solidárnosti a humanity iba zakrýva tvár pyšného, sebeckého a bezbožného tvora, ktorému ani vo sne na um nezíde, aby plnil prvé a najväčšie prikázanie Božieho zákona – milovať Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily. Známy dánsky básnik a filozof Søren Kierkegaard to vyjadril veľmi drasticky a zrozumiteľne. Je čosi, čo nepoznáš, ale o čom si musíš dať porozprávať a v čom máš veriť. Si v hriechu počatý, v prestúpení.

narodený, si od narodenia hriešnik pod mocou diabla. Ak v tomto stave zostaneš, môžeš si byť istý peklom. Boh ti však vo svojej nekonečnej láske pripravil spasenie, poslal na svet svojho syna, nechal ho trpieť a zomrieť. Ak v to uveríš, budeš naveky blažený. Zvestuje sa ti toto radostné posolstvo.

To radostné posolstvo je teda sprvu šokujúci, zničujúci súd nad kvalitou našej morálky, ktorý musíme prehltnúť. Ale potom nám Biblia ukazuje, kto je Boh a čo urobil, aby nás mohol omilostiť a vykúpiť. Kto si toto dá od Boha vysvetliť a uverí mu, zistí, že v jeho myslení a v živote nastala udivujúca premena. Klasickým príkladom tejto zmeny je známy svetovládca zo 6. storočia pred Kristom. Jeho sídlom bolo mocné mesto Babylon s vysutými záhradami a známym Médským múrom, ktorý robil mesto takmer nedobytným. Meno mocnára bolo Nabuchodonozor. Niektorí čitatelia ho poznajú pod menom Nabuko podľa rovnomennej Verdiho opery. Tento mocný kráľ sa jedného dňa pyšne díval zo svojho paláca na svoje geniálne a veľkolepé diela a očarený vlastnou veľkosťou nadšene zvolal. Či nie toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva, v sile mojej moci a aby bol na ozdobu mojej slávy? Sotva túto vetu dokončil, pomiatol sa. Preto ho vylúčili z ľudskej spoločnosti a musel žiť ako zviera. Tento stav duchovnej pometenosti trval 7 rokov, až sa stalo to, čo sám opisuje. A ku koncu tých dní ja, Nabuchodonozor, pozdvihol som svoje oči k nebesiam a môj rozum sa navrátil ku mne a dobrorečil som najvyššiemu a živého na veky som chválil a oslavoval, ktorého panstvo je večným panstvom a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. V tej chvíli, keď tento bývalý, mocný, ale pometený svetovládca, žijúci ako zviera, pozdvihol svoj zrak k nebu a uvedomil si toto, totiž, že je tvorom stvoriteľovým, vzdal pokorne Bohu česť a začal opäť rozumne rozmýšľať. Tento udivujúci príbeh hovorí jasnou rečou. Vždy, keď človek seba samého urobí meradlom všetkých vecí a ignoruje stvoriteľa, stráca na krátko alebo na dlho svoj rozum, degraduje sa na zviera a je hotový hlásať a považovať aj tie najčudnejšie teórie za pravdivé. Avšak keď človek bez ohľadu na to, či je jeho situácia beznádejná, pozdvihne svoj zrak k Bohu a vyzná, že je od Neho závislým tvorom, nadobúda jasnú myseľ a jeho zmýšľanie a konanie sa stáva rozumným.

Charles Spurgeon, jeden z najznámejších kazateľov 19. storočia, definoval veľmi výstižne biblickú vieru. Viera v Boha je posvetený ľudský rozum. Veriť znamená urobiť Boha zvrchovaným pánom našich úvah a potom konať podľa najzdravšej logiky. Či nie je rozumnejšie veriť v to, že ten zložitý a nádherne usporiadaný svet, jeho mikro i makrokosmos boli naplánované a stvorené geniálnym, nepochopiteľným stvoriteľom, než v bohov evolúcie, náhody, alebo akokoľvek inak sa volajú. Nie je potom rozumné z toho vyvodiť aj logický záver. Keď teda je tvoje stvoriteľ, potom sú ľudské predstavy nezmyselné, potom nikdy nebudeme môcť Boha pochopiť, ale sme odkázaní na to, že sa Boh zníži na našu úroveň tak, aby sa nám mohol zjaviť. A Boh sa naozaj zjavil v Ježišovi Kristovi, svojom synovi, a ukázal svoju lásku, svetosť a spravodlivosť tak, že to nemožno prehliadnúť. Na žiadnom mieste to nie je lepšie vidieť, než tam, kde ľudia vyriekli nad Božím synom svoje: ukrižuj. Tam ho súdila ľudská nenávisť, tam, ale aj Boh vyriekol ortieľ smrti nad svojim synom, lebo Ježiš Kristus na kríži trpel nielen nenávisť zo strany ľudí, ale z lásky k nám zniesol aj spravodlivý Boží hnev nad našou bezbožnosťou a hriechom, a tak zaplatil za naše viny. V Biblii nachádzame Božiu odpoveď na naše prečo, odkiaľ a kam. Tam sa učíme, že náš krátky život na tejto zemi sa smrťou nekončí, ale nachádza svoje večné pokračovanie v sláve Božej prítomnosti, alebo tiež vo večnom zatratení. Rozhoduje, či v našom živote príjmeme Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa a podriadíme svoj život jeho vedeniu. Alebo je čas, teraz je čas, aby sme premýšľali o smrti a živote, pominuteľnosti a večnosti, no predovšetkým o Bohu samom a čítali Bibliu, jeho testament, poslednú vôľu Stvoriteľa, ktorú zanechal ľuďom. Boh zasľúbil, že sa dá nájsť a spoznať každému, kto ho bude úprimne hľadať, a potom sa chôdza nad priepasťou zmení na púť, ktorá sa skončí v Božej prítomnosti.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Keď vidím, ako dieťa rastie, chcem jemu ja sa podobať. Veď nechcel by som v živote za niečím vážnym zaostať.

0: Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom 5. kapitolou, verše 12 až 21. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete každý mesiac vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a začneme naše uvažovanie.
1: Epištola Rimanom najzrozumiteľnejšie vyjadruje dobrú správu o Ježišovi Kristovi v celom písme. Apoštol Pavel v nej predstavuje teológiu zboru, v ktorom nikdy nebol, ktorý však túžil navštíviť a odovzdáva mu posolstvo o dobrej správe. Pre správne pochopenie oddielu, ktorým sa dnes chceme zaoberať, sa musíme vrátiť do doby, kedy bola táto epištola napísaná, pretože bez toho by bolo študovaný text ťažko správne pochopiť. V súčasnej kultúre kladieme dôraz na individualitu. Hovoríme o individuálnych právach, individuálnej slobode, právach menšín a podobne. Zdôrazňujeme, že každý človek je jedinečný a dôležitý. Zameriavame sa na to dokonca i v našej evangelizačnej teológii, keď hovoríme o význame osobného rozhodnutia, čo je správne. I na Bibliu sa pozeráme pohľadom jednotlivca. No táto kapitola hovorí o niečom inom. Je to jedinečný židovský koncept celistvosti spoločenstva. Čo tým mám na mysli? Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad v liste Židom v 7. kapitole v 9. verši používa Pavel veľmi zvláštny argument, aby dokázal, ako kňazstvo Melchisedecha, o ktorom čítame v 1. knihe Mojžišovej 14. kapitole, je nadradené kňazstvu Abrahámovmu. Melchisedech, kňaz a kráľ, predstavuje kňazskú službu Kristovu. Epištola Židom chce teda povedať, že Kristus je nadradený nad kňazstvom Abrahámovým. Vysvetlenie vás možno udiví. Pravdepodobne poznáte príbeh, keď bol Lot odvlečený do zajatia niektorým z vtedajších kráľov. Abraham zostavil armádu a zaútočil na nich, bojoval proti ním a porazil ich. Vyslobodil Lóta i všetko, čo mu ulúpili. Potom prišiel do mesta Sálem. V Sáleme bol kananejský kráľ a kňaz Melchisedech, ktorému Abraham, hebrejský patriarcha, odovzdal desiatok. Pre židovský spôsob myslenia je ťažké túto skutočnosť pochopiť, pretože keď Abraham odovzdal desiatok, znamenalo to Melchisedechovú nadradenosť. Lévi, kmeň kňazov, vtedy ešte vôbec neexistoval. Trvalo dlhé roky, kým sa objavil. Najskôr bol Izák, potom Jakob a až po ňom prichádza Lévi. Podľa židovského myslenia bol Lévi podriadený Abrahámovi. Po Abrahámovi malo prejsť ešte veľa rokov, kým sa narodil Lévi. Keďže Abraham odovzdal desiatok Melchisedechovi, je zrejmé, že kňazstvo Abrahámovo je postavené nižšie ako kňazstvo Melchisedechovo. Možno sa vám zdá tento argument zvláštny, ale ide v ňom o chápanie z hľadiska celistvosti. Uvediem ďalší príklad pre bližšie pochopenie. Keď prišli Izraeliti do zasľúbenej zeme, mali zničiť všetky kananejské mestá, takisto i hlavné mesto Jericho. Boh im povedal: mesto patrí mne a všetko, čo má dých života, nech zomrie. Zničíte ho, ale nesmiete z neho zobrať žiadnu korisť. Všetko musíte spáliť ohňom. Jeden židovský vojak, ktorý sa volal Achan, čítame o ňom v Jozuovi 7. kapitole, si napriek zákazu tajne zobral babylonský plášť, nejaké zlato a striebro a skryl tieto veci vo svojom stane. Nasledujúci deň išla izraelská armáda bojovať proti mestu Haj, ktoré bolo v porovnaní s Jerichom malé a bezvýznamné. Stalo sa však, že izraelská armáda bola porazená a niekoľko z jej vojakov v boji zahynulo. Jozua sa pýtal Boha: Bože, čo sa stalo? Prečo sme neboli schopní zvíťaziť? Boh odpovedal: V tábore sa vyskytol hriech. Vtedy nechali prechádzať jednotlivé kmene, potom čelade a rodiny, až napokon los padol na Achana. Jozua povedal: Čo si to urobil? Achan sa priznal, že zobral nejaký odev, zlato a striebro. Potom všetok ľud ukameňoval Achana, jeho ženu, deti, dokonca i dobytok. Dokážeme pochopiť, že o jeho hriechu mohla vedieť Achanova manželka. Mohli o ňom vedieť jeho deti a neprezradili to. Prečo však musel zomrieť aj dobytok? Prečo boli ukameňované kravy? Z toho dôvodu, že dobytok patril Achanovi a Achanov hriech zasiahol celú jeho rodinu i celý kmeň izraelský. To je práve ten jedinečný židovský koncept celistvosti spoločenstva, ktorý my nie sme zvyknutí používať. To je analógia, ku ktorej sa dostaneme neskôr a bez ktorej nepochopíme odkaz apoštola Pavla.

0: Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je relatívne prekvapivá, a to, že Biblia nám nikdy nehovorí o pôvode hriechu a nikdy nám nehovorí o zmysle hriechu. Nájdeme v nej iba správu o jeho hrozných dôsledkoch a o tom, čo sa Boh rozhodol urobiť, teda odstrániť tieto dôsledky. Je zrejmé, že počiatok hriechu je vo svete anielov. Môžeme si nalistovať proroka Izajáša 14. kapitolu alebo Ezechiela 28. kapitolu. To sú iba niektoré príklady z Biblie, ktoré opisujú, ako nastala vzbúra v nebi. Vzbúrili sa niektorí z anielov proti Bohu, zjavne ešte pred stvorením sveta. Počiatok hriechu teda nie je u človeka, ale človek bol ním zasiahnutý. Mohli by sme povedať, že prozreteľnosť Božia dovolila, aby hriech prišiel na tento svet. Touto témou sa chceme zaoberať. Pozrime sa spoločne na 5. kapitolu listu Rimanom, verš 12. Máme tu porovnanie.
1: A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.
0: Prvá časť verša hovorí, skrze jedného človeka. Vieme, že Adam prestúpil zvláštne nariadenie a s plným vedomím sa vzbúril proti tomu, čo mu Boh prikázal. Aké to prinieslo dôsledky? Skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť. Na svet prišiel hriech prostredníctvom Adamovej vzbúry a za ním išla smrť ako tieň. V Biblii sa dozvedáme o troch druhoch smrti. Je napísané, Adam, toho dňa, ktorého by si jedol z tohto stromu, istotne zomrieš. Ďalej sa dozvedáme, že aj Eva jedla zo stromu, no vieme, že nezomreli. Boli v záhrade a skrývali sa pred Bohom. Biblia nám vysvetľuje, čo sa udialo. Totiž vzťah medzi Adamom a Bohom, vzťah medzi Adamom a okolitým svetom, do ktorého ho Boh umiestnil, a vzťah Adama a Evy k sebe samým bol týmto skutkom neposlušnosti narušený. Adam sa odcudzil Bohu. To je tzv. Duchovná smrť. Hneď na to v 4. kapitole čítame, ako Adamov syn zabil svojho brata, a 5. kapitola píše o tom, že následkom Adamovho hriechu zomierali všetci jeho potomkovia. Iste sme všetci, i ja, osobne presvedčení, že Božia vôľa pre človeka, najvyššie Božie stvorenie, nebola, aby zomrel. Stalo sa tak následkom osobnej vzbúry hriechu. Tento druh smrti nazývame telesná smrť, ktorá je dôsledkom smrti duchovnej. Posledný, tretí druh smrti, ktorý nachádzame v Biblii, je zaznamenaný v zjavení Jána 20. kapitole vo veršoch 6 a 14. Text hovorí o tom, že ak duchovná smrť nie je pred fyzickou smrťou uvedená na správnu mieru, nastáva konečná smrť alebo druhá smrť, na niektorých miestach nazývaná ohnivé jazero alebo peklo. To sú teda druhy smrti, ktorým je človek podriadený následkom úmyselnej Adamovej vzbúry. A teraz sa dostávame k podstate veci. Adam urobil niečo, čo ovplyvnilo každého jednotlivca, a verš končí slovami: pretože všetci zhrešili. Čítajte prvý list Pavla Korinťanom, 15. kapitolu, 22. verš.
1: Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení.
0: Tu nachádzame niečo, čo nazývame typológia Adam-Kristus. Čo to znamená, pretože všetci zhrešili? Skutočnosť je taká, že smrť sa rozšírila následkom Adamovho hriechu a odvtedy začali všetci zomierať. Hriech, o ktorom nájdeme správu v prvej knihe Mojžišovej, 3. kapitole, nazývame prvotný alebo pôvodný hriech. V židovskej tradícii je pohľad na hriech trochu iný. Prečo nás ovplyvnil Adamov hriech tak, že každý človek zhrešil a preto musí zomrieť? Ako je to s deťmi, ktoré zomierajú? Ako je to možné, keď nehrešili? Myslím, že všetci z nás majú ten názor, že maličké deti, ktoré sú ešte v kolíske, nezomierajú v dôsledku vlastných hriechov. Aké hriechy by sme im mohli pripísať? Čo sa teda stalo s Adamom? Ako je to s našou náklonnosťou k hriechu? Adam prestúpil zvláštne prikázanie a nejakým spôsobom sme tým všetci ovplyvnení. Nejakým spôsobom sa zúčastňujeme Adamovho hriechu. Poviete si, to nie je spravodlivé. Pre nás to nie je spravodlivé preto, lebo my sa na veci nepozeráme z hľadiska konceptu celistvosti spoločenstva. V Biblii je viackrát opakované, že hriech otca prejde na synov až do 3. a 4. pokolenia. To je príklad celistvosti spoločenstva. V Rimanom 7. kapitole čítame, že tým, ktorí ho milujú, Boh udeluje milosť až do 1000. pokolenia. Tu máme takisto celospoločenskosť, ktorá môže byť ako negatívna, tak aj pozitívna. V Adamovi máme negatívnu celospoločenskosť. Adam zhrešil a ovplyvnil tým nás všetkých. Pred Bohom sme všetci vinní. Sme hriešnici, pretože hrešíme, alebo hrešíme preto, že sme hriešnici? Odpoveď je, že hrešíme, lebo sme hriešnici. Adam urobil skutok, prostredníctvom ktorého sa všetci z nás vzbúrili proti Bohu. Získali sme nie iba náklonnosť k hriechu, ale Adamov hriech má dosah aj na nás. Tento argument je veľmi dôležitý. A teraz znova pozitívnejší tón. Verš 14. hovorí: pretože Adam bol predobrazom toho, ktorý mal prísť. Vyskytuje sa tu grécke slovo, ktoré my prekladáme ako vzor, predstaviteľ, predobraz. Čo to znamená, že Adam bol predobrazom Ježiša? Premýšľajte spolu so mnou. Pavel opakovane používa toto prirovnanie, napríklad v 1. liste Korinťanom, 15. kapitole, verše 21 až 22 a tiež verše 45 až 49, ďalej v 2. liste Korinťanom, 5. kapitole, 14. verš. Píše sa tu: prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou. Posledný Adam, oživujúcim duchom. To je náuka o predobraznosti Adama a Krista. Čo táto predobraznosť znamená? Skrze jedného človeka hriech a smrť prišli na svet a smrť sa rozšírila na všetkých ľudí. Skrze jedného človeka jeho skutok spravodlivosti, ospravedlnenia, prišlo na svet odpustenie a odpustenie prešlo na všetkých ľudí. Tu vidíme podstatnú pravdu. Biblia učí o tom, že všetci majú možnosť byť zachránení skrze dielo, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Verš 16. hovorí o novej pravde, ktorá znie takto:
1: a s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu.
0: Tieto slová o dare milosti Pavel spomína viackrát aj inde. Sú to nádherné texty. Pozrite sa napríklad na 6. kapitolu, verš 23. a list Efežanom, 2. kapitolu, 8. a 9. verš. Všetko, čo pre nás Boh vykonal skrze Ježiša Krista, je zadarmo. V týchto veršoch čítame: nie si spravodlivý pred Bohom svojim pričinením alebo snažením. Nemáš spravodlivosť Božiu preto, že si nehrešil. Jediný dôvod, prečo môžeme byť pred Bohom spravodliví, je vďaka dielu, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Amen. Všetci by sme ho mali prijať. Je to dar. Nikto z nás si ho nemôže ani kúpiť, ani zaslúžiť, nikto z nás ho nie je ani hoden. Boh nás miluje nie preto, že ho my milujeme. On prvý miloval nás a dal svoj život ako obeť za nás. Pozrime sa nakoniec na verš 18. Predstavuje vlastne zosumarizovanie ústrednú myšlienku celej dnešnej témy.
1: A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život.
0: V tom je podstata. Keď poznáme milosť Božiu, to ako nás Boh miluje, keď vieme, že nám ponúka dar svojej milosti, čo jediné nám zostáva? Jeho milosť prijať.

0: na záver sľúbená otázka. Ktorá myšlienka je ústrednou témou dnešného uvažovania? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Ktorá myšlienka je ústrednou témou dnešného uvažovania? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď sa poslušnosť zdá nemožná. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný. A jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. List Židom, 11. kapitola, 17. verš. Pre mnohých z vás práve teraz a pre iných to možno príde neskôr, je poslušnosť ako koniec sna. Cítite, že ak poslúchnete to, k čomu vás volá Božie slovo alebo Boží duch, urobí vás to nešťastnými a že neexistuje spôsob, ako by to Boh mohol obrátiť na dobré. Možno Božie volanie, ktoré práve počujete, je oženiť sa, alebo vydať sa, alebo zostať slobodný, zostať v tejto práci, alebo zmeniť zamestnanie, dať sa pokrstiť, svedčiť v práci o Kristovi, odmietnuť kompromitujúce okolnosti a zostať čestný, konfrontovať človeka s hriechom, alebo stať sa misionárom. Vo svojej obmedzenej mysli sa vám zdá vyhliadka na zmenu hrozná. Je to ako obetovanie Izáka, jediného syna, ktorý je dedičom. Zvážili ste všetky možnosti a každý ľudský uhol pohľadu a zdá sa vám, že je nemožné, aby to dopadlo dobre. Teraz si viete predstaviť, aké to bolo pre Abraháma. Jeho príbeh je v Biblii zapísaný práve pre vás. Naozaj však túžite po Bohu a chcete ísť jeho cestou a chcete dôverovať jeho zasľúbeniam viac ako čomukoľvek inému a naozaj veríte, že ocení vašu vieru a poslušnosť tým, že sa nebude hanbiť nazývať sa vašim Bohom a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu plnú radosti? Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote. Naozaj, a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu plnú radosti? Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote. Naozaj túžiš po ňom?

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Vzácne Božie úmysly. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. List Galackým, 1. kapitola, 15. a 16. verš. Zamyslite sa nad obrátením Pavla, nad Kristovou zvrchovanosťou a nad tým, čo majú spoločné Pavlové hriechy s vašou spásou. Pavol povedal, že Boh ma oddelil skôr, ako som sa narodil. A potom po rokoch na ceste v Damasku povolal ma svojou milosťou. To znamená, že od Pavlovho narodenia až po jeho povolanie na ceste do Damasku bol už vyvoleným, ale ešte nie povolaným Božím nástrojom. To znamená, že Pavol bil, uväzňoval a vraždil kresťanov ako Bohom vyvolaný človek. No ako som sa okolo poludňa na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Skutky, 22. kapitola, 6. a 7. verš. Nedalo sa tomu odporovať ani predtým uniknúť. Boh si ho k tomu vybral skôr, ako sa narodil. A teraz ho povolal. Kristovo slovo bolo zvrchované. Nedalo sa vyjednávať. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, chod do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Skutky, 22. kapitola, 10. verš. Damask nebol Pavlovým vyjadrením jeho slobodnej vôle poddania sa Kristovi po 10 ročiach márneho Božieho úsilia o jeho premenu. Nie. Boh mal svoj čas, aby si ho vybral a svoj čas, aby ho povolal. Boh zavolal a toto volanie prinieslo podriadenie sa. Preto všetko to zlé, prenasledovanie kresťanov, ktoré Boh dovolil robiť medzi Pavlovým narodením a jeho povolaním, boli súčasťou plánu, pretože Boh ho mohol povolať aj skôr. Máme predstavu, aký mohol mať Boh plán s tým, že dovolil Pavlovi prenasledovať kresťanov a páchať takéto hriechy? Áno, máme. Bolo mu to dovolené kvôli vám a mne, kvôli všetkým, ktorí sa obávajú, že by mohli hrešiť a nebyť súčasťou Božej milosti. Pavol nám takto dáva do súvislosti svoje hriechy s našou nádejou. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhonila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. A dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne, ako na prvom, Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 13. a 16. verš. O, aké vzácne sú Božie zvrchované spasiteľné úmysly pre spásu zatvrdených beznádejných hriešníkov.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď si nesmrteľný. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Skutky, 23. kapitola, 12. verš. Čo to boli za nenásytní ľudia, ktorí sľúbili, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla? Čítali sme o nich v skutkoch, 23. kapitole, 12. verši, keď sa rozhodnilo, Židia sa dohodli a zaviazali sa prísahou, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla. Ale nefungovalo to. Prečo? Pretože sa stala séria nepravdepodobných udalostí. Akýsi chlapec začul sprisahanie. Chlapec bol synom Pavlovej sestry. Mal odvahu ísť k rímskému stotníkovi, ktorý strážil Pavla. Stotník ho vzal vážne a priviedol ho pred radu. Rada mu uverila a pripravila 200 vojakov so 70 jazdcami a 200 kopijníkov, aby previezli Pavla do bezpečia. Všetky tieto udalosti boli málo pravdepodobné, ale stali sa. A čo títo nenásytní muži, striehnúci na Pavla? Nerátali s tým, čo sa stalo Pavlovi tesne pred tým, ako sa dohodli. Pán sa zjavil Pavlovi vo väzení a povedal: buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Skutky, 23. kapitola, 11. verš. Kristus povedal, že Pavol má ísť do Ríma. A to bolo všetko. Žiadne prepadnutie nemôže zabrániť tomu, čo mu v zjavení povedal Kristus. Kým sa nedostal do Ríma, bol Pavol nesmrteľný. Bolo treba podať posledné svedectvo. A Kristus sa postaral o to, aby to Pavol urobil. Aj s tebou má Boh svoj plán, aby si o ňom svedčil a vydal svoje svedectvo. A si nesmrteľný, kým to neurobíš.
1: Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Vzájomná podriadenosť. Neveriaci svet má skreslený a cynický pohľad na podriadenosť. V skutočnosti sa pokora a podriadenosť už nepovažujú za charakterové vlastnosti, ale sú skôr považované za slabosti. Je to jeden z mnohých spôsobov, ako svet znehodnotil a prekrútil Boží zámer pre rodinu. Božie predpisy. Písmo často vyzýva kresťanov k pokore a podriadenosti. V 5. kapitole listu Efeským Pavol hovorí, že život naplnený duchom nemá byť zápasom o vrchol, ale o dno. To je presne to, čo učí aj Pán Ježiš. Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 35. verš. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 14. verš. V spoločenstve veriacich by teda mal byť tento princíp podriadenosti aplikovaný do všetkých vzťahov. Každý jednotlivec by mal byť podriadený všetkým ostatným. Toto je presne tá situácia, ktorú opisuje Pavol v liste Efeským, 5. kapitole, 25. verši, slovami. Buďte si vospolok podaní v bázni Kristovej. Peter povedal toto isté v prvom liste Petra, 5. kapitole, 5. a 6. verši. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. V Novom zákone sa na vyjadrenie slova podriadiť sa používa grécke slovo hupotaso. Toto slovo je zložené z dvoch slov hupo, čo znamená pod, a taso, čo znamená zoradiť, dostať do poriadku, usporiadať. Hovorí to o zaradení sa jedného pod druhého. Toto je zmýšľanie, ktoré by malo byť nám, kresťanom, blízke a malo by riadiť všetky naše vzťahy. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. List Filipským, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Príklad pokory. Napokon bol to náš Pán, ktorý nám ukázal dokonalý príklad pokory. Napriek tomu, že bol Bohom, zostúpil z nebies na zem, bez akejkoľvek veľkej reputácie v podobe milujúceho človeka. Ako služobník sa podal hanebnej smrti na kríži v prospech druhých. Tým, že toto urobil, dal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Toto je dôvod, prečo máme byť aj my podriadení vo všetkých vzťahoch jeden druhému, ale v prvom rade máme byť podriadení Kristovi. Toto je jadro skutočného kresťanského charakteru a je to jediný princíp, ktorému by mali zodpovedať všetky naše vzťahy. Kresťania by mali byť podriadení jeden druhému. Autorita nie anarchia. Nepochopte zle tento princíp a ani ho neaplikujte zlým spôsobom. Tento princíp neruší potrebu vodcovstva a princíp autority. Určite neruší hierarchiu pozícií v rôznych inštitúciách. Napríklad v zboroch kazatelia
a starší plnia Bohom zverenú funkciu vedenia a Biblia nám, členom zboru, prikazuje podriadiť sa pod ich duchovné vedenie, pokiaľ je v súlade s písmom. Podobne ako v rodine, majú rodičia Bohom danú úlohu autority, ktorá vedie, napomína a ochraňuje svoje deti. Deti majú zase povinnosť počúvať a poslúchať svojich rodičov. Písmo jasne učí, každá duša buď podaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nie je to vrchnosti, iba od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví. A tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. List Rímanom, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Takže princíp vzájomnej podriadenosti nemôžeme vnímať ako absolútnu rovnosť. Určite to neznamená, že by nikto nemal byť na čele v cirkvi, vo vláde alebo v rodine. Zdravý rozum len potvrdzuje potrebu autoritatívnych štruktúr v ľudskej spoločnosti. Samozrejme, tou najväčšou spoločenskou štruktúrou je národ. Každý právoplatný národ musí mať svoju vládu. Žiadny národ nedokáže fungovať bez autority. Sám Boh navrhol, aby národ fungoval pod vedením nejakej vlády. Preto nám texty z listu Rimanom 13 a prvý list Petra 2.13 až 17 pripomínajú, že to bol Boh, ktorý ustanovil vládne autority. Vládcovia, králi, vojaci, policajti a sudcovia, všetci títo sú potrební k tomu, aby trestali všetkých, čo zle robia, a chválili tých, čo dobre robia. Bez nich by bola anarchia a žiadna spoločnosť nedokáže prežiť anarchiu. Podobne aj v najmenšej ľudskej inštitúcii, v rodine, je potrebné uplatňovať nejaké princípy. Ani rodina nedokáže prežiť anarchiu. Niekto musí byť zodpovedný za disciplínu, výchovu, smerovanie a duchovné vedenie. Aj písmo to potvrdzuje a postupne, ako sa budeme hlbšie venovať listu Efeským 5. a 6. kapitole, tu uvidíme. Autorita a podriadenosť v rodine. Napriek tomu, pokiaľ sa jedná o vzťah jedného voči druhému, tak princíp podriadenosti musí byť viditeľný v tom, ako sa jeden k druhému správame. Dokonca aj osoba v autoritatívnom postavení musí byť podobná Kristovi vo svojom vzťahu voči druhej osobe, čo samozrejme znamená, že si váži tú druhú osobu viac ako seba. Opäť, Kristus je nám príkladom toho, ako takéto vedenie má vyzerať. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Princíp vzájomnej podriadenosti je dobre vystihnutý v liste Efeským, 5. kapitole, 21. verši slovami. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Aby nám Pavol znázornil princíp podriadenosti, kde Boh ustanovuje vodcovské autority, zobral si príklad z najzákladnejšej ľudskej inštitúcie, z rodiny. Pavol vysvetľuje tento princíp v 13. kapitole listu Rímanom a Peter zase v 1. liste Petra, 2. kapitole, 13. a 16. verši. Pavol mohol v 13. kapitole použiť na vysvetlenie princípu podriadenosti príklad cirkvi, ako to urobil v 1. liste Timotejovi, 2. a 3. kapitole. Ale v liste Rímanom sa Pavol zameriaval na vzájomnú podriadenosť a preto použil obraz rodiny.
Na príklade rodiny, ktorá je tou najmenšou a najintímnejšou inštitúciou v spoločnosti, vysvetlil, ako funguje podriadenosť bez toho, aby došlo k vyvráteniu potreby Bohom daných autorít, ktoré riadia každú ľudskú inštitúciu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 30. Kresťan nemôže mať vo svojom živote vyššiu duchovnú ambíciu než tú, ktorú mal Ján Krstiteľ. Ale ako má vyzerať tento rast Krista vo mne a moje umenšovanie? Pomôžme si porovnaním duchovného rastu s telesným rastom. Telesný rast vyzerá tak, že dieťa rastie do výšky. Duchovný rast však vyzerá presne opačne. Nerastiem smerom nahor, ale smerom nadol. Nestávam sa väčším, ale menším. V telesnom živote človek začína malý a stáva sa väčším. V duchovnom živote človek začína veľký a stáva sa čoraz menším. Nezväčšuje sa, ale umenšuje. Nevystupuje vyššie a vyššie, ale zostupuje nižšie a nižšie. Duchovný rast má tak presne opačný smer ako telesný. Prečo je to tak? Preto, lebo v duchovnom raste ide o premenu na Kristov obraz. Máme sa viac a viac podobať Kristovi. To potom znamená, že ja som duchovne len natoľko vyrástol, nakoľko vo mne narástol Kristus. Ale aby on mohol rásť, ja sa musím menšiť. Lebo čím je vo mne menej miesta pre mňa, tým je vo mne viac miesta pre neho. Ale čím je vo mne viac miesta pre mňa, tým je vo mne menej miesta pre neho. Alebo opačne, čím je vo mne menej miesta pre Krista, tým je vo mne viac miesta pre mňa. Keď on rastie vo mne, ja sa umenšujem. Keď ja rastiem, on sa umenšuje vo mne. Pre kresťana však platí, on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ja mám vo svojom živote zviditeľňovať Krista, nie seba. Mám byť zväčšovacím sklom, ktoré zväčšuje všetko okrem seba. V duchovnom raste teda platí nepriama úmera. Čím je vo mne viac Krista, tým je vo mne menej zo mňa. Ale platí to i opačne. Čím je vo mne viac mňa, tým je vo mne menej Krista. Pane, dokáž nám, koho je v nás viac, či teba, alebo nás.

sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých sa nevraví. Postrácali takmer všetko.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 30. Ján tu vysloví dvojnásobné musí. Jedno musí platí smerom ku Kristovi, keď hovorí, on musí rásť. Musí rásť i vo mne. To druhé platí smerom k nemu, k Jánovi, keď hovorí, a ja sa musím umenšovať. On sa musí stať veľkým a ja sa musím stať malým. My by sme radi mali len to prvé musí, bez toho druhého. Ale jedno nejde bez druhého. Ak sa ja neumenším, Kristus vo mne nemôže rásť. Ako však zistím, či sa umenšujem alebo nie? Položme si inú otázku. Ako zistíme, že nekráčame s davom, ale proti davu? Takže narážame na druhých. Zrážame sa s nimi. A ako zistíme, že sa umenšujeme? Takže narážame sami na seba. Stále sa zrážame so svojím ja. Lebo naše ja chce silou, mocou len jedno. Chce rásť, zviditeľniť sa, pútať pozornosť na seba, stáť v strede pozornosti, predbehnúť ostatných, v niečom vyniknúť. Chce vždy presadiť svoje. Naše pyšné ja má totiž súťaživú povahu. V pretekoch života chce poraziť druhých a tak stúpať po pomyselnom rebríku uznania svojho okolia, a to vyššie a vyššie. Už či je to v cirkevnej sfére alebo civilnej. Pritom používa druhých ako meradlo svojej veľkosti a úspešnosti. Kto však úprimne zápasí o umenšovanie sa, ten sa bude znovu a znovu zrážať so svojím starým ja. Lebo umenšovať sa znamená ísť v protismere k svojmu ja. Neraz sú to veľmi ťažké a bolestivé zrážky, ktorým by sme sa najradšej vyhli. Lebo keď chceme povedať vo svojom živote áno Kristovi, musíme dennodenne znovu a znovu hovoriť nie sebe. Ale niet inej cesty, ak má on rásť. Potom je to len za cenu toho, že ja sa musím umenšovať. Nemôže súčasne rásť on i ja. To sa vzájomne vylučuje. Rásť môže len jeden. Ak chcem rásť ja, stávam sa Ježišovým rivalom. Možno vo svojom živote nedosiahneme nič veľké, žiaden úspech, žiadne uznanie. Nezožneme žiaden potlesk publika. Ale ak sa v nás Kristus stal veľkým a my sme sa stali malými, dosiahli sme pravú veľkosť. Veľkosť pokory. Pane, pomôž nám, aby si nám stál za to, aby sme sa umenšovali.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva ducha bez miery. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 31 až 34. Prečo Ježiš stojí nad všetkými ľudskými učiteľmi? Je to dané jeho pôvodom, tým, odkiaľ prichádza. Ježiš prichádza z hora, prichádza z neba. To znamená, že v Ježišovi prišiel na zem Boh, lebo v nebi je Boh a kto prichádza z neba, nemôže byť nikto menší než Boh. Len jeden prišiel z hora, všetci ostatní sú z dola, z tejto zeme. Preto medzi Ježišom a všetkými ostatnými ľuďmi je taký priepastný rozdiel ako medzi stvoriteľom a stvorením, medzi Bohom a človekom. Ježišova veľkosť je teda v jeho pôvode. Má božský pôvod, lebo prišiel z hora, z neba. Ježišova veľkosť je aj v jeho svedectve. Kto má pôvod na zemi, môže hovoriť len o zemských veciach. Ježiš má pôvod v nebi. Preto môže svedčiť o tom, čo videl a počul v nebi. Boh je v nebi, my sme na zemi. Ak chceme vedieť niečo o Bohu, musíme počúvať toho, ktorý prišiel z neba na zem. Dnes hoci kto hovorí o Bohu, o nebi, ľudia vydávajú svedectvo o svojich mystických skúsenostiach s Bohom. Ale jedine synovo svedectvo je hodnoverné, lebo je to svedectvo z prvej ruky. Je to svedectvo toho, ktorý videl Boha, počul Boha a preto pozná Boha. Ježišova veľkosť je aj v jeho splnomocnení, ktoré dostal od Boha. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva ducha bez miery. Boh mu dal svoje slovo a plnú mieru moci ducha. Preto on nehovorí svoje slová, ale hovorí Božie slová. Čo Boh hovorí, Ježiš hovorí. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Preto náš postoj k Ježišovmu slovu je postojom k samotnému Bohu. Kto verí Ježišovi, považuje za pravdivého nielen Ježiša, ale aj Boha. Kto neverí Ježišovi, má nielen Ježiša, ale aj Boha za klamára. Pane, mnohí neprijímajú tvoje svedectvo. Pomôž, aby sme ho my prijali.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Nový postoj k znameniam. Matúš 12:38-45. Potom, čo počuli farizei a zákonníci slová o odmietnutí a súde, znovu sa vzchopili, verš 38, a žiadali ďalšie znamenia. Chceli tým povedať, že Ježiš ešte neurobil dosť, aby dokázal svoje mesiášstvo. Začal svoju službu pred poldruha rokom, po celý čas robil mnohé divy, počítajúc aj tie, ktoré boli označené ako mesiášske, no napriek tomu ho odmietli. Preto oznamuje Pán Ježiš nový spôsob činenia divov. Predtým sme argumentovali, že účelom robenia divov, ktoré začal pred poldruha rokom, bolo dať Izraelu znamenie, aby mohol dospieť k rozhodnutiu. Medzi tým prišlo zo strany Židov k neodvolateľnému rozhodnutiu. Matúš 12:39-40 čítame, že pre ľud už nebolo dané znamenie okrem jedného, znamenia Jonášovho, znamenia vzkriesenia. Po tejto udalosti urobil Pán Ježiš mnohé divy, ale cieľ divov sa zmenil. Nešlo o to dať Izraelu znamenie, ale vyučovať a pripravovať apoštolov pre činnosť, ktorú majú začať po odmietnutí Pána Ježiša Židmi. O tom čítame v Skutkoch apoštolských. Ale pre národ už nebolo znamenia okrem Jonášovho. Znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia, sa prejaví v Izraeli trikrát. Prvýkrát pri vzkriesení Lazára, druhýkrát vzkriesením Pána Ježiša a tretíkrát to bude pri vzkriesení dvoch svedkov v časoch súženia. Ninivčania a kráľovná súdu. Potom, keď Pán Ježiš oznámil zmenu ohľadom svojich divov, sa znova zapodieval témou súdu. Musíme dávať pozor na vzťah k tomuto pokoleniu. U Matúša 12:41 sa postavia ľudia v Ninive na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Vo verši 42 kráľovná juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho. Ježiš tu uviedol dva príklady pohanov zo starej zmluvy. Ľudia z Ninive a kráľovná juhu. Majú málo svetla a predsa správne reagujú. Táto generácia mala mnoho viac svetla. Mala svetlo Mesiáša. Teda bude ona skupina pohanov v deň súdu stáť pred veľkým bielým trónom a odsúdi špeciálnu židovskú generáciu. Bola vinná neodpustiteľným hriechom. U Matúša 12:43-45 hovorí Pán Ježiš príbeh o démonovi, ale často nevidíme pointu celého príbehu. Hovorí o démonovi, ktorý prebýval v človeku a rozhodol sa opustiť ho. Nebol vyhnaný, odišiel z vlastnej vôle a hľadal lepší príbytok. Po určitom čase hľadania šiel naspäť k človeku, ktorého predtým opustil. Bývalý príbytok našiel prázdny, vymetený a ozdobený, lebo nebol obsadený iným duchom, a tak sa démon mohol opäť dostať do neho. Ale nechcel žiť sám, preto pozval 7 svojich priateľov, aby bývali s ním. Ježiš povedal vo verši 45, že ten človek je teraz na tom horšie ako predtým. Predtým býval v ňom len jeden démon. Pretože zostal prázdny, mal teraz 8 démonov. Ale rozhodujúca výpoveď je na konci verša. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. Tu nachádzame znovu zdôraznenie. Toto zlé pokolenie. Táto generácia nastúpila spolu s Jánom Krstiteľom. Jeho úlohou bolo pripraviť ju na príchod Mesiáša. Jánovou kázňou bola táto generácia vyprázdnená od zlého, obrátená a vyzdobená. Ale odmietnutí Mesiáša zostala prázdnou. Pretože zostala prázdna,
potom bola na tom horšie ako predtým. Keď nastúpila táto generácia, boli Židia pod mocou Ríma. Každý rok museli platiť daň. Ale Rímania im dovolili istý nacionálny štát. Jeruzalem stál, chrám fungoval a v Sanhedrine mali akoby svoju vládu. Ale o 40 rokov po odznení Ježišových slov dobili rímske légie zem. Po štvoročnej vojne, z toho boli 2 roky obliehania, dobili Rímania Jeruzalem a zbúrali chrám. Takže nezostal kameň na kameni. Židia boli rozptýlení do všetkých končín zeme a posledný stav bol zreteľne horší ako prvý. Až do dnešného dňa je Izrael stále v rozptýlení. Následky odmietnutia Ježiša ako Mesiáša. Marek 4, 1 a 2, 33 až 34. Matúš 13, 1 až 3, 34 až 35. Lukáš 8, 4. Odmietnutie Ježišovho mesiášstva prinieslo 4 dôsledky. Prvý, ako sme sa už zmienili, je zmena poslania zázrakov. Pán Ježiš ich nerobil preto, aby dal Izraelu znamenie, ale aby svojich apoštolov pripravil na ich neskoršiu činnosť. Izraelu bude dané iba znamenie Jonášovo. Znamenie vzkriesenia bude dané trikrát. Vzkriesenie Lazára, vzkriesenie pána Ježiša a vzkriesenie dvoch svedkov v čase súženia. Druhý dôsledok sa týka ľudí, pre ktorých urobil zázrak. Až po 12. kapitolu Matúša chodil pán Ježiš a robil divy pre dobro zástupov. Až dovtedy nepožadoval vieru. Divy používal, aby dokázal svoj mesiášsky nárok. Dobrý dôkaz je Ján 5. Ježiš uzdravil muža pri rybníku Betesda. Uzdravil ho na základe vlastnej iniciatívy. Muž nevedel, kto je Ježiš. Pýtali sa ho, kto ťa uzdravil, a ten muž to nevedel. Najprv musel výjsť, aby to zistil. Nevedel ani, kto je Ježiš, ani že si nárokuje byť Mesiášom. Ale podľa Matúša 12 sa to zmenilo. Dovtedy robil Ježiš divy pre prospech jednotlivcov, ale teraz požadoval najprv vieru. Výsledok bol nasledujúci. Do Matúša 12 niekedy povedal pán Ježiš uzdravenému, že má ísť zvestovať ostatným, čo mu urobil Boh. Od 12. kapitoly začal prikazovať uzdravenému, že nemá nikde povedať, čo Boh pre neho urobil. Začal spôsob tichosti. Keď niekoho uzdravil, zakázal mu o tom hovoriť. Tretí dôsledok sa vzťahoval na posolstvo, ktoré Ježiš a jeho apoštoli šírili. Do Matúša 12 šiel pán Ježiš s učeníkmi po celom Izraeli, od mesta k mestu, od jednej synagógy k druhej a zvestovali Ježiša ako Mesiáša. O 2 kapitoly skôr, v Matúšovi 10, rozposlal pán Ježiš svojich učeníkov po 2, aby robili presne to isté. Ale po Matúšovi 12 zakázal dokonca svojim učeníkom niekomu povedať, že on je Mesiáš. A napríklad v Matúšovi 16, keď Peter vydal známe svedectvo Ty si Kristus, syn živého Boha, prikázal pán Ježiš učeníkom, aby o tom nikomu nehovorili. Aj oni sa museli podriadiť novému spôsobu a mlčať. Až po Matúša 28, kde dostali misijný rozkaz. Štvrtý dôsledok súvisí so spôsobom učenia.
Po Matúša 12 učil Pán Ježiš verejne, jasne a zrozumiteľne, tak, aby všetci porozumeli. Videli sme to v Matúšovi 5 až 7 v kázni na vrchu, keď ľud po reči presne porozumel, čo povedal a čím sa líši od farizejov a zákonníkov. Ale po Matúšovi 12 zmenil svoju vyučovaciu metódu. Vidíme to hneď v zápätí v Matúšovi 13. Hovoril k zástupom len v podobenstvách. Vo verši 1 je napísané: v ten istý deň. Začal teda s tou metódou učenia ešte v ten deň, keď ho odmietli. Vo verši 3 je potom text: a hovoril im mnoho v podobenstvách. Neskôr sa učeníci spýtovali, prečo hovorí v podobenstvách, a on im povedal dva dôvody. Prvý bolo ilustrovať učeníkom určité pravdy. Druhý dôvod sa prejavil v učení zástupov tak, že slová budú počuť, ale neporozumejú zmyslu podobenstva. Až do tohto času dostal dostatok svetla, aby mohli správne odpovedať. Ale odpovedali zle, hriechom. Hriechom, ktorý sa nedá odpustiť. Preto im nebude dané ďalšie svetlo. V Matúšovi 13:34 je napísané: to všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách a bez podobenstva im nič nehovoril. Tu je povedané, že im nehovoril nič okrem podobenstiev. Inak to bolo do Matúša 12, ale potom, kedykoľvek učil verejne, hovoril v podobenstvách, takže zástupy nerozumeli. Marek sa zmieňuje o jednom bode, ktorý nechceme zamlčať. Marek 4:33 až 34. A hlásal im slovo v mnohých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť. Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal. Keď učil verejne, bolo to v podobenstvách, takže dokonca ani jeho učeníci nerozumeli zmyslu. Keď bol s nimi o samote, vysvetľoval im ich, lebo pre nich mali slúžiť ako ilustrácia pravdy. Nie je možné pochopiť, prečo tak radikálne zmenil službu, keď nepochopíme, aké dôležité boli udalosti u Matúša 12. Dokonca možno povedať, že udalosti z Matúša 12 boli najdôležitejšie v jeho živote, nehľadiac na smrť a vzkriesenie. To, čo sa stalo u Matúša 12, zmenilo spôsob druhej polovice jeho služby. Pripravilo pôdu pre udalosti v skutkoch a predpoklad pre niečo nové, pre formovanie tela Kristovho. Pripravilo javisko pre najbližších 2000 rokov dejín židovského ľudu. Bol to teda dôležitý bod zvratu, ako to budeme vidieť ešte zreteľnejšie.

Konflikt o myšne. Marek 7, 1 až 23, Matúš 15, 1 až 20 a Ján 7, 1. Máme tu ďalší konflikt, ktorý sa týka myšny. Doteraz sme sledovali dve oblasti konfliktov – pôst a zachovávanie soboty. Tu nachádzame tretí bod, ktorý sa zaoberá umývaním rúk pred jedlom. Ježiš nikdy neprikázal takéto umývanie, ale farizeji povedali, že je nevyhnutné. Nie je možné jesť ani len zrnko bez umývania rúk. Marek vysvetľuje v kapitole 7, 1 až 4, ako prísne brali farizeji tieto veci. Ježiš a učeníci umývanie nepraktizovali. Preto prišli farizeji a vo verši 5 sa ho spýtujú. Prečo sa tvoji učeníci nepridržajú podania starých, ale jedia chlieb s nečistými rukami? Farizeji nikdy nemali príležitosť obžalovať Ježiša, že porušil Mojžišov zákon, lebo ho zachovával dokonale. Ako jediný podklad pre obžalobu mali, že nedodržiaval príkazy myšny. Podľa toho verš 5 teda hovorí. Prečo porušuješ tradíciu starších? Tento výraz je označením myšny. Ježiš im odpovedal tým, že uviedol tri skutočnosti, verše 6 až 9. Prvá, bolo to pokrytectvo. Zvonku ich konanie malo zbožný nádych, ale verš 7 dáva znať, že je to všetko zbytočné. Učili príkazy ľudí aj prikázania Božie. Presne to robí zákonníctvo. Zvonka je zdanie veľkej zbožnosti a pritom je to falošná zbožnosť, lebo pravá sa pýta po Božích prikázaniach a nie po ľudských. Druhá skutočnosť. Pán Ježiš ozrejmuje vo verši 8, že opúšťajú Božie prikázania a miesto toho zachovávajú ľudské. Tretia skutočnosť. Ostrejšie je to formulované vo verši 9. Pekne krásne rušíte prikázania Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. Mnohokrát porušia Boží zákon, aby vyzdvihli tradíciu. K tomu uvádza Ježiš vo verši 10 až 12 príklad. Mojžišov zákon hovorí, cti si otca i matku. V súvislosti s Mojžišovým zákonom tento príkaz obsahuje aj niečo ďalšie. Deti sú zodpovedné za blaho rodičov. Keď sú rodičia starí a slabí, majú sa postarať o ich zaopatrenie. Mnoho ľudí konvertovalo k farizejskej viere, ale ich rodičia sa nestali farizejmi. Farizeji si nemohli deliť materiálne hodnoty s niekým, kto nebol farizeji. Vyvinul sa špeciálny koncept, ktorý je uvedený vo verši 11. Princíp korbánu, obetný dar. Hebrejské slovo korban znamená odovzdaný a značilo toto. Keď Žid vyslovil slovo korban a urobil špeciálny posunok rúk, znamenalo to, že všetko, čo mal pri sebe, bolo odovzdané. Potom mohol urobiť dve veci. Dať jeden diel, a či všetko do chrámového pokladu, alebo to použiť na svoju privátnu potrebu. Nemohol to dať druhému, na jeho súkromnú potrebu. Keď teda syn, farizej, videl blížiť sa svojho otca, ktorý nebol farizej, a vedel, že otec má finančné potreby, povedal jednoducho korbán, prv ako otec vstúpil. Keď potom otec prišiel a vyslovil svoju žiadosť, mohol syn odpovedať. Prijal by som si, keby si ma bol skôr navštívil. Teraz som celý svoj majetok odovzdal, je korbán, a nemôžem z neho nikomu dať na používanie. Nemusel mať v úmysle dať peniaze do chrámu, lebo mal možnosť použiť ich pre seba. Tak mohli farizeji porušovať Mojžišov zákon využitím tradície. Vo verši 13 čítame: Takto rušíte slovo Božie svojim podaním, ktoré ďalej podávate. V Mišne, Gemare a v Talmude sú preto mnohé dôkazy.
ešte jeden dôkaz. Farizei sa radi zdržovali počas soboty v Jeruzaleme, aby ju tu svetili. Ale mnohokrát museli v sobotu znovu do svojho mesta ísť, napríklad do Betlehema. Boli prinútení v sobotu cestovať. Mojžiš prikázal, že v sobotu má byť človek doma a nemôže prejsť viac ako cestu sobotného dňa, čo bol približne 1 kilometer. Z Jeruzalema do Betlehema museli precestovať viac ako kilometer a to bolo zakázané. V škole Soferim si postavili otázku. Čo je tvoj domov? Potom pre domov vytvorili jednoduchú definíciu. Domov je tam, kde je tvoj majetok. Kde je tvoj majetok, tam je tvoj domov. Farizej zobral v sobotu po obede 7 alebo 8 svojich otrokov a rozostavil ich vo vzdialenosti 1 kilometra na ceste k Betlehemu do Jeruzalema. Potom šiel od jedného otroka svojho majetku, a teda aj domova, k nasledujúcemu otrokovi svojmu majetku a tak aj domovu. Týmto spôsobom využil tradíciu, aby obišiel Mojžišov zákon. Farizei boli veľmi striktní, čo sa týka zachovávania niektorých príkazov, ale pri iných boli veľmi flexibilní. Pri jedení jediného zrnka, aj keby voda bola vzdialená 5 kilometrov, museli najprv prejsť túto cestu a umyť si ruky, pretože mali prikázané. Nejedz, pokým si neumieš ruky. Mišna hovorí, kto si neumie ruky pred jedlom, je ako vrah, alebo je ako ten, kto ide k prostitútke. Mišna ďalej hovorí, že tri hriechy majú za následok chudobu a jedným z nich je neumývať si ruky pred jedlom. Teda podľa rabínskeho učenia, keď nechceš zomrieť v chudobe, umývaj si ruky. Keď som sa ja učil umývanie rúk, myslel som si, že si to vymyslela moja matka, ale táto tradícia je o mnoho staršia. Vo verši 14 hovoril pán Ježiš k zástupu vedome, v podobenstve, aby nerozumeli. Vo verši 17 sa učeníci pýtali, čo znamená to podobenstvo. Znovu vidíme nový spôsob jeho vystupovania na verejnosti. Pre zástupy hovoril v podobenstvách, aby nerozumeli, a učeníkom ich potom vysvetľoval. Pre zástupy hovoril podobenstvá, aby zakryl pravdu, a pre učeníkov na ilustráciu. Konflikt o Mojžišovom zákone. Jan 7:53 a 8:11. Ako sme sa zmienili, farizei nemali ani jednu príležitosť pristihnúť Ježiša pri porušovaní Mojžišovho zákona. Mohli ho iba obviniť z porušovania príkazov Mišny. Ale ako vidíme, nedbal na to. Ježiš pripustil porušenie Mišny. Ako neskôr uvidíme, pán Ježiš mnohokrát urobil niečo, len aby porušil príkazy Mišny. Ale tento odsek hovorí, že farizei chceli pána Ježiša vyprovokovať, aby niečo povedal proti zákonu Mojžišovmu. Keby sa im podarilo priviesť Ježiša k tomu, aby povedal niečo proti Mojžišovmu zákonu, boli by ľahko popreli jeho nárok na titul Mesiáša. Výnimočne nešlo o Mišnu, ale o zákon Mojžišov. Farizei čakali na príležitosť, keď pán Ježiš učil na verejnosti, aby ho pred ňou mohli znevážiť. U Jána 8:3 a 4 čítame. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila. K Ježišovi priviedli ženu a obvinili ju z nevery. Aby ukázali, že niet pochybnosti o jej vine, povedali, že bola pristihnutá pri skutku. Vo verši 6 čítame: Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Spôsob, akým predostreli prípad Ježišovi, jasne ukazuje, že skutku. Vo verši 6 čítame: Ale to povedali,
aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Spôsob, akým predostreli prípad Ježišovi, jasne ukazuje, že ho chceli pokúšať, lebo sa nedá pristihnúť pri cudzoložstve.

Žitosti. Žalobníci o tom neuvažovali. Priviedli prípad s celkom určitou otázkou. Verš 5. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Nešlo o tradíciu, ale o zákon Mojžišov. V gréckom origináli to znie naliehavejšie. Mojžiš prikázal také kameňovať. A ty? Čo ty hovoríš? Slovo ty je použité dvakrát. Čo ty povieš ako svoj názor proti Mojžišovi? Hľadali niečo, aby mohli verejne vyhlásiť, že Ježiš nesúhlasí s Mojžišom. Najprv pán Ježiš neodpovedá, ale ako to čítame v 6. verši, zohol sa a prstom písal po zemi. Divím sa, ako mnoho komentárov sa venuje tomu, čo písal Ježiš. Ako keby po 2000 rokoch bolo možné nájsť na zemi niečo, čo sa dá čítať. V gréčtine spočíva dôraz nie na písaní, ale na prste. To isté sa dá v gréčtine povedať rozličným spôsobom. Ale to, čo chceme zdôrazniť, dáme na začiatok vety. A na začiatku je prst. Prečo? Zo 613 Mojžišových zákonov je 603 písaných na pergamen, ale 10 je vygravírované do kameňa a jedno z týchto 10 je prikázanie proti smilstvu. Tých 10 napísaných na kameni nebolo vysekaných, ale ako nám je to 4-krát povedané, boli napísané prstom Božím. 2. Mojžišova 31:18, 32:15 a 16. 5. Mojžišova 4:13, 9 a 10. Dôvod, pre ktorý je tu zdôraznený prst, je ukázať, že Boh je autorom tohto príkazu. On je autorom celého Mojžišovho zákona. Keď je autorom, je prirodzené, že pozná všetky výpovede zákona, ktoré sa týkajú tohto hriechu a aj jeho potrestanie. Všetko pozná. Vo verši 7 čítame odpoveď, ktorú im dal. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Pán Ježiš nepovedal, kto je perfektný alebo úplne bez hriechu, nehodí prvý kameň. Keby to povedal, bol by porušil zákon, lebo Mojžišov zákon nepožaduje bezhriešnú perfektnosť, aby sa mohol vykonať rozsudok. Inak by nikto nikdy nemohol byť popravený. Ale zákon Mojžišov požaduje popravu pri špeciálnych hriechoch. Jeden z nich je cudzoložstvo. Teda nepovedal, keď si úplne bezriešný, hoď prvý kameňom. To by bolo proti Mojžišovmu zákonu. A pán Ježiš by bol potom ako vinný. Tu šlo o Mojžišov zákon. Čo povedal bolo, keď niekoho súdime na báze Mojžišovho zákona, potom musíme vziať do úvahy všetko, čo Mojžiš hovorí o tomto hriechu a o treste. Zákon hovorí, že keď je niekto vinný cudzoložstvom, musí byť ukameňovaný. Ale to nebolo všetko, čo Mojžiš napísal. Napísal tiež, že vinník môže byť odsúdený a popravený na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Farizei museli mať týchto svedkov, lebo tvrdili, že bola pristihnutá pri skutku. A to ešte nie je všetko, čo Mojžiš píše. Tí dvaja alebo traja svedkovia, na ktorých svedectvo by bol niekto odsúdený na smrť, mali hodiť prvý kameňom. Čítame to v 5. knihe Mojžišovej v kapitole 13 a 17, kde sa píše o verných svedkoch pred súdom. Ako verného definujú farizei svedka, ktorý nie je vinný tým istým hriechom ako obžalovaný. Môžeme zhrnúť. Tí dvaja alebo traja svedkovia, podľa ktorých svedectva mohol byť niekto odsúdený na smrť a ktorí mali hodiť prvý kameňom, nemohli byť vinní tým istým hriechom ako obžalovaným.

Pán Ježiš povedal vo vzťahu k Mojžišovmu zákonu, že keď dvaja alebo traja svedkovia nie sú vinní tým istým hriechom, majú hodiť prvý kameňom. Jeden po druhom odchádzali, čo znamenalo, že neboli nevinní, čo sa týka tohto hriechu. Vo verši 10 čítame, že cudzoložnica zostala sama a pán Ježiš sa jej pýta: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Na to povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem. Neospravedlnil jej hriech, lebo povedal: Choď a odteraz viac nehreš. Šlo o právne odsúdenie na základe Mojžišovho zákona. Keďže dvaja alebo traja svedkovia neboli hotoví prvý hodiť kameňom, nebolo legálneho podkladu pre odsúdenie. Bolo to jediný raz, čo sa farizeji pokúšali doviesť pána Ježiša do rozporu s Mojžišovým zákonom. Ale pokus sa im nevydaril. Potom to už neskúšali. Oteraz pokračovali v obviňovaní, že porušuje zákony Mišny.

0: Слава Господу!
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Drahí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes si povieme viac o Johnovi Wycliffovi. Wycliffe sa narodil v roku 1330 na farme v Anglicku. V roku 1346 odišiel na Oxfordskú univerzitu, ale kvôli pravidelným morovým epidémiám nemohol získať doktorát skôr ako v roku 1372. Napriek tomu bol považovaný za hlavného filozofa a teológa Oxfordu. V roku 1374 sa stal rektorom farnosti v Lutterworth. Neskôr sa snažil dostať na lepšie miesto do mesta Lincoln a potom na biskupstvo vo Worcestri, avšak neúspešne. Medzitým Rím požiadal o finančnú podporu z Anglicka, no Anglicko sa v tom čase snažilo získať peniaze, aby odolalo prípadnému francúzskému útoku. Wycliffe teda poradil miestnemu feudálovi Johnovi Gauntovi, aby sa v parlamente vyjadril proti finančnej podpore Ríma. Tvrdil, že cirkev je už príliš bohatá a že Kristus povolal svojich učeníkov do chudoby a nie do bohatstva. Podľa neho si peniaze z daní mali ponechať miestne anglické autority.

Takéto názory dostali Wycliffa do problémov. Bol pozvaný do Londýna, aby sa bránil proti obvineniam z kacírstva. Vypočúvanie sa sotva začalo a už sa obe strany vzájomne obviňovali. O 3 mesiace neskôr vydal pápež Gregor XI 5 búl proti Wycliffovi, v ktorých bol obvinený a nazývaný pánom chýb. Na nasledujúcom vypočúvaní pred arcibiskupom v paláci Lambeth Wycliffe tvrdil, že pápež a cirkev sú druhou autoritou po písme. Tieto tvrdenia Rímu nevyhovovali, ale kvôli popularite Wycliffa v Anglicku a následnej pápežskej schizme v roku 1378 bol Wycliffe prepustený do domáceho väzenia a ponechaný za pastora jeho farnosti Lutterworth. Prehlbil štúdium písma a napísal viac o svojich konfliktoch s oficiálnym cirkevným vyučovaním, napríklad proti doktríne o transubstanciácii. Ide o učenie rímskokatolíckej cirkvi, ktoré hovorí, že chlieb a víno používané pri omši sa doslovne mení na telo a krv Ježiša Krista. Spochybnil aj odpustky. Hovoril, je zrejmé, že naši preláti sa pri udeľovaní odpustkov rúhajú proti Božej múdrosti. Tvrdil, že spoveď nebola nariadená Kristom a nebola praktizovaná apoštolmi. Zopakoval biblické učenie o viere. Dôverujte úplne v Krista. Spoliehajte sa úplne na jeho utrpenie. Dajte si pozor, aby ste sa nesnažili byť ospravedlnení akýmkoľvek iným spôsobom než jeho spravodlivosťou. Veriac, že každý kresťan by mal mať prístup k písmu, pretože v tom čase boli k dispozícii iba latinské preklady, začal prekladať Bibliu do angličtiny s pomocou svojho dobrého priateľa Johna Purveyho. Cirkev sa však postavila proti. Wycliffe argumentoval, Angličania sa najčastejšie učia Kristov zákon v angličtine. Mojžiš počul Boží zákon vo svojom vlastnom jazyku, takisto aj apoštoli. Wycliffe zomrel skôr, ako bol preklad dokončený a predtým, ako ho úrady mohli odsúdiť za kacírstvo. Jeho priateľ Purvey je považovaný za zodpovedného za verziu Biblie Wycliffe, ktorú máme dnes. John Wycliffe svojim učením ovplyvnil viacero významných osobností. Jednou z nich bol aj Ján Hus, ktorému sa budeme venovať v ďalšej časti našej historickej série. Ján Hus tvrdil, že veriaci nie je povinný poslúchať pápeža, ak sú pápežové nariadenia v rozpore s Bibliou.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Pochádzam teda z kresťanskej rodiny, kde sme si čítavali Bibliu a modlili sme sa vždycky. A tak to išlo, keď sme boli mali. Potom už keď som bola staršia, možno 13-14 rokov, keď som mala, tak sme začali mávať dievčanské skupinky, čo mi veľmi pomohlo v poznávaní Boha. A bolo to s jednou ženou, ktorá sa nám naozaj venovala a venovali sa celkom mladým ľuďom. A potom prišla stredná škola, kde som ja slúžila aj v zbore. Pomáhala som s besiedkou a chodila som na mládeže a naozaj viedla som v podstate taký kresťanský život. Ale na druhej strane som chodila s partiou zo strednej školy von a všetko, čo k tomu patrí, sme robili, ale okrem toho som o sebe vyhlasovala, že som kresťan. A vlastne tí moji spolužiaci mohli vidieť to moje úžasné kresťanstvo, čo mi je teraz veľmi ľúto. Ale potom som nejakým zázrakom pochopila, že asi to takto nepôjde ďalej. A že to už nemá zmysel, že by som s tým rada prestala. A vtedy som sa aj dala pokrstiť v Klenovci. A potom prešlo určité obdobie a prišla vysoká škola, kde som opäť zišla do toho, znova som začala chodiť von a na diskotéky a alkohol a všetko, čo k tomu patrí. A potom k tomu prišiel neveriaci priateľ, ale to bolo veľmi ťažké obdobie pre mňa, to myslím, že Uhrinovci si na to dobre pamätajú. A veľmi mi s tým pomáhali, aj keď ja som bola úplne deprimovaná z toho, ako sa mi snažia ľudia pomôcť, ja som to nechcela. To, čo oni všetci robili okolo mňa, každý mi hovoril, že to nemôžem a bolo to veľmi ťažké naozaj. Nakoniec to skončilo tak, že ja som sa ho nedokázala vzdať a som prosila Boha, proste nech to on nejako zariadi, že ja to naozaj neviem. A skončilo sa to naozaj tak, že on ma nechal a to bolo pre mňa asi najťažšie obdobie, aké som kedy mala. K tomu mi ešte zomrela posledná babička, čo som mala a boli štátnice a všetko sa to tak hromadilo. A naozaj takýto čas nikomu neprajem. Bolo to veľmi ťažké. A potom som prišla do 4. ročníku na vysokej škole. A aj dovtedy som vlastne chodievala na mládeže sem, Bystrici a všetko. Ale keď som prišla do toho 4. ročníku, tak som videla na mládeži niektorých ľudí zmenených. A boli takí úplne zapálení pre Pána. A to bolo to, čo som ja dovtedy možno tak osobne nepoznala. A bolo to úplne úžasné, ako oni to, čo hovoria, tak tým aj žijú. A vtedy som si povedala, že to moje chodenie do kostola a možno vedenie besiedky alebo čo, že to nemá zmysel. Bez toho, ak ja nemám osobný vzťah s Bohom, vtedy som pochopila, že ho naozaj veľmi potrebujem a potrebujem s ním mávať pravidelné stíšenia a proste modliť sa a naozaj tráviť čas s Bohom, kvalitný čas s Bohom. A vtedy sa za mňa aj modlili viacerí a vtedy nastala veľká zmena aj v mojom živote naozaj. Za čo som veľmi vďačná Bohu, že ku mne mohol prehovoriť a naozaj sa ma veľa dotýkal. This old house once knew my children, this old house once knew my wife. This old house was a home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't gonna need this house no longer, ain't

trochu úsmevného príbehu o tom, ako som nedávno počas zhromaždenia a bezprostredne po ňom prežíval kázanie Božieho slova na základe prvého listu Petra, 5. kapitola, 7. verš. Na ňoho, na Boha, zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Ako každú nedeľu, aj 18. augusta 2013, sme išli s Gitkou do zhromaždenia. Trolejbus nám prichádza na Národnú už okolo 9:30. V pohode kráčame hore na námestie a prechádzame na hornú striebornú pasážou okolo Červeného raka, známeho to reštauračného zariadenia blízko našej modlitevne. Naraz badám pred sebou dvoch ledabolo oblečených chlapov so zvláštnym správaním. Zaktivizoval som svoje zmysly do stavu maximálnej opatrnosti. Jeden z chlapov prišiel k lešeniu postavenému na zadnej stene raka a skúšal, či sa dá niečo z neho zo spodku vytrhnúť. Keď to nešlo, začal tam s niečím machrovať, trlcť do čohosi. Potom rýchlým pohybom niečím otočil a spolu s kolegom vytiahli kus lešenia, za ktorý sa dá zrejme zinkasovať v zberných surovinách slušný obnos peňazí. Zbystril som pozornosť. Keď sme však prechádzali okolo nich, robili sa akoby nič. Jeden z nich dokonca hlasitým počítaním začal niečo odkrokovávať. Chcel zrejme budiť dojem, že patrí k firme, ktorá upravuje lešenie. To už bolo na mňa priveľa. Prestoval som si ako zajtra, keď začnú na lešení pracovať robotníci, sa lešenie zrúti. Niekto dokonca môže prísť o život a ja budem zodpovedný za to, že som nič nepodnikol, aby som tomu zabránil. V tom som uvidel čiastočne otvorené zadné dvere raka nedaleko lešenia. Trochu som sa upokojil v nádeji, že niekto snáď vyjde z toho raka, niekto z personálu a zabráni tomu najhoršiemu. Podelil som sa s mojím problémom s bratom Petrom. Prišiel autom až pred zhromaždenie, lebo bol po úraze. V záhrade spadol z rebríka. Keďže on nevládal s nohami, nemohol sa ísť na to pozrieť. Tak som to povedal službu konajúcemu bratovi pri dverách, ale ten zase nemohol opustiť svoje stanovište. Vyšli sme teda s Gitkou hore do modlitebne a snažil som sa sústrediť na priebeh zhromaždenia. Veľmi som sa na sústredenie ani nemusel namáhať, lebo kázeň aj svedectvo boli pre mňa nanajvýš aktuálne. Hovorilo sa o tom, že svoje starosti máme zložiť na Pána a že sa On sa o nás postará. Pozorne som počúval kázeň a modlil som sa, aby Pán sňal zo mňa túto ťarchu mojho znepokojeného svedomia. Mal som aj konkrétnu predstavu, ako by to mohol urobiť. Nech niekto zastaví tých chlapov, keď budú odnášať to železo z lešenia. Alebo nech niekto vyjde z toho raka. Napadlo ma, že po zhromaždení urobím aspoň to, že pôjdem za vedúcim reštaurácie a oznámim mu, čo sa udialo s ich lešením. Nech sa idú na to pozrieť a zavolajú políciu. Keď som Gitke povedal tento svoj zámer, poradila mi, aby som si niekoho zobral so sebou, aby som tam nešiel sám. Hneď po zhromaždení som teda náhlivo vyhľadal brata Štefana, ktorý má skúsenosti z verejného života a má blízko aj k primátorovi. Porozprával som mu, o čo ide, a hneď ma ubezpečil, že on osobne pozná majiteľa raka
a ocenil, že nie

som ľahostajný k tomu, čo sa deje okolo nás. Keď sme prišli na miesto a chcel som bratovi Štefanovi ukázať to poškodené lešenie, nič na tej stene nebolo. Počas zhromaždenia lešenie demontovali. Chystali sa ho postaviť o tú odkorkovanú vzdialenosť ďalej. Pán Boh má svoje spôsoby, ako nás zbaviť starostí, aj tých, ktoré si niekedy sami vyrobíme.

Áno, sú dve cesty. Každý z nás má možnosť zvoliť si tú svoju. Porozprávam vám teraz príbeh. Príbeh o dievčine, ktorá kráčala tou svojou, širokou. Hľadala na nej zmysel života, lásku, pevný bod, ktorý by sa jej stal útočišťom vo chvíľach bolesti a trápenia i východiskom vo chvíľach skúšok a ťažkých životných zápasov. Je to príbeh plný hľadania, sklamaných nádejí, dočasných víťazstiev i pádov. Netušila, že to všetko, čo hľadá, leží na dosah ruky. Stačilo urobiť malý krôčik a prejsť na cestu, síce o mnoho užšiu, ale neporovnateľne plnšiu.

Na začiatku boli dvaja mladí ľudia, spojení veľkou láskou. Z nej sa narodilo dievčatko. Obklopená milujúcimi rodičmi nikdy nepostrádala v živote starostlivosť alebo lásku. Nič jej nechýbalo, až do chvíle, keď si poprvýkrát položila otázku, ktorú si určite aspoň raz položí každý z nás. Na čo tu vlastne som? Kam smeruje môj život? Mám ho tiež prežiť tak, ako tisíce ľudí okolo mňa, ženúca za pochybnými hodnotami, v zúfalom strachu z toho, čo prinesie zajtrajšok. Nie, to predsa nie je život, ktorý by jej priniesol naplnenie, šťastie. Ale čo robiť? Ako sa vydať na cestu hľadania skutočnej lásky? Začala tam, kde to bolo najprirodzenejšie, u rodičov. Milovala ich, ako len môže dcéra milovať svoju matku a otca. A predsa, čo skoro prišiel okamih, keď si uvedomila, že rodičovská láska nemôže dať naplnenie životu. Tým viac, že vo chvíli, keď ich najviac potrebovala, nepochopili, čo sa v nej deje a nedokázali jej ukázať pravý smer. Nie, nikdy im nič nevyčítala, aj keď stačilo pár slov a mohli ju uchrániť od trpkých sklamaní, ktoré ju čakali.

Ďalšou zastávkou na ceste za šťastím boli priatelia. Mala ich strašne veľa. Vďaka svojej úprimnosti prichádzali za ňou mnohí s problémami a ťažkosťami a ona pomáhala, kde mohla. Potom prišiel okamih, keď pomoc a radu potrebovala sama. Zrazu zistila, že má síce spústu dobrých kamarátov, ale ani jediného ozajstného priateľa. Proste láska každého siahala len po hranicu osobných výhod. Milovali, kým mohli prijímať, ako náhle však bolo treba aj niečo vracať, s ospravedlňujúcim úsmevom cúvli. Mohla im to zazlievať? Nie, veď robili len to, čo je človeku odjak živa úplne prirodzené. Za každú cenu uchrániť si to svoje miestečko na slnku. Keď sklamali ľudia, obrátila sa úplne iným smerom. Prečo nehľadať zmysel v peniazoch? Poznala dobre ten pocit, keď človek stojí pred niečím s príjemným vedomím, že si to môže dovoliť kúpiť. Táto zastávka však trvala veľmi krátko. V peniazoch totiž úprimné ľudské srdce nikdy nemôže nájsť uspokojenie. Potom sa vydala na cestu, na ktorej ju čakalo najťažšie sklamanie. Rozhodla sa nájsť človeka, ktorý by bol hoden jej lásky. Človeka, ktorému by mohla dať všetko a ktorý by dokázal dať všetko jej. Človeka, ktorý by jej dal odvahu kráčať životom vo chvíľach, keď je nebo čierne, keď srdce naplňa smútok a zúfalstvo, keď márne hľadáme svetlý papršlek, ktorý nám ukáže cestu z temnôt. Našla ho. Dlho bola presvedčená o tom, že áno. Bol úžasne milý, každým obdivovaný, závidený. Prežili spolu pekné chvíle a ona mala pocit, že konečne došla k vytúženému cieľu. No v okamihu, keď od nej žiadal niečo, čo by bolo pošpinilo ich lásku, našla v sebe silu povedať nie. Odchádzal s výčitkou. Vidíš, ja som pre teba obetoval všetko. A ty. Nedokázal pochopiť, že vlastne túžila zachrániť len to, čo bolo v ich vzťahu čisté a krásne. V tomto bode však široká cesta končila. A predsa sa stále bránila myšlienke, že by mala svoj život prežiť len preto, aby nejako prežila. Aby o nej raz mohli povedať, bola skrátka fajn. Netušila, že kdesi v pozadí stojí niekto, kto pozorne sleduje jej púť. Kto čaká na okamih, keď bude jej srdce pripravené počuť jeho tichý hlas. A ktorý prehovorí, aby jej ukázal pravý smer. A tak vo chvíli, keď bezradná a sklamaná zastala na ceste za šťastím, zaznelo do ticha. Poď, dievčina, ukážem ti lásku. Lásku, ktorá naplní aj tvoj prázdny život a dá mu nový zmysel. Hlas pozýval, ale nenaliehal. Rozhodnúť sa musela sama. Nebojovala dlho. V hĺbke svojho srdca totiž túžila po niečom hlbokom a skutočnom. A tak sa vydala na cestu úzku, na cestu za láskou.

0: kráčala dlho, až došla pod starý, hrubý kríž. Na kríži bol pribitý človek. Jeho zmučené telo nieslo stopy bičovania, stopy ťažkého utrpenia. Ale veď si mi sľúbil ukázať lásku, zaznelo sklamanie v jej srdci. Nože zdvihni svoj pohľad hore, tíško ju vyzýval hlas. Poslúchla, jej zrak sa stretol s pohľadom človeka na kríži. V tej chvíli pochopila. Nie, nevisel tam človek. Tu kto si pribil lásku, prinútil ju trpieť, znášať pohanenie, bolesť, smútok. Po tvári jej začali stekať slzy. Kto ťa tu pribil? Ty. Ja? Ale veď ja som nikdy nikomu neublížila. Ja by som predsa nebola schopná niečo takého. Hľadela do hlbokých očí a v nich zrazu uvidela celý svoj život. Nie, tie oči ju neobviňovali. Obviňovali ju ľudia, ktorým niekedy ublížila, ktorých sklamala, ktorých zarmútila. Áno, nie svojimi rukami, ale činmi, slovami som ťa priviedla na kríž. Kvôli mne tu trpíš, kvôli mne. Odpusť. V tej chvíli sa stal zázrak. V tej chvíli pochopila, že prv než sa môže narodiť niečo nové, musí niečo staré zomrieť. Áno, preto aby ona mohla byť skutočne šťastná, musel niekto trpieť, musel niekto zomierať. Kto si? Som Ježiš Kristus, Syn Boha živého. Prišiel som priniesť na túto zem Božiu lásku, rozliať ju do srdc ľudí, ktorí po nej túžia. Prišiel som dať plnosť tá, kde je prázdnota, smiech, tam, kde sú slzy, nádej, tam, kde je utrpenie, radosť tam, kde je žiaľ. Prišiel som naplniť srdcia ľudí skutočným šťastím. Prišiel som, aby som im pomohol žiť v plnosti na tejto zemi. Aby som ich raz za ruku mohol priviesť do večného života. Z jej úst zaznelo prosté ďakujem. V tej chvíli pocítila túžbu rozbehnúť sa do sveta, hľadať ľudí, ktorí ešte túto lásku nepoznajú, rozprávať o nej tým, ktorí sú zmietaní hriechom, ktorých život je plný tmy a bolesti. Jej život bol od tejto chvíle úplne novým. Z tváre jej žiaril pokoj, radosť, ktorú túžila rozdávať iným. Vedela, že nekráča sama, že odteraz ju bude na ceste sprevádzať ten, ktorý to všetko do jej srdca priniesol. Nie, nie je to rozprávka. Je to proste obyčajný príbeh o dievčine, ktorá hľadala v živote lásku. Našla ju a túži potom, aby si ju našiel a pochopil aj ty. Naozaj, tá dievčina som totiž ja sama.
1: Janka, dovol ešte jednu otázku. Aká bola reakcia tvojich najbližších doma, keď sa dozvedeli, že si sa rozhodla ísť za Pánom Ježišom?
0: Rodičia sa na začiatku ostro stávali proti mojej viere, ktorú označili ako fanatizmus. Vyrušila som ich z ich pokojného života, ktorý prežívali vo vedomí, že dobrý život na zemi zabezpečí voľný vstup do neba. Dlho sa nemohli zmieriť s myšlienkou, že ich jediná dcéra je náboženský fanatik. Prežila som 2 roky ťažkých zápasov, o nich aj o môjho brata. Pán ma nechal na svoju odpoveď čakať. Čakať tak dlho, že som pomaly začínala pochybovať. Nie o Božej moci, ale o svojej viere. Bolo to pre mňa teda úplne úžasné nedeľné ráno, keď na moju otázku, kde je otec, mamka so začudovaním odpovedala. Šiel do kostola, neviem, čo sa to s ním deje. Pán je slávny, On odpovedá na našu aj malú vieru. On pôsobí na srdcia ľudí, ktorí ho hľadajú z úprimného srdca a vôbec nezáleží na tom, či ho hľadajú v katolíckom kostole, baptistickej modlitebni alebo na modlitbe s úprimne veriacim. A ja verím. Verím, že skoro bude môcť pokľaknúť na kolenách aj s mojimi rodičmi a jedným hlasom chváliť nášho Pána.
1: Vypočuli sme si príbeh o tom, ako sa Boh dotkol jedného z nás, mladej dievčiny Janky Kočerhovej, dnes už pani Nogovej. Možno sa podobá príbehu niektorého z vás, milí poslucháči. Možno vás zaujal alebo oslovil. Budeme radi, keď sa o tom s nami podelíte. Vaše príspevky radi odvysielame. Buďme si navzájom povzbudením. Môžete nás požiadať aj o kopie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich bezplatne pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak milí bratia a sestry, dali ste mi ťažkú tému, dá sa povedať, krst vo Svätom Duchu alebo krst Svätým Duchom. A ja sa pokúsim teda na túto tému povedať veci, ktoré budú vyučujúce, teda budú niektoré veci, ktoré možno bude treba viac prediskutovať, ale zároveň sa pokúsim aj kázať, v tom zmysle inšpirovať, aby sa vzbudila túžba, aby sme boli vďační za to, že Boh nám dal Svätého Ducha, že ho poslal a že teda máme takúto výsadu ho prijímať, prežívať a o ňom hovoriť a vyučovať. Takže spojím tieto také dve dimenzie, či dva spôsoby vyučovania, teda niečo aj náročnejšie, čo bude treba možno neskôr preštudovať. Prečítam na začiatok Lukáš 3.16, to sa dobre zapamätá, pretože vieme všetci, čo je Jan 3.16, ale toto je Lukáš 3.16 a tam je napísané, že Ján Krstiteľ odpovedal všetkým, teda čo sa prišli pýtať, či on nie je Kristus. Toto v Biblii nie je len kontext, hovorím. Ja vás krstím vodou, ale prichádza za mnou mocnejší ako ja, ktorého remienky na sandále som nie hodný rozviazať. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. No, takže toto on vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. To je to, čo my máme dnes ako tému. A potom zo Skutkov 1.8, tam už potom sám Kristus, Pán Ježiš, hovorí, príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až na koniec sveta. Takže to sú dva texty, ktoré som vybral ako východisko, ale samozrejme budeme hovoriť o viacerých textoch a o viacerých biblických miestach, ktoré nám ako hovoria na túto tému. Tak rád by som v prvom rade dal jednu otázku, na ktorú sa pokúsim dať odpoveď, aby sme o nej uvažovali. A to je, prečo vôbec kresťania, tí, ktorí veria evanjeliu, majú rozmýšľať alebo hovoriť o Svätom Duchu. Svätý Duch je akási tajomná osoba božská a mám dojem, že v niektorých cirkevných kruhoch môžete dosť dlho chodiť do kostola alebo do zhromaždenia proste na stretávania, počúvať kázne a o Duchu Svätom takmer nič nepočujete alebo len okrajovo, že sa nedozviete o ňom. A má to istý, tak by som povedal, dobrý dôvod, pretože Duch Svätý je akási tajomná božská osoba. Takže otázka je, prečo o ňom chceme hovoriť. Tak ja dám najmenej 3 alebo 4 dôvody, prečo si myslím, že je to veľmi dôležité pre kresťanský rast. Tak v prvom rade, Duch Svätý je osoba božskej trojice. Nemôžeme byť kresťanmi, ak neveríme Boha Otca, Syna a Ducha Svätého ako jedného Boha v troch osobách. To je veľké tajomstvo, mnohých to proste vyrušuje a nevieme si to dať dohromady, ale jedna pravda je, že kresťanstvo bez trojice neexistuje, bez Svätej Trojice, teda s veľkým T. A z tohto vyplýva, že keď hovoríme o Duchu Svätom, tak ukazujeme alebo poukazujeme na jeden dôležitý fakt. V evanjeliu je zúčastnený alebo angažovaný, s úctou hovorím, lebo hovoríme o Svätom Bohu, je angažovaný celý Boh. Nie len Ježiš ako spasiteľ, ako ten, ktorý dal život na kríži, nie v úvodzovkách len Otec, ktorý to celé naplánoval, ale aj Svätý Duch, ktorý je tu medzi nami a aplikuje celú túto celý Boží plán a celú tú pravdu. To znamená, evanjelium bez Ducha Svätého nie je možné zvestovať. Je to tajomná sila. Niektorí si myslia, že to nie je osoba, že to je len sila. No to je heréza, to nie je pravda. Duch Boží je bytosť, božská bytosť. Má myseľ, má vôľu, má city. Môžete ho zarmútiť, môžete mu robiť bolesť. ale je tajomný, to znamená, nevieme si ho nejak predstaviť. A takže je to preto náročné o ňom hovoriť. Ale teda prvý dôvod, prečo o Duchu Svetom treba hovoriť, je, aby sme s úctou vedeli, že celá božská trojica je zúčastnená na mojej a tvojej spáse. Že Boh to nerobí, tak by som povedal, ľavou rukou, ale celý sa angažuje do toho, aby ty a ja sme mohli mať spásu. Takže to je prvý veľmi dôležitý dôvod. Druhý dôvod, prečo hovoríme o Svätom Duchu, je, že Boží duch ako jedna osoba z trojice je prvý v Biblii vôbec spomenutý. Máme ho hneď v druhom verši Biblie, kde je napísané, že duch Boží sa vznášal nad tým chaosom, ktorý tam vtedy vládol. To znamená, že duch Boží bol pri stvorení a on dával silu božskému slovu, aby to stvorenie potom prebiehalo. Takže keď hovoríme o Duchu Svetom, tak hovoríme aj o tom, čo by sme mohli nazvať reštauráciou stvorenia. Reštauráciou nie tam, kde chodíme jesť, ale reštauráciou v zmysle nápravou. Hej? Ako keď reštaurujete obraz, alebo reštaurujete nejaký predmet, ktorý je skazený, možno starý, možno zničený, a vy ho opravujete a reštaurujete. Takže Duch Svätý je reštaurátor stvorenia a keď sme pod vplyvom Evanjelia, tak máme síce večný život, čo je najdôležitejšie, teda nové stvorenie, ale aj tento život je reštaurovaný a často môžete prežiť, povedzme, uzdravenie alebo nejakú fyzickú posilu. Hej, ste vyčerpaní a modlíte sa a Duch Svätý vám dodá silu, aby ste mohli fyzicky pracovať. Takže preto hovoríme o Duchu Svätom, lebo on je aj duchom stvorenia. Je samozrejme duchom spásy, ale aj duchom stvorenia. Ďalší veľmi dôležitý dôvod, prečo o Duchu Svätom treba hovoriť, je, že v ľudskej bytosti sú hĺbky, o ktorých nikto nevie, len Duch človeka a Duch Svätý. Tam si môžete prečítať 1. Korintianom 2.11, lebo nikto nevie, čo je v duchu človeka, len duch toho človeka. Toto nám pripomína modernú hĺbkovú psychológiu, ktorá odhaľuje podvedomie a nevedomie. Samozrejme, Freud je ateista, takže ja vám neodporúčam, aby sme išli týmto smerom. Ale táto hĺbková psychológia, moderná aj ateistická, odhaľuje tieto hĺbky človeka, ktoré sú hĺbšie ako naša racionalita, ako náš rozum. A keď nám Biblia, Ježiš hovorí o Duchu Svätom, tak nám hovorí preto o ňom, že hovorí, že evanjelium zasiahne nielen tvoju myšlienkovú sféru, nielen tvoju hlavu, nielen tvoje emócie, ale aj hĺbky, o ktorých sám nevieš. Ty potrebuješ liečenie a premenu v takej hĺbke, o ktorej vieš len, vie len tvoj duch. A ten duch, to je to, čo, ako som povedal, je podvedomie alebo nevedomie. Nevieš to formulovať. Ale keď príde Duch Svätý a odhalí to, zrazu vieš, to som ja. Tento ma pozná. To je zázrak poznania, keď formuluje evanjelium v slovách to, čo ty o sebe nevieš. A preto sa hovorí o Duchu Svätom. A ďalšia vec je, Duch Svätý je moc evanjelia. Tam sme počuli, čo Ježiš povedal, že Ježiš chce mať svedkov, ktorí zvestujú moci evanjelium. A to je jedine v Duchu Svätom. Moderná cirkev používa náhražky, ako je napríklad psychológiu, alebo manažment, alebo ekonomické zákony, alebo reklamné metódy. Všelijaké náhražky sa používajú, no ale neustále to zlyháva. Proste ľudia aj prídu do cirkvi a sú nadšení chvíľu a potom zistia, že to je nejaké nie celkom, čo oni potrebujú, a odídu. Hej. Proste psychológia, áno, môžeme použiť aj manažment, aj ekonomiku, aj psychológiu. To je ako niečo, čo je súčasť stvorenia a Duch Boží to aj používa, ale nie je to sila, ktorú nám Ježiš dal na to, aby sme zvestovali evanjelium. Takže keď hovoríme o krste Svätým Duchom, tak hovoríme o týchto veciach, ktoré som tu spomenul, že teda Duch Boží tieto veci robí a samozrejme oveľa viac ich robí. Len som chcel zdôvodniť, aby bolo jasné, že tu nevymýšľame tému, ktorá je náročná len preto, lebo ja neviem, chceme niečo náročné, alebo chceme sa ukázať alebo čo. Proste hovoriť o Duchu Svetom je extrémne dôležité, ale budeme hovoriť o tom, že dá sa to aj zneužiť a to je to, čo je na tom ťažké. No, teda otázka je, či to potrebujeme, ten krst duchom, tak je to biblický príkaz. Hej, teda v Efezanom 5.18 tam máme napísané, buďte naplňovaní Svätým duchom. My ešte k tomu prídeme, že krst a naplňovanie je synonymum, že to je to isté. Ale teda je to biblický príkaz. Potom druhý dôvod, keď sledujete dejiny cirkvi, tak zistíte, že vždy, keď dochádzalo k veľkým prebudeniam, teda hnutiam, kde evanjelium sa šírilo ako nejaký požiar v savane, hej, proste rýchlosťou obrovskou, tak tam sa zvestovalo o Duchu Svetom a ľudia prežívali obrovské skúsenosti so Svätým Duchom. Samozrejme, v tých prebudeniach dochádzalo aj k omylom a k vzniku heréz. A v tom je proste riziko, že musíme byť veľmi opatrní, ako o Duchu Svetom hovoriť a čo zdôrazniť, ale bez Ducha Svetého prebudenie nie je možné. A potom ďalšia vec je, že písmo nám hovorí, že aby sme túžili po duchovných daroch a aby sme hľadali plnosť Božiu. Takže povedzme Efezanom 3.19, tam Pavol sa modlí, aby sme boli naplnení v celú plnosť Božiu. Teda Duch Svätý nám niečo prináša, čo nás naplňuje, bez čoho kresťanstvo existuje, alebo dokonca, by som povedal, môže existovať, ale je to ako keby ste išli v aute na pol plynu. Potrebujete rýchlosť, potrebujete energiu, no ale nestlačíte plyn naplno. Hej? Tak auto vám ide, ale je to proste tak sa trmácate. Hej? No ale máte tam možnosť pridať naplno. Hej? No ale keď to neurobíte, no tak pôjdete namiesto 90-kou, pôjdete 40-kou. No. Tak ak to máte radi, môžete, idete, dostanete sa niekam, no ale nie je to to, čo máte k dispozícii. Hej? Podľa predpisov môžete ísť 90, na diaľnici viac, no nejdeme riešiť dopravné predpisy. To je metafora, o ktorú som chcel len použiť, aby bolo jasné, že Biblia nám v Duchu Svetom ponúka a Ježiš nám ponúka nejakú moc, nejakú plnosť, ktorá samozrejme ako každá sila sa dá zneužiť a riskantná je, ale ak milujeme Ježiša, tak chceme proste túto silu zažiť alebo ju mať. Už som naznačil, že teda je to téma, ktorá môže byť riskantná alebo dá sa povedať nebezpečná. Ak niekto chce viac o tomto čítať alebo vedieť, tak ja upozorním tu na také dva zdroje. Asi poznáte meno David Wilkerson. Hej. David Wilkerson povedal, alebo napísal taký veľmi krátky spisok, hej, to je 2-3 strany to má, a to sa volá Christless Pentecost. Hej, nájdete to na internete, ak vie niekto anglicky, alebo dajte si to preložiť. Christless Pentecost je, že letnice bez Krista. A to je riziko charizmatického alebo letničného hnutia, keď sa tak sústredí na Ducha Svätého, že zabudne na Krista. Hej. Tak tam on, Wilkerson, uvádza niekoľko veľmi dôležitých dôvodov. Odporúčam vám to vážne zo srdca si to pozrieť. Hej. Christless Pentecost nájdete na internete. Ďalší problém, John MacArthur, ktorý je anticharizmatik, dá sa povedať, napísal knihu Charizmatický chaos. Ja sa cítim charizmatikom a s MacArthurom nesúhlasím v jeho záveroch. Ale to, čo tam píše, je veľká pravda. Že charizmatici často namiesto evanjelia, namiesto proste cirkvi pestujú akýsi chaos. Hej. Takže keď hovoríme o charizmatikoch a ja sa ním cítim, tak nemyslím nejaký proste kresťanstvo zamerané na čisté emócie alebo nejaké neporiadky. Uvedomujem si, že to sú zložité témy, ale nemôžeme sa tomu vyhnúť, pretože v momente, keď hovoríme o Svätom Duchu, tak sa dotýkame veľmi závažnej kontroverzie v cirkvi a bolo by neférové, aby som vás na to neupozornil. Hej. Proste, aby som len hovoril, že hurá, poďme za krstom Svätým Duchom a neupozornil na to, že v tejto oblasti v cirkvi je veľa problémov. A povedzme, baptisti, hej, čo sme my, v 1966 sa prihlásili k berlínskej deklarácii z roku 1909, kde odsúdili celé letničné hnutie. Podľa môjho názoru, baptisti od 1966. majú vážne problémy. Pretože vyliali zo špinavou vodou aj dieťa. Proste letničné hnutie určite má nejaké problémy a charizmatické hnutie, o ktorých som práve hovoril a ktoré si môžete prečítať u Wilkersona alebo MacArthura, ale že tam pôsobil Duch Svätý, to je jasné. A to je chyby, ktoré sa tam diali, alebo démoni a tak ďalej, čo sa tam prejavovalo, to neznamená, že celé to bolo zlé, alebo že je zlé. Však letniční dnes sú normálne evanjelikáli, takže toto už aj historicky sa nejakým spôsobom odmietlo, ale žiaľ, baptisti ešte neodvolali túto konferenciu z roku 1966. Takže tu sme aj u baptistov v akomsi probléme, ktorý tiež asi treba povedať. Ale riešenie nie je to, že o tom nebudeme hovoriť, ale o tom, že to podrobíme kritike písma. No tak ako 1. Korintianom 4.6 hovorí, nechoďte za to, alebo nad to, čo je napísané. No, takže tu som upozornil na to, že je tu riziko. Ďalšie vážne riziko je hovoriť o Duchu Svätom, keď sa dostanete do týchto oblastí, tak musíte byť veľmi opatrní, pretože Matúš 12.32 a aj na iných miestach z úst samého Ježiša, Spasiteľa, máme varovanie, že kto povie slovo proti Duchu Svätému, tak tomu nikdy nebude odpustené. To znamená, že v momente, keď sa označuje niečo, čo je akože z Ducha Svätého a povie sa, to je z diabla alebo čo, tak riskujeme, ak to naozaj je z Ducha Svätého, že si proste ohrozíme večnú spásu. Takže aj v tom, z toho dôvodu je možno, proste pokiaľ nie sme dobre informovaní, radšej sa zdržať komentárov na tému Duch Svätý a charizmatické hnutia a tak ďalej, pretože niečo z toho je z Ducha Svätého, ale kopa toho je aj z tela, alebo možno zo zlého. Ale rozlíšiť, čo je čo, na to chce rozoznávanie duchov. A ľudia niekedy sú nerozumní, a zvlášť aj kresťania, teológovia, ktorí proste do jedného vreca hodia všetko, nájdú tam nejaké chyby, nejaké ľudské omily, alebo dokonca zlé úmysly, no a povedia, tak to je celé zlé. Tak to varujem, áno, tie veci tam sú, čítajte MacArthura, alebo Wilkersona, a kopu iných vecí, ale ja som tieto vybral, a zistíte, čo tam môže byť zlé, ale varujem vás aj seba, nehoďme celé to do jedného vreca, nevylejme so špinavou vodou aj dieťa. Hej, dieťa je veľmi vzácne a bez neho nemôžeme existovať. Takže z tohto už asi vyplýva to, že u evanjelikálov máme také dva základné postoje. Jeden postoj je, že znovuzrodenie, teda znovuzrodenie z Ducha Svätého, ten, kto príjme evanjelium, je už zároveň aj krst Svätým Duchom. Taký názor mal povedzme Billy Graham alebo John Stott, hej, možno poznáte to meno. Iný názor, ktorý ja mám a aj mnohí aj baptisti, je, že znovuzrodenie ešte nie je krst Svätým Duchom. Takýto názor mal napríklad John Wesley alebo Finney, Moody alebo Martin Lloyd-Jones. Mne je asi najbližší Martin Lloyd-Jones, hej, teda známy učiteľ a kazateľ z 20. storočia. Finney žil niekedy v 19. storočí, Moody tiež a Wesley ešte v 18. storočí. No ale tu by sme mohli tých mien povedať veľa, ja sa snažím vybrať niečo, čo je snáď známejšie. Takže budeme hovoriť o tom, že čo to teda ten krst Svätým Duchom je a ako asi to funguje. Tak v prvom rade, keďže som povedal, že tu máme dva názory, jeden je, že znovuzrodenie, teda pôsobenie Ducha Svätého na to, aby sa človek znovu narodil, je už krst Svätým Duchom. A druhý je, že teda to nie je tak, že ešte môžeme hľadať plnosť. Ja by som chcel ukázať, prečo si myslím, že okrem znovuzrodenia ešte môžeme hľadať plnosť Ducha. A na to poviem niekoľko dôležitých vecí, ktoré možno nebudú hneď jasné, prečo o tom hovorím, ale poznačte si to, ak sa potom na to môžete pýtať. Tak v prvom rade ja by som začal tým, že slovo krst nie je biblické slovo. To vás možno šokne, ale je to veľmi dôležité. Slovo krst je náboženské slovo, ktorým sa prekladá baptizma, ale to grécke slovo baptizma nie je náboženské slovo. To je jen, nie je biblické slovo. To vás možno šokne, ale je to veľmi dôležité. Slovo krst je náboženské slovo, ktorým sa prekladá baptizma, ale to grécke slovo baptizma nie je náboženské slovo. To je jednoducho slovo potopenie, ponorenie,

v náboženstve. No možno niekto krstí CDčka, ale aj tam viete, že to je z cirkvi. Hej? Proste, že to je niečo, čo je akýsi iniciačný rítus, hej, cirkevný. No v Biblii nič takého nemáme. Tam máme proste ponorenie, alebo potopenie, ak chcete, hej, potopenie. Lode sa potápali, keď sa loď potopí, tak sa povedalo, že je baptizmo, hej, že je baptizovaná, je baptizóno. Takže toto je veľmi dôležité, lebo sa zbavíme akéhosi náboženského pocitu, že tu máme rozprávať o niečom, čo je čiste náboženské. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že slovo krst, keď sa hovorí o Duchu Svetom, tak je totožné so slovom naplnenie. Hej. Teda my, keď hovoríme o naplnení, tak hovoríme o tom istom, ako keď hovoríme o ponorení alebo o krste. Hej. Ja budem používať to slovo krst, pretože sa mu nemôžeme vyhnúť, je jednoducho súčasťou našej reči, ale potrebujeme vedieť, že keď ideme do štúdia písma, tak toto slovo pre nás musí byť synonymom ponorenia. Ak hovoríme, že krst a naplnenie je to isté, tak mám na to jeden jednoduchý dôvod. V skutkoch 1.5, hej, môžete si poznačiť, skutky 1.5, Ježiš predpovedá, budete pokrstení, teda ponorení do Svätého Ducha. Hej? Alebo potopení Svätým Duchom, hej, keď povieme. Hej? Proste stratíte sa vo Svätom Duchu. Hej? Proste. To je skutky 1.5. No dobre, ale kedy sa toto naplnilo? Myslím si, že neexistuje žiadny kresťanský teológ, ktorý by povedal, že toto sa nikdy nestalo. Hej, pretože to máme v druhej kapitole. Len v druhej kapitole márne hľadáte slovo krst, baptizma. Tam máte, že všetci boli naplnení Svätým Duchom. Tak buď sa to nestalo, čo je blbosť, prepáčte, alebo sa to stalo a ponoriť a naplniť je to isté. Mne z toho toto vyplýva. Hej? Prepáčte, ja inú cestu tu nevidím. To znamená, ak niekto chce používať slovo krst ako nejaké zvláštne slovo, že to je proste iniciačné alebo čo, tak poprvé používa náboženské slovo, ktoré v gréčtine nie je. Je to obyčajné ponorenie. A po druhé má problém s druhou kapitolou skutkov, kde je slovo naplniť. Takže toto je dôležité pre môj výklad. Naplnenie a ponorenie je tá istá skúsenosť v Duchu Svetom. Ďalej, slovo naplnenie a ponorenie sa neskôr v písme používa, teda nepoužíva ako nejaký terminus technicus, ako niečo, čo len takto sa dá povedať. A napíšte si, povedzme, tieto miesta. Skutky 4.31, tam je znovu, že boli naplnení. Tí istí, ktorí boli naplnení v skutkoch 2.4, sú 4.31 znovu naplnení. Skutky 8.16 je napísané, že Duch Svätý nepadol ešte na nich. To znamená, že tu nie je ani slovo ponorenie, ani slovo naplnenie, ale to isté, čo sa deje v týchto predchádzajúcich miestach, sa opisuje slovom Duch Svätý padol na nich. To isté skutky 10.44 a skutky 11.15. A potom v skutkoch 19, kde sa znovu hovorí o tej istej skúsenosti 19.6, tam je, že Duch Svätý prišiel na nich. Hej. To znamená, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme do slovu krst Svätým Duchom neurobili nejakú proste auru, že to je nejaký pojem, ktorý sa inak nedá povedať. Takže používame slovo naplnenie, to, že Duch Svätý prišiel na nich alebo padol na nich, vždy ide o tú istú skúsenosť. Takže to je veľmi tiež dôležité. A potom ďalšia vec, ktorú treba tiež vyčistiť ako ten stôl, by som povedal, je 1. Korintianom 12.13. To je, by som povedal, ako kľúčový text pre tých, ktorí tvrdia, že znovunarodenie je aj krst. Hej. Tam máme jasne napísané, že lebo jedným duchom sme všetci ponorení do jedného tela, Židia, Gréci, otroci, aj slobodní. A všetci sme napojení, teda sme pili z jedného ducha. Tak tu sa zdá, ako keby, že všetci sme pokrstení duchom, lenže keď sa na to pozrieme v gréčtine zblízka, tak vidíme, že tým administrátorom tohto

0: Ponorenia je síce Svätý Duch, ale to ponorenie nie je do Svätého Ducha, ale ponorenie do tela Kristovho. Teda, keď by sme to rozlíšili, tak pri krste Svätým Duchom je administrátorom Ježiš, ktorý nás ponára do živlu, prepáčte to slovo, do prostredia Svätého Ducha. Zatiaľ, čo 1. Korintianom 12.13 je administrátorom Svätý Duch, a ten živel alebo prostredie, do ktorého sme ponorení, je telo Kristovo. A o Duchu Svetom tu je záver, čo som čítal. Všetci sme napojení Svätým Duchom. Teda všetci sme znovu narodení, ak ste kresťania, ale to neznamená, že ste naplnení Svätým Duchom. Možno ste boli, ja netvrdím, že nie. Proste Duch kam chce veje, to Ježiš povedal a ja neviem toto zhodnotiť. Ale je isté, že existujú situácie, ktoré máme jasne v skutkoch opísané, že človek sa stane kresťanom a nie je naplnený. A to je hneď skutky 8. V Samárii kázal Filip a to, že kázal evanjelium správne, vidíme aj zo skúsenosti, ktorú mal s eunuchom, keď mu zvestoval Krista. A máme aj s tým, že keď prišli apoštolovia do Samárie, tak nekázali evanjelium, že teda zle uverili tí ľudia, ale len skladali ruky na nich. To znamená, v Samárii uverili kresťania v Krista a neboli naplnení Svätým Duchom. A až potom, keď prišli títo apoštolovia. To znamená, tá skúsenosť je evidentne dvojitá alebo rozdelená. To isté vidíme potom v skutkoch 19. kapitole, kde Apollo kázal, ale nepoznal ani vôbec zvesť o Svätom Duchu. Takže keď Pavol tam prišiel, tak dokonca ich ešte aj prekrstil, pretože ten krst oni mali len Jána Krstiteľa, a skladal na nich ruky a oni prijímali Svätého Ducha. Takže skutky nám jasne ukazujú, že tu je možná dvojitosť. Je možné to prežiť aj naraz, čo zastalo v Korneliovom dome, to je 10. kapitola skutkov, kde títo, keď uverili, tak ešte prvako boli pokrstení, boli naplnení duchom. Takže tu máme opačné poradie. Preto varujem, neurobme z toho nejakú schému. Ak niekto prežil pri znovuzrodení aj naplnenie, tak ja mu to nebudem brať ani proste tvrdiť, že to nemôže byť. Kornélius to prežil dokonca skôr, ako bol pokrstený alebo vyznal Krista. A to urobil Duch Svätý. Peter to konštatoval, potom ho kritizovali v 11. kapitole bratia z Jeruzaléma, ktorým sa to nepáčilo, že išiel za pohanmi, no tak dostal hubovú polievku. No ale on to bráni. To, čo sa tam stalo, je to isté, čo my sme prežili v 2. kapitole. Teda teraz ja hovorím, on nehovoril o 2. kapitole, ale hovoril o Letniciach. Hej. To znamená, že Duch pracuje ako chce, ale je evidentné, že poprvé dá sa to opakovať, to je skutky 4.31, potom máme Efezanom 5.18, kde vyzýva Pavol kresťanov, aby boli naplňovaní duchom. A tam, keďže krst a duch, teda a krst a naplnenie je to isté, by sme mohli povedať, buďte krstení duchom. Hej. Ak sa zbavíme toho strachu, že krst je iniciačný rítus, lebo sme si to dali do nášho jazyka. Angličania majú baptism, no ani to neprekladajú, len grécke slovo používajú. Tak my sme sa vlastne potrestali tým, že sme si vyrobili nejaké slovo, ktoré nás potom nám bráni rozumne rozmýšľať o tejto veci. Takže tým si myslím, že sme vyčistili tento stôl, že sme povedali niekoľko problémov a teraz by som rád v krátkosti hovoril skôr ako kázeň. Hej, toto bola skôr, by som povedal, také vyučovanie, akási technická príprava, pretože keď chcete o tomto hovoriť, tak potrebujete niektoré veci proste dať na správnu mieru. A tak poďme, čo krst Svätým Duchom zabezpečuje, čo naplnenie Svätým Duchom zabezpečuje. Tak v prvom rade, a toto je, dá sa povedať, najdôležitejšia vec, ktorú tu asi poviem. Hej, takže bol by som rád, keby, ak niekto je už unavený a už nevie počúvať, keby aspoň toto si zapamätal. Duch Svätý je poslaný na to, aby oslávil Ježiša Krista. To je celý problém toho Wilkersonovho spisu, kde ukazuje, že máme možnosť mať aj letnice bez Krista. Ján 16, 13. a 14. verš hovorí, keď duch pravdy príde, uvedie vás do každej pravdy a bude hovoriť nie sám od seba, ale to, čo bude počuť odo mňa, to vám povie. A 14. verš. On mňa oslávi. Ak niekde sa hovorí o Duchu Svetom tak, že sa neoslavuje Ježiš a jeho obeť a evanjelium, tak niečo nie je v poriadku. Varujem každého, kto počúva o Duchu Svetom bez oslavy Ježiša Krista, bez toho, aby sa hovorilo o kríži, pokání a spáse, tak riskuje, že Duch Svätý síce je témou, ale sa toho nezúčastňuje. Pretože Duch Svätý prišiel, aby oslavil Ježiša. Tak to je prvá, najdôležitejšia vec. Môžete hovoriť o Kristovi bez toho, aby ste hovorili o Duchu Svätom. Evanjelium často je bez toho, aby sa spomenul Duch Svätý. Ale nemôžete hovoriť o Duchu Svätom bez toho, aby ste oslavovali Ježiša. Rozumieme? Ešte raz. Môžeme hovoriť evanjelium bez toho, aby sme spomenuli Svätého Ducha. Ale nemôžeme, dá sa povedať, nesmieme hovoriť o Duchu Svätom bez toho, aby sme upozorňovali na Ježiša. Duch Svätý to nechce. On je osoba a toho zarmucuje. On neprišiel na to, aby seba oslávil, alebo oslávil Krista. To je prvá vec. Druhá vec. Hovoril som, že Duch Svätý je hĺbková, dá sa povedať, niečo, čo preniká do hĺbky našej bytosti. Takže naplnenie duchom a krst Svätým Duchom hovorí o zmene identity na úrovni, kde nikto z nás nevie siahnuť. Hej, keď Pán hovoril o svojom ukrižovaní, Lukáš 12:50, tak povedal, mám byť krstený krstom, ale aký som stiesnený, alebo proste tým zaujatý, kým sa nestane. A tam hovoril o ukrižovaní a použil tento pojem krst, teda ponorenie. Mám byť potopený ponorením, ako keby povedal, mám byť proste zabitý. Hej? Proste vždy, keď sa hovorí o ponorení, tak sa hovorí o smrti. A keď človek chce nasledovať Ježiša Krista, tak nemôže ho nasledovať bez toho, aby nevzal svoj vlastný kríž. To jasne Ježiš povedal. Ak niekto ide za mnou, musí vziať svoj kríž. Teda musí byť pripravený na smrť. No ale ako ja viem zomrieť veciam, ktoré ani o nich neviem v sebe? A na to je tu naplnenie Svätým Duchom. Aby odhalil vo mne veci, ktoré zmenia moju identitu v hĺbke, ktorú ja mám neprístupnú. Každý z nás má v sebe hĺbky, ktoré sú mu neprístupné a len Duch Svätý ich vie zmeniť. A keď sa otvorí Duchu Svätému a je naplnený, tak táto zmena sa deje. Samozrejme, neudeje sa úplne naraz. Je tam rast, ktorý Biblia jasne opisuje, že máme rásť. No a potom ďalší účel krstu je skutky 1.8, ktorý Ježiš povedal, príjmete moc Svätého Ducha a budete mi svedkami. Teda, ak chceme byť účinnými svedkami Krista a máme radi Ježiša, a chceme ho osláviť, tak je normálne, že povieme, Pane, naplň ma svojim duchom, aby som s životom aj slovom bol dobrým svedkom tvojim. Teda ja by som nemotivoval nikoho ku krstu duchom alebo k naplneniu duchom, aby to chcel len preto, že to je skúsenosť, alebo preto, že budem mať nejaké dary, alebo preto, že budem môcť niekomu povedať, že ja som naplnený, alebo čo. To je veľmi nebezpečné sa tým chváliť. V skutočnosti motív musí byť, chcem o Ježišovi vydávať svedectvo, ktoré je hodné Krista. Dobre? Takže samozrejme existuje viac možností o tom hovoriť, ale ja by som povedal, účel krstu Svätým Duchom naplnenia je osláviť Krista, zmeniť hĺbkovú identitu človeka a svedčiť o Kristovi. Hej? Skutky 1.8. Keď sa spýtate, že ako vieme, či je niekto naplnený duchom, tak odpoveď je pravdepodobne najlepšia, nevieme. Proste toto Boh hodnotí a ja by som si netrúfal ani o sebe, ani iných, ja neviem čo rozprávať. Tam by som odporúčal, ak niekto vie čítať starú angličtinu, Jonathan Edwards napísal, on žil uprostred prebudenia a napísal knihu o tom, ako pracuje Duch Svätý, teda akési dôkazy práce Ducha Svätého. A on tam veľmi vážne upozorňuje na to, že fyzické prejavy, ako sú slzy, triaška, vzdychanie, výkriky, agónia, padanie, nie sú dôkazom, že to je Duch Svätý, ale ani nie sú dôkazom, že tam nie je Duch Svätý. Proste Jonathan Edwards bol jeden veľmi hlboký filozofický teológ. Niektorí hovoria, že bol najdôležitejším, najlepším filozofom Ameriky, ale to je samozrejme otázne. Ale len preto o tom hovorím, že to nebol žiadny charizmatik v modernom zmysle, ale videl tieto, túto prácu Svätého Ducha, ale vedel aj, že to vie napodobniť zlý. Proste hodiť oca o zem, alebo padnúť pod nejakým psychickým tlakom, to nie je ťažké. A ľudia si potom myslia, že Duch Boží to pôsobí. No možno áno, možno nie. Hej. Jonathan Edwards povedal, toto nerozhoduje, a ja by som rád toto povedal, že nechoďme za fyzickými prejavmi, ale hľadajme to, na čo Duch Svätý naozaj prišiel. A v prvom rade evidencia, že máte Ducha Svätého a pravdepodobne naplnenie, hej, je v tom, že Ježiš sa vám stane reálnym, ako keby ste s ním chodili fyzicky. Ježiš povedal Jánovi 14, 16 a potom 18 verš. V 16. verši hovorí, požiadam Otca a pošle vám pomocníka, alebo poradcu, parakléta. A v 18. verši hovorí, ja vás nenechám sirotami, prídem k vám, ja prídem k vám. To znamená, tá skúsenosť, ktorú môže mať kresťan s Kristom, je na tej úrovni, ako mali učeníci, keď fyzicky žili s Kristom. To znamená, prvý prejav moci Svätého Ducha a naplnenia je, že s Ježišom máte obecenstvo, ako keby ste s ním sa rozprávali. To je realita. To je najdôležitejšia vec. Prišiel osláviť Krista, prišiel reprezentovať Krista, a to znamená, že ten, kto je naplnený duchom, tak rozpráva s Ježišom, ako keby tam bol. Upozorňujem, že naplnenie sa musí opakovať a že tento zážitok sa nedá vyrábať na bežiacom páse. To znamená, ak mi niekto povie, tak ja to chcem mať, poď sa za mňa modliť, tak ja poviem, to je moc ducha, ja ju nemám v rukách. Apoštolovia sa vedeli modliť a dialo sa to. Niektorí obdarovaní ľudia môžu sa modliť a vždy sa niečo deje. Ja to nemám v takejto miere. Niekedy sme sa modlili za ľudia a niečo prežívali, keď som bol kazateľ, takže netvrdím, že som to nikdy nevidel. Ale je rozdiel v tom obdarovaní a v moci, poverenia, ktorú Boh dáva. Takže prvá evidencia, alebo prvý prejav krstu alebo naplnenia duchom je, že máte reálneho Krista, s ktorým sa viete oveľa bližšie rozprávať, alebo ho prežívate, jeho prítomnosť. Ďalšia dôležitá vec je radosť. Tí, ktorí boli naplňovaní duchom, tak jasali, plesali, vykrikovali od radosti. To vidíme aj v Skutkoch 2 a potom na ďalších miestach. A s Rímanom 14:17 hovorí, že kráľovstvo Božie je nie jedenie a pitie, to znamená nejaká askéza, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Takže Martin Lloyd-Jones, povedzme, napísal sériu kázni, teda vydal sériu kázni o Duchu Svätom a krste Duchom Svätým a nazval to nevýslovná radosť. Hej. To je 1. Petra, hneď v 1. kapitole. Nevýslovná radosť z naplnenia. Rímanom 5:5 hovorí, že človek, ktorý prežíva Ducha Svätého, tak má vyliatú lásku Božiu vo svojom srdci. Hej? Rímanom 5:5. Takže láska, radosť, realita. No a potom sú tu to, čo radi charizmatici veľmi zdôrazňujú, a letniční dary. Hej? Proste to, keď počujete o Duchu Svätom, tak hneď jazyky. Tak je pravda, že v skutkoch väčšinou, keď sa hovorí o naplnení duchom, tak sa hovorí o jazykoch. Ale 1. Korintianom 12. kapitola jasne hovorí, či všetci hovoria jazykmi. To znamená, že nie všetci. Hej. Takže to, že sa to deje, a ja musím povedať svedectvo, že keď sme sa modlievali s mládežou, ešte keď som bol kazateľ, tak väčšina tých, za ktorých sme sa modlili a prežívali z Ducha Svätého, tak nakoniec hovorili jazykmi. My sme to tak robili, aby sa to dialo v súkromí. Písmo v 12. kapitole 1. Korintianom hovorí, že teda kto hovorí jazykom, ak nemá výklad, tak nech hovorí sám. Teda nech to nerobí na verejnosti. Takže ja môžem vydať svedectvo, že väčšinou to tak bolo, ale zároveň musím citovať 1. Korinským 12, kde sa hovorí, nie všetci hovoria jazykmi. Takže dary, proroctvo, radosť, dary poznania, to máme vypísané 1. Korinským 12, tie dary, tak to sú tiež prejavom naplnenia duchom. Len treba upozorniť, že tie dary sa môžu prejavovať aj tam, kde nie je plnosť Svätého Ducha. To znamená, niekto môže ten dar, ktorý má od Boha, používať, ale nie je plný Svätého Ducha, možno nikdy nebol, alebo v tej chvíli nie je naplnený. Takže preto dary dávam ako posledné, lebo áno, deje sa to, ale mali by sme ísť za oslávením Krista, to znamená prežívanie reality, radosť zo spásy a lásky Božej. No a nakoniec by som rád niekoľko slov k tomu, aké kroky k tomu môžeme podniknúť. Tak zase tu treba povedať, žiaľ, varovanie. Dúfam, že vás nezničím samými varovaniami. Ale tam, kde pôsobí Duch Svätý, tak môže dôjsť k jeho pôsobeniu na človeka, tak by som povedal, v úvodzovkách zvonku. To znamená, že ten človek niečo prežije, ale v skutočnosti nie je odovzdaný vo svojom srdci Bohu. Taký príklad máme zo Starého zákona. Tam nejde samozrejme o krst Svätým Duchom, ale o pôsobenie Svätého Ducha. V prvej knihe Samuelovej 19.23 je opis, ako Saul prenasledoval Dávida, chcel ho zabiť, prišiel do Najota, to bol, kde sa Dávid skrýval, ale nemohol nič robiť, lebo prišiel na neho Duch Boží a prorokoval. Tak Saul, vrah, prorokuje, lebo Duch Boží je v moci prítomný a on si nevie pomôcť. To je niečo ako naplnenie zvonku. Hej, rozumiete, že dostanete sa do prostredia, kde je moc Ducha Svätého a začnete robiť veci z Ducha Svätého. Ale to nehovorí ani o vašom srdci, ani o vašom pokání, ani o vašom znovuzrodení. Takže na toto varujem, ak sa niekto dostane do prostredia moci Svätého Ducha a zažije niečo, aby si hneď nemyslel, že je nejaký dobrý kresťan alebo niečo. My potrebujeme prežiť Ducha Svätého, tak by som povedal, zvnútra. Teda tak ako Žalm 51, ktorý je pokáním, hovorí, stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne správneho alebo spravodlivého ducha, priamého ducha, neodháňaj ma zo svojej prítomnosti, neodnímaj mi svojho Svätého Ducha. Navráť mi radosť zo spásy a podrž ma, alebo podpor ma dobrovoľným duchom. Takže keď chceme byť naplnení Svätým Duchom, začníme pokáním, začníme láskou ku Kristovi, odovzdaním sa, takým nadšeným nasledovaním Krista, že sme ochotní zomrieť. A vtedy, keď nás naplní, tak môžeme si byť istí, že ide o skutočné naplnenie zvnútra a nie len niečo, čo sme zvonku prežili a stieklo z nás ako voda z husy, ktorá sa namočí a hneď je suchá. Proste Duch Boží môže aj takto pôsobiť, keď ste v tom prostredí, pretože on je moc, ktorú môžete prežívať obrovsky, aj keď ste neveriaci, ak ste v prítomnosti niekoho, kto je veriaci. Alebo kto to prežíva. Takže ten začiatok potrebuje byť pokáním a zvnútra láskou ku Kristovi. Potrebujeme uvedomiť, že tá túžba po naplnení je od Ducha Svätého a v 1. Korinťanom nás trikrát Pavol vyzýva, aby sme horlivo hľadali duchovné dary. 1. Korinťanom 12.31. To isté 1. Korinťanom 14.1. A potom hovorí, aby sme hľadali proroctvo, 1. Korinťanom 14.39. A nebránili hovoriť v jazykoch. Hej. Takže áno, jazyky súkromne, ale zase nie do tej miery, že zakážeme akýkoľvek prejav. Pán nám povedal, že za ducha sa môžeme modliť. Hej. To je Lukáš 11.10-13. Každý, kto prosí, prijíma. A potom v 12. a 13. verši, ak vy zlí viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo viac dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Teda o Ducha Svätého môžeme prosiť, aj keď sme znovu narodení a už vieme, že Ducha Svätého máme. Proste písmo jasne hovorí, ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. To znamená, nemôžeme patriť Kristovi, ak nemáme Svätého Ducha. Takže prosba o Svätého Ducha nemusí znamenať, že sme ho ešte neprijali, alebo že sme z neho nepili, ako hovorí 1. Korintian 12.13. Každý, kto je znovu narodený, musí byť pod vplyvom Svätého Ducha. Ale môžeme o neho prosiť, keď potrebujeme moc, uzdravenie alebo múdrosť, proste duch Boží je duch múdrosti, duch moci, duch sily a tak ďalej. To čítame aj u Izajáša. Proste fantastické veci robí Svätý Duch. Takže vždy, keď máš problém, keď hľadáš nejaké riešenie, máš depresiu alebo čo, máš právo povedať: Pane, pošli mi Svätého Ducha. To neznamená, že hovoríš, ja ho ešte nemám, ale hľadáš väčšiu jeho pôsobenie. Proste vidíme aj v živote Kristovom, že niekedy Duch Svätý viac pôsobil, keď ľudia okolo neho proste prežívali veľké veci, a niekedy menej pôsobil, keď ľudia okolo neho neverili. Ako keď prišiel domov a nemohol robiť zázraky. To isté máme u Pavla. Pavel v Efeze prežíval také veci, že proste obrovské hnutie. No a potom bol 2 roky v base a dá sa povedať, ako keby sa nič nedialo. To neznamená, že tam nebol Duch Svätý, ale tie moci sa tam neprejavovali. Takže musíme byť opatrní, aby sme neboli uniformní alebo netvrdili, že Duch Boží vždy všetko bude robiť rovnako, a ak vidím u teba, že niečo robí, že to bude tak aj u mňa. Duch Boží je božský duch, je to Boh, múdry, a každému dáva to, čo sa mu hodí alebo čo potrebuje. Je možné prijať Ducha Svätého skladaním rúk. Samozrejme, toto treba robiť opatrne, pretože potrebujem najskôr vedieť, kto na mňa ide skladať ruky, či mu môžem dôverovať, a potom, či vôbec má ten dar. Pretože, povedzme, Pavol, síce v opačnom zmysle, 1. Timoteovi 5.22, hovorí: príliš rýchlo sa neponáhľaj na niekoho skladať ruky. Hej. To znamená, ani by som neradil, aby rýchlo niekto za niekým išiel a povedal: skladaj na mňa ruky. Ale je to možné. Hej. Proste takto prežiť naplnenie Svätým Duchom, že niekto, kto má tento dar, na vás zloží ruky a prežijete proste moc ducha a naplnenie. Posledná vec, Efezanom 5.18, tam je napísané, že môžeme spevom sa naplniť. Hej. Čo je veľmi zaujímavé, možno, že tí, ktorí majú radi hudbu, toto im je hodné. Tam je 18. verš, hovorí: neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopaš, ale buďte naplňovaní, hej, tam je nie naplnený, ale naplňovaní opakovane Svätým Duchom, a ako? Takže si spievate žalmy, piesne duchovné. A to si spievať neznamená len navzájom, ale aj sám sebe. To znamená, ak túžiš po naplnení ráno, začni spievať pieseň, ktorá ťa približuje k Ježišovi, a Duch Svätý ťa môže naplniť. Aj? Proste kresťan, ak chce účinne žiť kresťanský život, tak by mal sa každý deň modliť o naplnenie Svätým Duchom hneď ráno. Aj? Takže to je asi moja celá dosť dlho som asi hovoril, a ja to len zhrniem. Duch Svätý je poslaný na oslavu Ježiša Krista. To je asi najdôležitejšie, čo som dnes povedal. Ak chceme hovoriť o Duchu Svätom bez Ježiša, riskujeme, že neplníme úlohu Svätého Ducha a že vlastne on sa toho nebude zúčastňovať. Krst a naplnenie, to slovo je to isté. Krst je nie dobré slovo, lebo je náboženské, ale nemôžeme sa mu vyhnúť, takže budeme ho ďalej používať s tým porozumením, že krst sa môže opakovať. Vodný krst by sa nemal opakovať, ale naplnenie v duchu, krst, proste ponorenie do ducha sa má opakovať. Efezanom 5.18, tam je opakovaný príkaz: buďte naplňovaní. No a posledná rada, nech toto je na zmenu našej identity, aby sme boli nadšení a, tak by som povedal, vášniví nasledovníci Ježiša Krista, aby na našom živote a z našich slov bolo jasné, že on je našim pánom a že obdivujeme kríž a jeho víťazstvo a že on je našim kráľom. O tom ste hovorili na besiedke. On je kráľ. Hej? A Duch Svätý je to na to, aby toto kráľovstvo, toto pánstvo Kristovo aplikoval, na ňo ukazoval, a aby sa ľudia poddávali Kristovi, lebo prichádza nový svet, v ktorom už nebude nespravodlivosť, a ak budeme dnes jeho, tak aj potom sa k nám prizná. Tak nech Duch Svätý urobí to, na čo je poslaný.
1: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená. Teológia, predpokladám, že všetci to viete, teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčové, kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. Ak to naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže Toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie. Pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia stareca ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie znamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy, no a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie, je kľúčový. No a najviac samozrejme predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je v tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nezatvrdzuj si svoje srdce. A komu prisahal, že nevojde do jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. List Židom, 3. kapitola, 18. a 19. verš. Aj keď izraelský ľud videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili a oni cez neho prešli po suchej zemi, v okamihu, keď dostali smet, bolo ich srdce tvrdé voči Bohu. Nedôverovali mu, že sa o nich postará. Volali proti nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší. Preto bol napísaný list Židom, aby nás na to upozornil. Ach, koľko vyznávajúcich kresťanov začne žiť s Bohom. Počúvajú, že ich hriechy môžu byť odpustené, že môžu uniknúť peklu a ísť do neba. Hovoria si, čo môžem stratiť? Uverím. Ale potom o týždeň, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov prichádza test. Obdobie bez vody v pustatine, znúdenosť mannou. Nenápadne rastie túžba po prchavých pôžitkoch Egypta. Ako sa píše v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole, 5. a 6. verši. Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo. Na uhorky, dyne, por, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem many. Toto je strašný stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť. Stratiť záujem o Krista, jeho slovo, modlitbu, uctievanie, misiu a život pre Božiu slávu a považovať všetky prchavé potešenia tohto sveta za príťažlivejšie ako veci ducha. Ak je toto práve tvoja situácia, prosím ťa, aby si počúval Ducha Svätého, ktorý v tomto texte hovorí aj k tebe. Nemohli vstúpiť kvôli nevere. Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si svoje srdce. Prebúď sa zo zvodu hriechu. Úcti si Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho veľkého vyznania a pevne sa drž svojej dôvery a nádeje v Neho. Ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, vlož do Neho svoju nádej. Odvráť sa od hriechu, od sebestačnosti a vlož svoju dôveru do veľkého Spasiteľa. Tieto veci sú napísané preto, aby si mohol veriť, vytrvať

Opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský otecko, a ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Dvere domov. Ťažké kamenné dvere sa potvorili a dovnútra začali vnikať malé svetielka, ako by sa dnu nahrnuli húfy tancujúcich svetojanských mušiek. Svetlo sa rozlialo po miestnosti a roztápalo zamrznuté steny srdca. Všetko začalo ožívať, dostávať farbu, tvar a dýchať láskou. Vitaj doma! Cítila som prijatie a úprimné objatie milujúceho otca. Toľkokrát som ti volal, stále a neúnavne. Zvonil na dvere, no mal si obsadené. Nezaujímali ťa moje upozornenia či správy. Otvoril som dvere srdca, roztopil ho láskou a zavolal. Poď domov. Pôjdi tesnou bránou a úzkou cestou a pochopíš, aké je krásne volať Oče náš.

strom. Mohutný kmeň ho chránil pred bičovaním dažďa aj búrok. Do daru z neba dostal dobrý kabát, aby ho ochránil pred najtuhším mrazom. Konáre pritisol bližšie k sebe a s modlitbou na perách odolával skúškam vetra. Zmietaný zo strany na stranu, no jeho základ bol pevný. Podobne prežíval búrky Mojžiš, keď už nevládal, no neprestal držať zdvihnuté ruky nad bojujúcim Izraelom a z hora prišla pomoc. V pokušení si, Pane, niesol Jozefa pred Putifárovou ženou a on odolal. Nezabudol si na Daniela, ktorý napriek zákazu verne vo viere stál. Nezabúdaš ani na našu teraz skúšanú cirkev. A daroval si jej spravodlivých šafárov a verných služobníkov. Muži viery, stojaci ako mohutné stromy na pevnom základe, hlboko zakorenení v tebe. Tak aj vy. Zostávajte v Kristu a on vo vás. Buďte ako stromy s pevným základom a prinesiete mnohé ovocie. Príbor. Ležali vedľa seba a tvorili nerozlučný pár. Boli doslova jedno. Ešte aj na stôl ich ukladali vždy spoločne a oni sa na seba usmievali spoza taniera. Ona vedela dobre podpichnúť a najvyšší jej nadelil oblejšie tvary. On bol zas riadne ostrý. Pomáhala mu pri jeho práci a tak jedlo vyzeralo ako z rozprávky. Jedného dňa, akoby prepnutím gombíka, ona chcela krájať a rozdeľovať a on jedlo len napichovať a naberať a na tanieri aj okolo neho zavládol neporiadok. Búrky, ktoré neustávajú. Neporiadok v srdci aj vo vzťahoch. Boh nám dal krásnu úlohu, keď uspal Adama a z rebra utvoril mu ženu. Milovanú a chránenú. Lebo človeku nie je dobre byť sám. Preto zašepkal mu Pán, dá mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Píšeš v Mojžišovi 2. kapitole. Preto mu daroval práve teba. Buď pomocou a oporou. Príjmi svoju úlohu s láskou v srdci, lebo Boh vie, že tak je to dobré.

krieda. Chlapček zobral bielu kriedu a začal kresliť na cestu. Kamarátov, zážitky z výletov, ale aj to, ako mu mamka s láskou ošetrila rozbité koleno. Krieda sa míňala a kresie pribúdalo a pribúdalo, až biela farba pokryla celú cestu, ako by ju prikryl veľkou bielou perinou. Ešte si oprášil ruku a tým rozvíril drobné čiastočky vznášajúce sa vo vetre. Cesta ostala biela. Zobral si do dlaní moje čierne srdce a vpisuješ do neho tvoju lásku. Zapisuješ mená ľudí, na ktorých mám hľadieť ako ty a ľúbiť ich presne tak, ako ich ľúbiš ty. Podať ruku blížnemu, aby si to ty mohol dvíhať svojim slovom. Ošetruješ s láskou moje pády. Skloníš sa a povieš: môj si ty. Hľa, do dlane som si ťa vril. Zapisuj, prosím, a neprestaň, pretože ja túžim podobať sa ti viac.

povzbudenie. Oblohu zastreli čierne mraky. Tisli sa jeden k druhému, ako by sa niekde ponáhľali. Nepustili pomedzi seba ani jediný slnečný lúč. Ako by slnko neexistovalo. Zavreté v svojej zlatej klietke čakalo na svoj okamih. Čierne dni bývajú, no to, že je teraz v tvojom srdiečku tma a smútok, neznamená, že slnko neexistuje. Stará mamka nám vždy hovorila a určite, keby teraz žila, povedala by. Pán Boh a jeho milujúca ruka je práve teraz s nami. Nie sme sami, lebo práve teraz nás nesie vo svojom náručí. Určite by si založila svoje veľké okuliare, pritiahla silnejšie šatku na hlave, otvorila by si Bibliu a čítala. Zotrie mi každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Píšeš zjavenie Jána v 21. kapitole. Pole. Obklopené horami, akoby chránené mocnými obrami, rozprestierala sa ako veľký koberec pole. Prázdne a také opustené, plné tvrdej hliny a skál. Nenájdeš na ňom ani jedinú rastlinku, ktorá by spievala o nastávajúcom živote. No aj napriek tomu, tam neustále chodí každý deň rozsievač. S láskou sa prihovára každému semienku. Trpezlivo, s nádejou a modlitbou na perách. Vtedy si mi zašepkal. Pole, na ktoré sa pozeráš, je tvoje srdce. Tvrdé a také nedobytné, plné kameňov, hriechu a bolesti. A ja som v ňom rozsievačom. Neprestane bojujem o každé jedno semienko, ktoré je moje slovo, aby ho neodfúkol vietor pochybností, nepozobali vtáky, ktoré ten zlý krmi výčitkami a neodpusteniami, alebo nevyschlo na kraji cesty od tvojej nevšímavosti. Starám sa o teba, aby mohli vyrásť dobré rastlinky a z nich plné klasy, ktoré budú rozsievať ďalej. Starám sa o teba, aby si bol požehnaním pre mnohých. Rozsievam a starám sa, aby si ty rozsieval ďalej.

Dávidova harfa. Stála v rohu ticho a nedotknuto. Ach, by tak prišiel Dávid. Zobral ma do rúk, jemne pohádil struny a tým ma zobudil zo spánku. Rada bola nástrojom v jeho rukách, prežívali spolu čas pokoja a blízkosti. Spievali s určiacim potôčikom na rozľahlých lúkach, ale aj malým jahniatkám, ležiacim v tráve, ďakujúc najvyššiemu za to, že to tak nádherne utvoril. Zrazu sa otvorili dvere. Schytil ju do rúk a utekal, až sa ocitla pred ním. Bol to kráľ. Silný a odvážny Saul. No v jeho očiach videla nepokoj a tieseň. Dávid ju chytil pevne do rúk a začal hrať. Pokojné, jemné tóny nesúce sa miestnosťou a do toho spev úprimného srdca milujúce svojho stvoriteľa bol ako hojivý bálzam. Zaspievaj aj ty, ako tá harfa spolu s Dávidom. Srdce čisté stvor mi, ó Bože. Srdce bojujúce na modlitbách za svojich blízkych. Srdce, ktoré bude spievať mnohým a bude tvojim bálzamom na každé poranenie a bolesť, prinášajúce pokoj a blízkosť milujúceho Otca.

trstina. Stála pevne na svojom mieste, hlboko zakorenená, s pohľadom upretým do neba. Pohľadával ju šantivý vietor a bolo jej tak dobre. Hral sa s ňou sem a tam. Bezstarostnosť ju unášala a ani si nevšimla, ako vietor silnie. Život sa jej stal hrou a aj hra životom. Nevnímala jeho rýchlosť ani čas. Nevšímala si mračná, ktoré chceli na ňu už spadnúť. Zmietaná zo strany na stranu, skončila s hlavou sklonenou k zemi. Nalomená a taká slabá. Vtedy sa začali na ňu usmievať slnečné lúče a v duši jej znelo, ako by ju pohládzala láskavá ruka, hovoriac: nalomenú trstinu nedolomím. Píšeš v Matúšovi 12. kapitole. Hrdo zo všetkých síl zdvihla hlavu a uvedomila si, že život nie je hra. Dokedy sa ešte chceš hrať a nevšímať si mračné nad svojou hlavou? Najvyšší prišiel, aby priniesol do tvojho života slnko. Zdvihol ťa zo zeme, láskou vyliečil nalomené srdce a zahojil všetky rany. Odpustil a nespomínal viac. Lebo taká je láska.

ševelenie jesene. Pod nohami mi šušťalo lístie. Spievalo si rozlúčkovú pieseň s teplom a prikrývalo zem pripravujúcu sa na zimný spánok. Vôňa lúčiacej sa jesene ma štekila po podnos. Farebná perina sa rozprestierala všade navôkol. No pred mojimi nohami sa ťahol úzky chodník. Nebolo ľahké po ňom kráčať, aby som sa nepošmykla. Šantivý vietor sa pohrával a robil mi tak cestu. V ševelení lístia som počula, ako ma pohládzaš a šepkáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Píšeš v Markovi v 2. kapitole. Kráčaš po úzkom chodníku svojho života a ani si neuvedomuješ, že nejdeš sám, pretože on ti hovorí: nezanechám ťa. Veje pred tebou svojou milosťou a láskou a hoci sa tam veľakrát nachádzajú aj trne bolesti, prenesie ťa cez ne s otcovskou láskou a šepká: nemaj strach, lebo ja som s tebou po všetky dni. Rodinné mosty. Pršalo a pršalo. Nie, nebolo to za čas Noacha. Dážď padal a neustával. Z tichých, zurčiacich potôčikov sa stávali ozrutné riavy, valiace sa tiesňavou. Brali so sebou všetko navôkol, ako by chceli pred niečím újsť. Podporované búrkou a dažďom naberali na sile. Pripomínalo mi to manželskú hádku. Búrku, valiacu sa vzťahom, ničiacu všetko pekné, hnanú krikom, výčitkami a kropenú slzami. Zastavil si ich a naučil ruka v ruke stavať mosty s kamienkou odpustenia a nádeje, aby takto prekonali priepasť, ktorú tá voda vytvorila medzi nimi. Dal som ti ju, aby ti bola pomocou. Dal som ti jeho, aby bol v tvojom živote požehnaním. Zašepkal si mi do ticha. Zobral za ruku a spolu ste kráčali cez most do novej zeme, do novej budúcnosti.

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmil moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?
2: Keď ti Boh pošle anjela, či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
3: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlovu loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program vysielame v repríze.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Očakávanie na Boha.
4: Očakávanie na Boha.
5: Na Boha.
6: Očakávanie na Boha.
1: Na jeho radu. Rýchle zabudli na jeho skutky a nečakali na jeho radu. 106. žalm, verš 13. Tento text nám rozpráva o hriechu Božieho ľudu na púšti. Hospodin slávne vyslobodil Izraelitov z Egypta a bol ochotný naplniť každú ich potrebu. Nastal čas, keď mal a chcel splniť ich priania a potreby, oni však nečakali na jeho radu. Nemysleli na to, že všemohúci Boh bol ich vodcom a že ich zahŕňal všetkým dobrom. Nepýtali sa na jeho plány. Robili všetko podľa seba a tak pokúšali a popudzovali Boha svojou neposlušnosťou a neverou. Nečakali na jeho radu. Takto hrešil Boží ľud vo všetkých dobách. V Biblii čítame o troch omyloch, ktorých sa dopustil izraelský národ v kananejskej zemi za dní Jozua. Najskôr, keď vyšiel proti mestu Haj, druhý raz, keď uzavrel zmluvu s Gibeonickým a tretí raz, keď sa usadil v dobitom území a nepokračoval v obsadzovaní celej zeme tak, ako mu prikázal Boh. Nečakali na radu Hospodinovu. A práve tak je v nebezpečenstve aj pokročilý veriaci, že upadne do zvodného pokušenia. Má Božie slovo, ale vykladá si ho podľa svojej hlavy a nečaká na jeho radu. Prijmime túto výstrahu a pozrime sa, čo sa môžeme naučiť od Izraela. Dávajme si pozor nie len na nebezpečenstvo, ktorému je vystavený každý jednotlivec, ale zvlášť na to, čo hrozí všetkému Božiemu ľudu ako celku. Tu musíme stáť na stráži. Náš vzťah k Bohu musí byť usmernený tak, aby jeho vôľa bola konaná v nás a skrze nás na zemi práve tak, ako ju plnia anjeli v nebi. On zasľúbil, že nám zjaví svoju vôľu skrze Ducha Svätého, ktorý uvádza veriacich do všetkej pravdy. Naše stanovisko má byť takéto. Musíme očakávať na jeho radu, ako na jediného sprievodcu našich myšlienok a činov. To prvé, čo potrebujeme v cirkevných pobožnostiach, modlitebných zhromaždeniach, pri konferenciách a vo všetkých stretnutiach, ktoré riadíme ako vedúci členovia staršovstva alebo ako iní pomocníci v Božom diele, musíme byť uistení o Božej vôli. Boh koná všetko podľa svojej rady. Čím viac ju vyhľadávame, poslúchame a ctíme, tým istejšie a mocnejšie bude Boh konať svoje dielo v nás a skrze nás. Viete, čo je najväčším nebezpečenstvom pre naše zhromaždenia? Vedomie, že máme Bibliu a skúsenosť o Božom vedení v minulosti. Taktiež aj vyznanie, čestné prianie a túžbu pre plnenie Božej vôle, keď však pritom dôverujeme vlastným cnostiam a nespoznávame, že nás na každom kroku musí viesť sám Boh a že bez jeho vedenia to nepôjde. Môže tu byť aj čiastočné poznanie Božej vôle, istá známosť Božieho slova, ba i skúsenosti s Bohom, ako nám bol blízko a ako nás viedol, rovnako aj zjavenie moci Ducha Svätého, ale ak mu prekážame svojou nedôverou, pochybnosťami o jeho moci, potom strácame všetko a stroskotávame v duchovnom živote. Boh je ochotný otvoriť nebeské prieduchy a dať všetko dušiam, ktoré sa mu naozaj odovzdajú a otvoria mu ochotne a pokorne srdce, aby mohol do nich vojsť a naplniť ich darmi Ducha Svätého. Môžeme sa schádzať k oslave Boha za všetko, čo dobré nám učinil, čo mu nás vyučil, čo nám z lásky daroval a predsa mu v rovnakom čase môžeme prekážať, ak nie sme schopní od neho očakávať veľké veci. Ako na to doplatil Izrael, aj keď mu Boh dal vodu zo skaly. Oni mu však nedôverovali, že by im mohol dať aj chlieb. Keď im dal Hospodin Jericho, Jozua si myslel, že víťazstvo na Haj je už isté a nečakal na Božiu radu. Aj v očakávaní môžeme Bohu prekážať, ak sa ponáhľame a nečakáme na jeho pokyny a rady. Kazateľ nemá vznešenejšej úlohy na to, aby učil ľudí, ako majú čakať na Boha. Prečo pri kázaní v Korneliovom dome zostúpil Duch Svätý na všetkých, ktorí počúvali Petrove slová? Jednomyselne povedali: a tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko, čo ti je nariadené od Pána. Môžete chodiť do zhromaždenia, aby ste počuli najvzácnejšie výklady Božích práv, a predsa odchádzate s nepatrným ziskom, ak nečakáte na Božiu radu a ak nie ste ochotní ju plniť. Je potrebné, aby sme vo svojich zhromaždeniach verili v Ducha Svätého ako vo vodcu a učiteľa Božích ľudí, ktorí čakajú, aby boli privedení k studniciam večných pravd, ktoré nám pripravil Boh a ktoré naše srdce nedokáže ani v plnosti a moci dostatočne pochopiť. Potrebujeme viac stíšenia pre dušu, aby prežívala prítomnosť Svätého Boha. Väčšie poznanie vlastnej nedostatočnosti a pokorné priznanie, že nerozumieme dobre veľkým Božím plánom. Viac viery a uistenia o Božej milosti, že sa nám zjaví vo svojej sláve a moci. Toto všetko musíme cítiť v zhromaždeniach Božích ľudí, ak sa chcú vyhnúť napomenutiu, že nečakali na jeho radu. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
6: Očakávanie,
2: očakávanie
6: na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Jána, 5. kapitola.
1: Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie dietky, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu je v tom, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Traja sú, ktorí svedčia. Duch, voda a krv, a tí traja sú jedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom synovi. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život, a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme v ňom tú istotu, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A keď vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo zhrešili, ale nie na smrť. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale zrodený z Boha ho chráni a zlý sa ho nedotýka. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Vieme však, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Dietky, chráňte sa modiel.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Jána.
1: Ja starší, vyvolenej panej a jej dietkam, ktoré opravdivo milujem, a nie len ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu, Ja starší, vyvolenej panej a jej dietkam, ktoré opravdivo milujem, a nie len ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu, kvôli pravde, ktorá zostáva v nás,

Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi dietkami našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od otca. A teraz ťa, pani, prosím, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku. Milujme sa navzájom. A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od počiatku, je, aby ste žili v láske. Lebo do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tom učení, má aj otca, aj syna. Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, nepríjmite ho do domu, ani ho nepozdravte, lebo kto ho zdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som atramentom na papieri, ale dúfam, že sa dostanem k vám a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa dietky tvojej vyvolenej sestry.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Tretí list apoštola Jána.
1: Ja starší milovanému Gajovi, ktorého opravdivo milujem. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý tak, ako sa darí tvojej duši. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako naozaj žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje dietky žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, i keď sú cudzinci. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a nič neprijímajú od pohanov. My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme sa stali spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý si osobuje prvenstvo medzi nimi, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlomyselne ohovára, a ako by mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre robí, je z Boha. Kto zle robí, nevidel Boha. O Demétriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov každého osve.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku méckého Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich.

Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal si, aby bol tento národ prepustený z babylonského zajatia. Na základe týchto modlitieb mu Pán ukázal nielen blízku budúcnosť, pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia, ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah 11. kapitoly je práve zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami ako udalosti konca, udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Božie slovo z 11. kapitoly si teda rozdelíme na tri časti. Prvá časť, Daniel 11. kapitola, verše 1 až 32, história. Druhá časť, Daniel 11. kapitola, verše 33 až 39, história a súčasnosť. A tretia časť, Daniel 11. kapitola, verše 40 až 45, budúcnosť. Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť, chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná dňa 17. októbra 2001, napomedzi vekov z bodu 2 a 3. Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať na udalosti z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historicko-náučnej knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historicko-náučnou knihou na Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto používať nielen odvolávky na Bibliu, ale aj terminológiu a odvolávky z Kroniky ľudstva. Božie slovo je pripodobňované k svetlu, teda k jasnej, zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok 11. kapitoly proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perských kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba začať hľadať začiatok tohoto proroctva. V dobe proroctva panoval perský král Dárejos, o ktorom nie sú zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perskí králi – Kýros, Kambíses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil vládu štvrtý, najväčší z nich – Xerxes I. Biblické zjavenie nezachytáva presný popis dejín. Preto sú v ňom vynechané zmienky napríklad o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale v zápäti bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa perskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou Alexandra Veľkého. Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené, kde sa v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda navezujú na pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka, Alexandrová ríša, sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali do vlády tzv. Diadochovia, nástupcovia Alexandra Veľkého. Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky, ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí. Biblia ich opisuje ako kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však nerozpadla. Prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta. V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem demokracia, ktorý prežil históriu 2000 ročí a je stále aktuálnym aj v našej súčasnosti.

0: Potom zmocní kráľ juhu, ale jedno z jeho knížat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa, ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dvojde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde.
1: Alexandrova grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi jeho nástupcami Diadochmi na 4 časti. Prvá časť Ptolemajova, Egypt a Koilé Sýria. Druhá časť Seleukova, Sýria. Tretia časť Lysimachova, Trácia a Malá Ázia. A štvrtá časť Kassandrova, Macedónia a časť Kilikie. Kronika ľudstva, strana 136. Daniel opisuje rozmach Ptolemajovcov pod vedením Ptolemaja I. Jeden z veliteľov Ptolemaja I., Seleukos I., sa vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva filozofické smery, Ptolemajovský a Seleukovský. Biblické pojmy kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v 5. a 6. vojne Diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so Sýriou, Tráciou a Malou Áziou. Vládcom týchto oblastí budeme hovoriť Seleukovci, králi severu. Ptolemajovcom, kráľov juhu, ostal Egypt a Koilé Sýria. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 6 až 8 opisuje koniec druhej sýrskej vojny a priebeh tretej sýrskej vojny. Sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom juhu. Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme rozumieť kráľovi Severu ako jednému z vladárov Seleukovcov a kráľovi Juhu ako jednému z vladárov Ptolemajovcov. Medzi Seleukovcami a Ptolemajovcami bol naozaj vytvorený rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do tretej sýrskej vojny, v ktorej boli Seleukovci, kráľovstvo Severu, porazení. Opäť pripomínam, že Biblia nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh dejín. Preto v nej nie je zmienka napríklad o prvej sýrskej vojne, ktorá mala skôr charakter menšej roztržky než vážneho presunu mocenských pozícií. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 9 až 12 opisuje udalosti 4. sýrskej vojny, v ktorej Seleukovci, Sever, zaútočia na Ptolemajovcov, Juh, ale vojnu prehrajú. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 13 až 17 opisuje 5. sýrsku vojnu. Jeruzalém bol v tom čase pod nadvládou Egypta, Ptolemajovcov. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 18 až 19 opisuje vážnu porážku Seleukovcov, Antiochova alebo sýrska vojna. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc expandujúcej rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. Porazil v bitke pri Magnézii.
0: Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude zničený. Lež nie hnevom, ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. V určenom čase sa opäť vrhne proti juhu, ale tentoraz to nebude tak, ako bolo prvýkrát. Proti nemu prídu kitejské lode. Stratí odvahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho.
1: Veľkým špecifikom 11. kapitoly proroctva Daniela je, že sa toto proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je použité množstvo ukazovacích zámen, to všetko znemožňuje symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím slovom. V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. Udalostiach konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti. Pritom ho neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí. V 20. verši je spomenutý kráľ, ktorý nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho vydobil mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších protivníkov teda použije politický manéver, dá podnet silnejšiemu kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil kráľ Eumenes II. Soter, pergamonský kráľ, ktorý dal podnet Rimanom, aby vyhlásili vojnu macedónskemu kráľovi. Macedónia bola v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na 4 časti. Král Eumenes II. Po niekoľkých rokoch umrel, avšak neumrel ani v boji, ani formou vzbúry proti nemu. Kronika ľudstva, strana 150 a 152, zlikvidovanie Macedónie. Čo sa týka Daniela 11. kapitoly, veršov 21 až 24, po sýrskej vojne a likvidácii Macedónie začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes, brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitímni panovníci nad daným územím, tzv. Vodcovia zmluvy. Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania a dezinformácií, ktorá bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky, zakotvenej v demokracii, s hybnou silou v polopravdách masmédií, môžeme pozorovať aj v súčasnosti. Antiochos IV. Napadol a porazil Egypt, čiže kráľovstvo juhu a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám. Podľa kroniky ľudstva strana 152 jeho srdce bude proti svätej zmluve. Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou intervenciou loďstvom Kytejcov. Loďstvu Kytejcov je možné v tom čase rozumieť len ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov, ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom. Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. Bol Cyprus pod nadvládou Ríma. Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvetiť Jeruzalemský chrám olympskému bohu Diovi a budú stať z jeho strany ramená a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť. Kronika ľudstva, strana 152. V posledných čítaných textoch je poukazované na lstivú úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom sa zrodil nový druh vládnych politík. Demokracia spojená s otroctvom v symbióze s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení, v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní, v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom rozprávať nebude môcť. V súčasnosti v demokratických krajinách otroctvo akoby neexistovalo. Zároveň sú však ľudia spútávaní mediálnymi polopravdami, ktoré v nich vytvárajú virtuálnu realitu, zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov, investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V súčasnej politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné niečo otvoriť, vypáčiť a zašroubovať. Keď sa tento nástroj otupí, zoberie sa iný, teda nové slová bez váhy a hodnoty. Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na populáciu celého ľudstva.

0: Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a plienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Ale proti bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha. Lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu.
1: V predchádzajúcich odsekoch boli opísané dejiny podľa Danielovho proroctva približne od perského kráľa Círa až po Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny približne až po prelom letopočtov. V poslednom prečítanom odseku sa objavili výrazy ako prečistiť sťa ohňom, očistiť ich, zbieliť. Tieto výrazy sú v Novom zákone jednoznačne späté s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí približne na prelome letopočtov, keď na zem prišiel Kristus prvýkrát a po jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je prirodzené pokladať prečítaný odsek za proroctvo pre cirkev Božích detí. Obdobie, ktoré prežívame, je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú pod tlakom okolností. Úprimní veriaci boli v dejinách prenasledovaní napríklad ako kacíri a keď sa náhodou nejakému spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nijak výrazne nezmení. Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu? Podľa prečítanej časti písma a dokladu z dejín je možné medzi kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu. Automaticky sa ponúka otázka, čo Amerika? Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa, biblicky by sa dala označiť ako ostrovy, teda vzdialená zem, ďaleké končiny. Keď Božie slovo v posledných častiach tejto kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz ostrovy, a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky výrazmi Líbovia, Etiópovia. Preto je možné biblickému proroctvu rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta americký kontinent stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov severu, na Európu. Napriek tomu, že je takýto výklad z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť kráľom severu aj ako kráľom západnej Ázie, Európy a Ameriky dohromady. V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené, čo nie je. A kráľ bude robiť podľa svojej vôle. V posledných dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého nectili nikdy ani ich otcovia, ani nikto druhý. Ateizmus je skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné náboženstvo. Človek vo svojej viere, vo svoj úsudok a vlastný rozum začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje akési fakty, vedu, poznanie a tak ďalej. Dnes už ľudia zväčša zabudli na to, že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere a axiómach. Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič iné nemá. Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie. Avšak to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo, inokedy ukrutne a fanaticky podobne ako aj všetky ostatné. Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez predsudkov a seba klamov. Ponúkajú ako jedinú pravdivú vieru, ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek. Nový svet má sklon uctievať si tzv. Boha pevností, teda majetok a moc, čiže Boha, ktorého neznali jeho otcovia, to jest ateizmus. Toto božstvo dnes cez všetky médiá presvieča ľudí o svojej pravdivosti, žehna zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu nájsť svoje šťastie a naplnenie.
0: V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dôjde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk. Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu. V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby spustošil a vyhladil mnohých. Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Ale dôjde k svojmu koncu a nikmu nepomôže.
1: Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami. A v tom čase, keď tomu bude mať byť koniec. Je tým poukázané na to, že sa tu už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek pojednávajúci o našej budúcnosti. S kráľmi severu sa majú potýkať králi juhu. Arabský svet by teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne, budú doslova vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael. Ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma, Moába a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa ničivá vojna vyhne. Ku kráľom severu sa pripoja aj Líbovia a Etiópovia, čím je vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna rasa. Etiópovia alebo Núbíci sú národy na juh od Egypta, Líbovia sú národy na západ od Egypta. V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na Izrael. Keď však boli opisované kráľovstvá severu a juhu, neboli opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu. Výrazy kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu preto určujú skôr vzájomnú polohu než polohu voči štátu Izrael. V posledných veršoch tejto kapitoly však nachádzame zmienku, že kráľa severu prestrašili správy z východu a zo severu. Tieto určenia poukazujú na konkrétnejšie územia ležiace na východ a sever od Izraela. Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné určenie označiť ako Čína a Rusko. Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá. Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho. Božie slovo v evanjeliách počiť ako Čína a Rusko. Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá. Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho. Božie slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje

sveta, ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín a teda aj mäkkosť letorastu dejín, ktorý poukazuje na skorý príchod leta.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať, vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. Potom kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina tvojho Boha. Deuteronomium 26, 1 a 4. Každý Izraelita mal pri príležitosti obetovania z prvotiny úrody nahlas povedať predpísané vyznanie. Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. Týmto vyznaním si mal Boží ľud pripomínať Božiu vernosť. Čo Boh sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, to splnil ich potomstvu. A kôš naplnený plodmi zo zasľúbenej krajiny bol viditeľným a hmatateľným dôkazom naplnenia sľubu. Čo Izraelita vyznával ústami, to kôš potvrdzoval ako nemý svedok Božej vernosti. Ale čo je také mimoriadne na tom, že Boh splnil svoj sľub o zasľúbenej krajine? To, že Boh to splnil napriek všetkým hrozbám, ktorými bol tento sľub vystavený. Veď bol opakovane ohrozovaný zo strany samotných nositeľov sľubu, ich nevernosťou a zlyhaniami. Keď Abraham pre hlad odišiel do Egypta, svoju ženu Sáru vydával za svoju sestru. Tá sa kvôli svojej kráse dostala do faraónovho cháremu a keď sa zdalo, že Boží sľub je definitívne pochovaný Abrahámovým zlyhaním, Boh zasiahol, Sáru vyslobodil a obidvoch priviedol späť do Kanánu. Boží sľub zeme bol opakovane ohrozovaný aj zo strany sveta. Najviac vtedy, keď Jakobovo potomstvo skončilo na 40 rokov v egyptskom otroctve. Ale ani to neznamenalo koniec Božieho sľubu. Hospodin vyviedol Izrael z Egypta a priviedol ho do zeme zasľúbenia. Ako je možné, že Boží sľub sa aj po stáročiach naplnil? Len vďaka tomu, že Boh je pánom dejín. On stráži svoje sľuby, ktoré sú nezničiteľné, lebo on je neporaziteľný. Boha neporazí ani hriech jeho ľudu, ani nepriateľstvo sveta, ani nenávisť a zloba moci temnosti. On bdie nad svojimi sľubmi a chráni ich pred všetkými útokmi. A to až dovtedy, kým sa slávne nenaplnia. Ako to vyznával Izraelita: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. A raz ju dá aj nám. Tú zasľúbenú zem v nebesiach. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme oprieť o tvoju vernosť sľubom, ktoré si nám dal.

Živá obeta. Vieme, že Pavol bol zavrhnutý, prenasledovaný, bitý, väznený, prežil stroskotanie a bol kameňovaný a v čase najväčších útrap mu pán zveril starostlivosť o cirkev. A predsa svedčil, že bol za každých okolností spokojný. Pavol by sa nás možno spýtal: chcete vedieť, ako som dospel k poznaniu nebeského života? Ako som našiel pravú radosť a uspokojenie v Kristovi? Toto je moje tajomstvo. Prinášajte svoje tela ako živú obetu Pánovi. Uspokojenie som našiel jedine v obetovaní svojej vlastnej vôle. Vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. List Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. Základ slova živý v gréčtine naznačuje zmysel slova celoživotný. Pavol hovorí o absolútnom odovzdaní sa, teda o obeti, ktorú v živote urobíme len raz. Táto obeta nemá nič spoločné s odpustením nášho hriechu a následným zmierením sa s Bohom. Kristova obeta na kríži je jediným zmierením, ktoré pripadá do úvahy. On sa však zjavil teraz, na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. List Židom, 9. kapitola, 26. verš. Pavol hovorí o odlišnom type obety, o takom, ktorý urobí Bohu radosť, pretože si vyžaduje účasť srdca. Je to presne tá obeta, kedy umrieme svojej vôli, odložíme nabok svoju spokojnosť a zanecháme svoje vlastné ciele. Keď Pavol vyzýva, aby sme vydávali svoje tela, hovorí: pristúpte k Pánovi. To znamená priblížiť sa k Bohu s cieľom ponúknuť mu našu celú bytosť, teda prísť k nemu nie v nejakej našej vlastnej dostatočnosti, ale ako vzkriesené dieťa, ako svätý v Ježišovej spravodlivosti, ako ten, koho prijal Otec vďaka Kristovi. V okamihu, kedy mu úplne podriadiš svoju vôľu, priniesol si svoju obetu. Tento skutok viery je rozumnou službou, o ktorej hovorí Pavol. Stačí, aby sme mu zverili svoju vôľu a verili, že Pán nás zahrnie všetkými požehnaniami, ktoré potrebujeme. Prines dnes takúto obetu. Potom nájdeš plnú radosť a uspokojenie, lebo aj Boh bude mať radosť. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Ty však pred Hospodinom svojim Bohom povieš: Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. S malým počtom ľudí zostúpil do Egypta a tam žil ako cudzinec. Tam sa stal veľkým, mocným a početným národom. Egypťania však s nami zle zaobchádzali. Tríznili nás a kruto zotročovali. Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich otcov. Hospodin nás vypočul, pozrel na naše poníženie, námahu a útlak. Hospodin nás vyviedol z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom, úžasnými divmi, znameniami a zázrakmi. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu. Krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Deuteronomium 26, 5 až 9. Pozoruhodné vyznanie. Izraelita v ňom vydáva svedectvo o jedinečnom Božom čine záchrany Izraela z egyptského otroctva. Keď sa Jákob, blúdiaci Aramejčan, keďže si vzal za ženy céry Aramejčana Lábana, presťahoval s rodinou do Egypta, vyzeralo to nádejne. Tam sa stal veľkým, mocným a početným národom. Naplnil sa Boží sľub o rozmnožení Abrahámovho potomstva. Ale situácia sa po smrti Jozefa, Jákobovho syna a kancelára Egypta, radikálne zmenila. Egypťania však s nami zle zaobchádzali, tríznili nás a kruto zotročovali. Z národa slobodných pastierov sa stal národ otrokov. Krutosť otroctva najvýstižnejšie dokumentuje úsilie faraona o likvidáciu novonarodených hebrejských synov. V tejto beznádejnej situácii zostávalo Božiemu ľudu len jedno. Volali sme k Hospodinovi, Bohu našich otcov. A nevolali nadarmo. Hospodin nás vypočul. A nie len vypočul, ale sa aj pozrel na naše poníženie, námahu a útlak. Hospodin nie je hluchý k volaniu svojich detí, ani nie je slepý voči ich trápeniu. On počuje a vidí. Aj dnes. A nie len to. Čo Boh počuje a vidí, to pohne nie len jeho srdcom, ale jeho rukou. Hospodin nás vyviedol z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom. Izrael sa nevyslobodil, ale bol vyslobodený. Jeho príbeh nie je príbehom otrokov, ktorí povstali voči svojim otrokárom a vybojovali si slobodu. Jeho príbeh je príbehom Božieho vyslobodenia, vykúpenia z otroctva, na ktorom Izrael nemal žiadnu zásluhu. A Boh, ktorý ho predivne vyviedol z Egypta, ho milostivo aj priviedol do zasľúbenej krajiny. Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu. Tento príbeh spásy, vyslobodenie z otroctva, je aj našim príbehom. Preto podobne znie aj naše svedectvo o záchrane v Kristovi. Nie z telesného, ale z duchovného otroctva. Bolo to všetko z Boha, vďaka Bohu a skrze Boha. A všetko z milosti. Pane, ďakujeme, že aj dnes vyvádzaš z otroctva na slobodu.

sediac vedľa Ježiša. Na základe slov apoštola Pavla, my, ktorí veríme v Pána Ježiša, boli sme vzkriesení z duchovnej smrti a máme s ním miesto v nebeskom kráľovstve. Keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efezanom 2. kapitola 5. a 6. verš. Kde v nebi sa nachádza to miesto, kde máme sedieť spolu s Kristom? Je to jeho trón, na ktorom bude dané sedieť spolu s našim pánom tomu, kto zvíťazí. Zjavenie Jána 3. kapitola 21. verš. O dva verše nižšie, vo verši 8, v liste Efezanom, tiež čítame, ako sme sa dostali na toto prekrásne miesto. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Boží trón je miesto všetkej moci a vlády. Tu, z tohto trónu, Boh Otec sleduje každý jeden satanov pohyb a hodnotí každú jednu ľudskú myšlienku s Kristom sediacim po jeho pravici. Písmo nám hovorí, bez neho, Ježiša, nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Evanjelium Jána 1. kapitola 3. verš. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Kolosanom 2. kapitola 9. verš. V Ježišovi prebýva všetká múdrosť a pokoj, všetká moc a sila, všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli mať plnohodnotný život víťazov. Pavol nám vlastne hovorí, presne tak, ako bol Kristus skriesený zo smrti, aj nás Otec skriesil spolu s ním. Ježišovi bol daný trón slávy a keďže my sme v Kristovi, máme miesto vedľa neho. Toto je výsada každého veriaceho. To znamená, že spolu s ním sedíme v nebi, na tom istom mieste, kde prebýva náš pán. Na tom mieste sú nám dané všetky Kristove poklady. Neochvejnosť, sila, odpočinok, večný pokoj. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. List Efezanom 1. kapitola 3. verš. Pán má radosť, keď ho o niečo z celého srdca prosíme. Preto si dnes naber v plnosti z jeho pokladov. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať a Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou. Vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Deuteronomium 31, 1 až 3. Izrael sa na konci knihy Deuteronomium nachádza v situácii veľkej zmeny. Po 40 rokoch putovania po púšti má vojsť do zasľúbenej krajiny. K zmene však dôjde aj na poste vodcu ľudu. Jeden vodca odchádza a druhý prichádza. Vodcom, ktorý odchádza, je Mojžiš. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. Už ďalej nebudem môcť stáť na čele ľudu. Prečo nie? Dnes mám 120 rokov. Jedným z dôvodov je jeho vek. Roky pribúdajú a sily ubúdajú. Preto treba vedieť, kedy odísť a prepustiť miesto mladším. Túto múdrosť nemá každý vodca. Ale v

prípade Mojžiša nešlo tak o fyzický dôvod, o jeho vek, ale najmä o duchovný dôvod. Mojžiš v jednej situácii zlyhal a Boh mu povedal: neprejdeš cez Jordán. Ako bolesne Mojžiš prežíval toto Božie rozhodnutie vidieť na jeho úpenlivej prosbe k Bohu. Kiež by som smel prejsť a uzrieť túto dobrú krajinu za Jordánom. Ale jeho prosba nebola vypočutá. Boh mu nedal vidieť ovoci jeho 40-ročnej vernej služby na čele Božieho ľudu. Verný služobník nevošiel, neverný ľud áno. Bol to Jozua, ktorý voviedol Izrael do zasľubenej krajiny. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Mojžiš však nežiarli na svojho nástupcu, že zožne ovocie služby po svojom predchodcovi. Naopak, žehná mu. To sa neraz opakuje i v cirkvi. Ježiš povedal svojim učeníkom: lebo v tomto prípade má pravdu príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Jan 4:37. Niekomu Boh pridelí prípravnú úlohu, úlohu siať. Inému pridelí úlohu žať. Žať je vďačnejší ako siať, ale bez sejby by nebolo žatvy. Ak niekedy nevidíme ovocie svojej služby, nech nás to neodradí. Je to sejba pre budúcnosť. Raz sa naplní Ježišovo slovo: žnec zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Jan 4:36. Radosť čaká nielen toho, kto žne, ale aj toho, kto rozsieva. Veď služba nie je o súťaži, ale o spolupráci. Pane, nechceme si vyberať úlohy na tvojom diele, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril. Pomôž nám v tom.

Tvoja komórka. Pán Ježiš v Matúšovi v 6. kapitole v 6. verši hovorí: Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Napísal som už, že kvôli nárokom na zabezpečenie živobytia môžeme mať svoju modlitebnú izbietku či komórku kdekoľvek. V aute, v autobuse, počas prestávky v práci. Do istej miery je to pravda, ale vyžaduje si to ešte niečo viac. Grécky výraz pre slovo izbietka znamená v tomto verši súkromnú miestnosť. Ježišovým poslucháčom to bolo jasné, pretože v ich kultúre mali domy jednu skrytú miestnosť, slúžiacu ako istý druh skladovacej komory. Ježiš uviedol tento príklad, keďže sa chodil modliť na skryté, osamelé miesta. Nad ránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 35. verš. Keď rozpustil zástupy, vystúpil navrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 23. verš. Všetci máme dostatok výhovoriek, prečo sa nemôžeme o samote modliť na nejakom osobitnom mieste. Thomas Manton, Boží muž a predstaviteľ puritánskej cirkvi, napísal: Hovoríme, že nemáme čas o samote sa modliť. Na všetko ostatné však máme času dosť. Máme čas na jedlo, na pitie, na deti, no nie na to, čo nám všetky naše potreby zabezpečí. Hovoríme, že nemáme žiadne osamelé miesto, no Ježiš si našiel horu, Peter si našiel podkrovie, proroci sa zas utiahli do púšte. Ak niekoho milujete, nájdete si miesto, kde môžete byť spolu o samote. Rozumieš, ako veľmi je dôležité modliť sa z úprimného srdca na osamelom skrytom mieste? Tu nejde o dogmatizmus ani o žiadne spútavanie, ale o lásku. Celé je to o Božej dobrote k nám. On vie, čo nás čaká a tiež vie, že potrebujeme nesmierne zdroje, ich každodenné doplňanie. To všetko nájdeme na našom skrytom mieste, kde sme spolu s ním. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.